For nå kommer vi med fred. Nå kommer vi med fred. Nå kommer vi med forsoning. Nå kommer vi med nåde. Og er det noen her i denne sal som er blant de uverdige og har stelt seg sånn at du sitter og tenker på hvor skal det gå med meg? Jeg frykter for den store dagen du skal fram for kongen. Så kongen sitter på den store hvite trona og bøker vært åpnet. Ja, du kunne frykte, men frykt ikke i dag, for kongen din kommer til deg med fred, full av frelse. Kjem til deg med oppgjør og forsoning. Her er han som vil bære en tornekrans for deg. Ja. Om du kunne forstå hva det er. Det er ingen som bekymrer seg sånn for dommedag for deg og meg som Jesus. Han bekymrer seg så fælt at han gikk selv og tok dommen. Og så kommer han til deg med forlikelsens ord. Det er oppgjort alt. Du finner ikke en urenhet i ditt hjerte. Du finner ikke en anklage. Du finner ikke noen ting som ikke har vært lagt på han. Og så kommer han til deg og byr deg fred. Og hva sier du? Det er til deg. Så er det, som jeg sa, Jerusalems i olukka, at de ikke tok imot han. De kjente han ikke. En slik konge hadde de ikke bruk for. Nei. Nå er det, som jeg sa, oss det gjelder. Har du bruk for han når han kommer fred? Har du bruk for han som ville tjene deg til evig salighet? Du har ikke grått nok for dine synder, men har han? Vekker på bildet. Du har ikke tatt alvorlig nok at du skulle stå for Guds dom, men der han. Så kommer han altså til sin sovende by og roper, «Sei til Sions dotter, rop til henne, så kongen din kommer til deg, ryende, sittende på en eselfole.» Det ligger et voldsomt ord i dette. Han kommer fred, ennå. Og ennå til deg, 4. april 2004, til deg kommer han med fred. Oppgjør for lik. Og hva sier du til da? Han sång i går, jeg synes han er så mektig, den satsen Magne sång i går. Og vite du skal, om du vender deg bort, for deg er det gjort. Det er svært å gå fortapt, det er det. Men det er så svært å gå fortapt på betalte rekninger. Når kongen har kommet med fred og bydd deg evig forsoning. Og likevel, nei, nei. Og så gikk denne byen videre med religiøsiteten og offringene sine. Etter å ha avvist han som kom. Så fortsetter de, og så er det 40 år, og så er det slutt. Fordi du ikke kjente din besøkelsestid. Og derfor jeg synes jeg at denne teksten taler så sterkt om hva det vil si at med nådetid. Det er når Jesus kommer til dem og sier, frykt ikke, frykt ikke. Og så gjelder det at du hører. Det kommer en dag han ikke kommer på et esel, men han kommer på en hest. Der står det om i Åpenbaringen 19. Han rir ut Jesu gjenkomst. Da er det ikke fred lenger han kommer med. Men da kommer han for å ta oppgjør med alle de som ikke lot seg bringe til forsoning. Salme 2 er en salm om akkurat dette. Så jeg har vært allerede litt borti. Men der står det, jeg tror jeg vil lese han, og så skal jeg bare si noen få ord om han. Hvorfor larmer hedningene? Hvorfor grunner folka på det som fåfengt er? Kongene på jorden reiser seg. Fyrstene legger planer sammen mot Herren og mot den han har salva. La oss sprenge deres bånd og kaste deres reip av oss. Han som tronar i himmelen ler. Herren spotter deg. Så talar han til deg i sin vrede.

Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen til i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

For at jeg skal kunne vite at nå kan jeg da virkelig påberope med den. Men du ser i relasjon til Guds kjærlighet og barmhjertighet, så blir det i virkeligheten helt latterlig. Og det er aldeles unødvendig. Og det du kan tjene Herren med, det skal du få lov å gjøre for dine medmennesker det. Vi får tjene Herren i vår neste. Det var godt det sitatet vi hørte fra Luther, at troen bringer oss inn til Gud, og så bringer kjærligheten oss ut igjen til våre medmennesker. Det er riktig det. Det neste som står om åndens gjerning her, er at han skal overbevise om rettferdighet. Og merk det der, fordi Jesus går til Faderen, og vi ser ham ikke lenger. Hva er det som ligger i dette at han går til Faderen? En del hadde jeg talt om, på veien fra avskjedssalen der, og til Faderen, var det Jesus gikk om Getsemane og Golgata. Men der gikk veien også om oppstandelsen og himmelfarten. Og her kommer vi inn på det som apostelen senere henviser til i det ordet jeg leste fra hans første brev, kapittel 2. Vi har en talsmann hos Faderen, en som åpenbares der i vårt sted, og en som gjelder som om vi var der selv. Vi gjelder i ham, og han er rettferdig på våre vegne. I Efeserbrevets annet kapittel er det sagt, fra vers 4 til 7, vi er oppvakt med ham, jeg siterer ikke det hele, og vi er satt med ham i himmelen i Kristus. Jeg har lest det ofte her i kilden. Da Jesus sto opp av graven, da sto jeg opp av graven i ham. Det er mitt liv som står opp av graven. Da Jesus tok plassen ved Faderens høyre hånd, så ble jeg plassert der. Vi, står det, er satt i himmelen i Kristus Jesus. Du som er her nå, jeg vet ikke hvordan du føler det denne stund. Det er slett ikke sikkert du føler det så godt. Du er satt i himmelen, du også. Du har en representant ved Faderens høyre hånd. Og hvis du vil vite hva du har å møte Gud med, da skal du se på ham. Det vil si, se på det som ordet sier om ham. Du har det å møte Gud med, som han gjelder for ved Faderens høyre hånd. Han er overbevist om rettferdighet, fordi Jesus er gått til Faderen. Og vi ser ham ikke lenger. Men det er fordi vi ikke ser dette på en sansbar måte. Vi kan heller ikke føle dette, naturligvis. Så har vi fått et budskap som skaper en overbevisning. Vi får en overbevisning i hjertet når vi legger merke til ordet og tar det til oss. Vil du vite hva du har å møte Gud med, da sier jeg igjen, se på Jesus slik som han er ved Faderens høyre hånd, for der er du satt. Og så sier ordet videre, overbevis om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt. Det er farlig å ta feil av sin motstander. Det er farlig å overvurdere ham, og det kan være farlig å undervurdere ham også. Det som kan være farlig for oss, det er å tro at djevelen skal kunne seire over oss, for det kan han ikke, vel å merke, så sant vi tror på Jesus. Det er et folk djevelen ikke kan få herredømme over, og det er den som holder seg til Guds ord. Saken er at Jesus har seiret over djevelen. Jeg henviser til Kolossene 2:15. Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, i det han viste seg som seierherre over dem på korset. Det stilte åpenlyst til skue, det betyr egentlig, han stilte dem frem i deres nederlag, ved å vise seg som seierherre over dem på korset. Djevelen er en beseiret motstander,
Jesus har overvunnet ham, og du skal merke deg, i mitt sted og på mine vegne. Djevelen kan ikke seire over meg så lenge jeg tror på Jesus. Han kan anfekte meg, det kan han nok. Han angriper meg på mange slags vis. Han kan friste. Han kan male det svart. Han kan prøve å innbille deg. Jeg sier prøve. At du når ikke frelst hjem slik som du er. Og nå er du også mislykket igjen. Og nå har du falt i dine gamle synder på ny. Og nå er det så galt. Og da vil jeg be deg huske på han som skulle spikke stikker for å gjøre noe for kongen. Det er omtrent slik med deg og meg ofte også. Skjønner du ikke at Jesus, han tok alt i sin lidelse og død? Det er synder som du aldri blir fri for så lenge du er her i verden. Og djevelen skal nok vite og minne deg om dem for å ta frimodigheten fra deg. Men vær nok klar over det at alt som vil redusere den sannhet at djevelen er beseiret, det er av djevelen. Han er veldig interessert i å få den sannhet redusert, avsvekket, hindre oss i å tro det, mens Guds ånd overbeviser om at denne verdens fyrste er dømt. Han er dømt. Men du som tror på Jesus, du blir ikke dømt. Det sier Jesus. Jeg siterer fra Johannes 3. Den som tror, blir ikke dømt. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som tror, har evig liv, sier Jesus. Jeg kunne ha lyst til å spørre deg, hvem vil du stole på, hvis ikke du skulle stole på Jesus, i det som har med ditt Guds forhold å gjøre? Hør ikke på mennesker. Og fremfor alt, hør ikke på religiøse mennesker. Alle naturlige religiøse tanker om Gud er i sitt prinsipp sataniske, fordi de går imot evangeliet. Peter vil jo heller ikke vite evangeliet til å begynne med. Da Jesus forkynte at han måtte lide og dø, da sier Peter, til tross for at det var blitt åpenbart ham av Faderen hvem Jesus er, så sier Peter, Gud fri deg, Herre, dette må ingenlunde vederfares deg. Han gikk imot evangeliet, Peter også da, og så sier Jesus til ham, vik bak meg, Satan. Å gå imot evangeliet, det er satanisk. Å tro på evangeliet, det er å være i samsvar med den hellige ånd. Den hellige ånd skaper troen, og han nærer den. Og sluttresultatet, for å si det kort, er at Jesus blir stor for oss. Vi mister nok mer og mer troen både på oss selv og vår egen naturlige gudsfrykt. Men Jesus blir stor. Sånn som det stod i slutten her, han skal herliggjøre meg. Du kjenner Guds ånds gjerning på at Jesus blir deg umistelig. Jesus blir ditt hjerte rettet på. Jesus blir deg uunnværlig. Og jeg tror jeg kan si det etter hvert som Guds ånd får overbevise oss. Jesus blir herlig. Da får ånden fullbyrde sin gjerning i vårt forhold til Gud. Så vil jeg takke deg, Jesus, fordi du har gitt oss dette ordet, som ikke er til å ta feil av. Og nå ber jeg at vi som har vært samlet om det her, må få lov å ha det i våre hjerter. Knytt oss mer og mer til deg selv, Herre. La oss mer og mer få innse hvem vi er, men først og sist hvem du er. Og så ber jeg at du vil bevare hver og en av oss og være med oss for ditt navns skyld. Amen.

Takk for at du lyttet til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Vi kristne ikke kalt til å etterape Kristus på en yttre, regelstyrt måte, men leve et liv i et nært fellesskap med den levende Kristus. Dette en hovedsak i Galaterbrevet. Der skriver Paulus at bare et lovfritt evangelium kan vinne mennesket for Gud, av alle folkeslag til alle tider. Vi skal nå gå gjennom, vers for vers, de 10 første versene i Galaterbrevets andre kapittel, altså fra Galaterne 2, vers 1. 14 år senere dro jeg igjen opp til Jerusalem, sammen med Barnabas. Jeg tok også Titus med. I kapittel 1 i Galaterbrevet kan vi lese at Paulus hadde fått et sterkt og forvandlende møte med Kristus. I en åpenbaring fikk han del i et evangelium om nåde, fritt for menneskelig innsats. I stedet for straks å reise opp til Jerusalem for å få bekreftet evangeliet, oppholdt han seg i 3 år i ørkenen og i Damaskus. Først deretter dro han til Jerusalem for å bli kjent med Peter og Jakob. Deretter reiste han ut for å vitne. Hele 17 år etter omvendelsen og 14 år etter det første Jerusalem-besøket kom han dit igjen. Han hadde med seg Titus, som var ikke-jøde, ikke omskåret i samsvar med Moseloven. I dette lå kimen til en konflikt. Vers 2. Jeg gikk dit opp etter en åpenbaring, og jeg forela dem, og særskilt dem som gjaldt mest, det evangelium som jeg forkynner blant hedningene, om jeg på noen måte løp eller hadde løpt forgjeves. Paulus understreker at han ikke var pålagt av noe menneske å reise til Jerusalem. Han var ikke innkalt til et forhør. Jesus hadde sagt det til ham direkte. Men han uttrykker ønske om en slags godkjennelse, at hans tjeneste og forkynnelse, hans løp, ikke måtte ha vært til ingen nytte. Kanskje han egentlig var mer usikker på om de ledende brødrene hadde endret syn enn at han selv var på villspor. Vers 3. Men ikke engang Titus, som var med meg, han som var greker, ikke engang han ble tvunget til å la seg omskjære for de falske brødres skyld som hadde sneket seg inn. Spørsmålet om omskjærelsen var altså viktig for Paulus, og det var blitt et stridstema ute i menighetene. Han hopper rett på konklusjonen. En kristen med hedensk bakgrunn er ikke nødt til å la seg omskjære og på den måten bli innlemmet i det jødiske paktsfolket. En kristen hedning trenger ikke bli en kristen jøde. Å tro på Jesus, Kristus og evangeliet nok. Hele Galaterbrevet vender seg mot de såkalte judaistene som hadde spredd sin falske lære. Og hva gikk den ut på? Ja, Paulus henger seg ikke opp i detaljer, men sier hva han mener den falske læren fører til. Vers 4b. De var kommet for å lure på vår frihet, den som vi har i Kristus Jesus, for å gjøre oss til treller. Mange med hedensk bakgrunn hadde naturligvis stor respekt for hva de lærte i Jerusalem. Om de nye kristne ikke ble rett veiledet, kunne de miste sin åndelige frihet og bli gjort til slaver, hevder Paulus. Vers 5. Men ikke et øyeblikk vek vi eller ga etter for dem, for at evangeliets sannhet skulle stå fast hos dere. Paulus viser seg altså som en djerv og modig apostel. Ordbruken tyder på at han ble utsatt for press, men apostelen vek ikke en millimeter. Han ville stå fast der han måtte stå fast, samtidig som han kunne være fleksibel der han kunne være fleksibel. Vers 6 i Galaterbrevets andre kapittel lyder sånn: «Men de som gjaldt for å være noe, hvor store de var, meg det samme, Gud gjør ikke forskjell på folk. De som gjaldt mest, påla meg ikke noe i tillegg.» De sa altså at jeg trengte ikke å forkynne noe evangelium pluss noe annet budskap. Paulus vil holde fast på 2 tanker samtidig. Han hadde fått evangeliet rett fra Jesus, og da kunne han ikke endre på det. Men han hadde også lagt det fram for apostlene, og de godkjente det. Vers 7.
Tvert imot, de så at jeg var blitt betrodd å forkynne evangeliet for de uomskårne, liksom Peter for de omskårne. De innså at Gud hadde gitt dem en kallsfordeling. Dette jo sagt I grove trekk, for Paulus begynte gjerne å arbeide nye steder med å forkynne for jødene I synagogen. Og Peter skrev sine brev også til menigheter der de fleste hadde hedensk bakgrunn. Vers 8. For han som ga Peter kraft til aposteltjeneste blant de omskårne, han ga også meg kraft til det blant hedningene. Paulus viser til den store Gud som virksom I de forskjellige tjenestene og ulike tjenere. Evangeliet ville være virksomt på samme måten, enten gjennom den ene eller den andre nådegaven. Vers 9. Da de som gjaldt for å være støttende, Jakob og Kefas og Johannes, ble kjent med den nåde som var meg gitt, ga de meg og Barnabas samfunnshånd for at vi skulle gå til hedningene, men de til de omskårne. Hvorfor brukte Paulus så mange ord på å si dette? Fordi de falske lærerne, judaistene, hadde brukt stor energi på å undergrave Paulus' autoritet I menigheten I Galatia. Paulus var ingen skikkelig apostel, påstod de. Her sier Paulus, «Apostlene ga meg broderhånd, og la på meg kallet til å gå til hedningene.» Det var et ytre tegn på enighet, men de ville at det skulle vises med kjærlighetsgjerninger. Vers 10. Vi skulle bare huske på de fattige, og nettopp det har jeg lagt vind på å gjøre. En ting måtte Paulus love, å huske på de fattige. Det betydde konkret å holde kontakt med og hjelpe urmenigheten I Jerusalem og I Judea. De første kristne hadde blitt utstøtt av synagogen, frosset ut av familien og mistet arbeidet. Dermed hadde de ikke mye av et økonomisk sikkerhetsnett. Men de første kristne delte rundhåndet seg imellom og det de eide. I Jerusalem hadde de det svært vanskelig. Mye tyder på at det var på denne tiden hadde vært et uår I Judea. Paulus tok på alvor å samle inn penger til dem. Se for eksempel hvordan han bruker to kapitler I 2. Korinterbrev, kapittel 8 og 9, til å skrive om innsamlingen til de fattige I Jerusalem. Dette var en gjennomgang av teksten I Galaterne 2. I en overgang til å si hva dette betyr for oss, vil jeg fortelle om noe fra nyere kirke- og vekkelseshistorie. På slutten av 1800-tallet fant en vanlig prest I Kansas I USA på at han trengte noe spesielt for å sprite opp gudstjenestene søndag kveld. Han het Charles Sheldon. Han begynte en prekenserie der han fortalte hvordan vanlige menn og kvinner møtte alle slags situasjoner og utfordringer I sitt daglige liv. Det spørsmålet Sheldon presenterte I forbindelse med sine oppdiktede personer, og det spørsmålet han presenterte for menigheten sin, var dette, «Hva ville Jesus gjort I dette tilfellet?» Det ble en slags åndelig såpeopera, og den slo an en streng hos folk. De møtte opp I kirken, som aldri før, og var svært nysgjerrige på hva slags problemstilling som ville dukke opp neste gang. De ble så opptatt av dette, hva ville Jesus gjort, at det brøt ut en slags vekkelse. Den spredte seg over hele USA gjennom boken «I hans fotspor». Den ble etter hvert den bestselgende kristne boken I USA, bortsett fra Bibelen, og dette kan regnes som et viktig element I hva man kaller «the social gospel». Etter den tid «Hva ville Jesus gjort» blitt et slags kristent mantra for mange troende. Men det som begynte som en utfordring, gradvis blitt til en forutsigbar hovedvei. En legalistisk, regelstyrt kristendom har I noen tilfelle tatt fra troende mennesker friheten I Kristus. Kulturstyrte vaner og inngrodd praksis har stått I veien for å la nye kristne I andre kulturer få finne sin vei I egne former og uttrykk. Jeg tror at det noe av dette Paulus advarte mot I Galaterbrevet. På samme måte som Peter I Antiokia
er vi alle fristet til å pålegge svart-hvite regler for hvordan kristne mennesker skal puste, vokse og praktisere sin tro. Utfordringen i dag er ikke å gi bestemmelsesrett til den mosaiske loven gjengitt i de første bøkene i Bibelen. Vi har fått en mer skjult legalisme. Fristelsen er å gjøre Jesu fotspor til en slags ny lov som vi skal basere all vår gjerning på. Vi kjenner jo egentlig bare noen få av de skrittene Jesus tok og som evangeliene forteller om. Dette var faktisk Paulus' problem med Peter. Allerede på Paulus' tid dukket det opp problemstillinger som ikke fant sine løsninger bare ved å spørre hva Jesus ville ha gjort. Det gjelder ikke minst i forholdet til evangelieforkynnelsen blant hedningene. Peter ville gjerne holde seg på den sikre siden ved å følge de prinsippene som kunne utledes av Jesu fotspor. Peter hadde lært Jesus å kjenne som en omskåret, lovlydig jøde, men som samtidig var Messias og frelser. Paulus forkynte at ånden fra den oppstandende og mektige Kristus i hjertene måtte lede skrittene og skape holdningene. Peter hadde kanskje en tendens til å gjøre den inkarnerte Jesus' fotspor til en ny lov, slik at å vandre i hans spor ble en lovgjerning, ikke uttrykk for en levende tro. Paulus kjente bare den levende Kristus som en lever i ved tro, og at bare Jesus skulle tale i de mange utfordringene som møter den kristne menighet i det første århundret. Hvor mye mer er ikke dette tilfellet for den menighet som lever i det 21. århundret etter Kristus? Vi klarer ikke å finne Jesu eksakte fotspor i dag over en avstand på 2000 år. Det vi trenger i dag er troende personer som lever så inderlig med Kristus, som har Kristus i seg så fullstendig at deres fotspor blir Kristi egen nye vandring i denne verden. Man kan lage seg regler om at en kristen skal ta på seg ganglige plikter. De er gode og nyttige, sier man. Jo vel, men gjør det ikke til en del av evangeliet. Kom ikke med menneskebud og påstå at de er vilkår for rett kristendom. Det kan være nyttig å markere visse helligdager. Det kan være tjenlig å faste for å kunne konsentrere seg om bønn og åndelig lesning. Det kan være godt at kristne mennesker avstår fra alkoholholdige drikker. Men vi må si nei hvis noen krever at dette må overholdes for at et rett kristent fellesskap kan oppstå. Et ord som hever kristenlivet høyt over legalisme og åndelig trelldom finner vi i Galaterbrevet 2:19-20. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Milliarder av mennesker har kommet til tro på Jesus opp gjennom historien, men bare én person har levd det egentlige kristne livet, og det er Jesus Kristus. Mange kristne sier, jeg prøver så godt jeg kan å leve et kristelig liv, så strever de og mislykkes, faller igjennom og gjennomsyres av motløshet. Dette ordet sier, lev og la det dø. Hvis du vil leve et Kristusliv, innebærer det at egne ambisjoner og prestasjoner bare får dø. For å leve et kristenliv må to dødsfall ha funnet sted. Kristus døde på korset, og jeg må dø sammen med ham. Dette går jo imot alt vi tenker om livet. Vi setter gjerne oss selv først, og deretter Gud. Den største avgud i verden er jeg selv. Det første jeg gjør når jeg blir en kristen, er å ta imot det faktum at Jesus døde for meg. Men for å leve som kristen, så døder jeg mitt egoliv. Jeg dør i forhold til tryggheten for mitt eget liv, for jeg kan komme til å lide fysisk som Jesus gjorde. Den daglige omvendelsen innebærer egentlig en daglig begravelse. Jeg dør i forhold til synden, selve, tryggheten og alt som kommer mellom meg og Herren Jesus Kristus.
Dette akkurat hva Jesus sa. Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg. Det sagt slik, i alle menneskeliv det en trone. Når selve på tronen, Kristus på korset. Når Kristus på tronen, selve på korset. På denne måten en kristen annerledes. Ikke ved en minutiøs oppfyllelse av mer eller mindre menneskeskapte bud, men ved å la Kristus livet fylle tanker, ord og gjerninger. Dermed en kristen på en måte død og levende på samme tid. Du kan ikke leve før du dør, men når du dør, kan du leve. Det gjelder at Kristus vinner skikkelse i dere, som Paulus sier det i Galaterne 4:19. Du sier kanskje, dette skjønner jeg ikke. Jeg vet ikke om jeg kan forklare det på annen måte enn med de fire ordene da. Kristus lever i meg. Kristenlivet ikke dermed ditt ansvar og din prestasjon. Det din respons til hans ansvar og prestasjon. Kristenlivet ikke at du skal leve for Jesus, men Jesus lever i deg. Martin Luther sa en gang, når noen banker på hjertedøren min, åpner jeg den, og de spør, hvem bor her? Så svarer jeg, Jesus Kristus bor her. Men da vil de uunngåelig si, jeg trodde Martin Luther bodde her. Da svarer jeg, Martin Luther bodde her før, men han døde. Jesus Kristus bor her nå. En kristen ikke det gamle mennesket som prøver å gjøre så godt det kan for Jesus. Nei, det en som lar det gamle mennesket bli korsfestet slik at Jesus Kristus kan leve i og gjennom det nye mennesket. At Kristus får skikkelse i oss. Dette på en måte umulig, men jeg lever i troen på Jesus og bare ham. Muslimen kan ikke tro på en Muhammed som elsket ham og ga seg selv for ham. Buddhisten kan ikke tro på Buddha som elsket ham og ga seg selv for ham. Hinduen kan ikke tro på guder som elsket ham og ga seg selv for ham. Men du og jeg får leve i troen på ham som elsket oss og ga seg selv for oss. Jesus ga sitt liv for meg, for å ta livet fra meg, slik at han kan leve sitt liv i meg. Dette et frihetsbudskap som alle bør høre.

0: Vestre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Poster, ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest i Magnor Johanneskirken i Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Når vi nå skal be sammen for kvelden, så vil vi be for en kristen kvinne omtrent på min alder som har fått en meget alvorlig kreftsykdom med en tilsvarende alvorlig spredning. Så menneskelig talt ser det ikke noe bra ut. Jeg minner om det med en gang, for jeg er så redd for å glemme det. Så vi ber for henne med en gang, sammen med kveld. Kjære gode Herre, takk for at vi kan få komme frem for deg med alle ting. Og nå vil vi begynne med denne troende kvinnen som har fått en sånn alvorlig sykdom, og med det en sånn alvorlig spredning. Først og fremst så legger vi henne i dine hender og ber om at hun må få lov å være trygg og ha fred hos deg. Og hvis det er mulig, så må du gripe inn på veldig vis og helbrede henne og la henne få leve. Vi ber om at hun må fornemme at det er noen som ber for henne i kveld, og at hun gir oss kraft til å fortsette å be for henne og de som er glad i henne og er hennes nærmeste. Så må du åpne de hellige skriftene for oss, sånn at vi ser lys i ditt lys. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Vi skal gjennomgå Hebreerbrevets 5. kapittel, 14. vers. For hver ypperste prest tas iblant mennesker og innsettes for mennesker til tjeneste for Gud, for å frembære både gaver og slaktoffer for synder. Som en som kan bære over med de vankundige og villfarne, fordi han selv er skrøpelighet underlagt. Og for den skyld må frembære syndoffer, som for folket, så for seg selv. Og ingen tiltar seg selv den ære, men en som kalles av Gud, liksom Aron. Således tillar da heller ikke Kristus er den ære å bli ypperste prest, men han som sa til ham, du er min sønn, jeg har født deg i dag. Liksom han også på et annet sted sier, du er prest til evig tid, etter Melkisedeks vis. Og han har i sitt kjøds dager med sterke skrik og tårer frembåret bønner og nødrop til ham som kunne frelse ham fra døden, og han ble bønnhørt for sin gudsfrykt. Og således lærte han, skjønt han var sønn, lydighet av det han led. Og da han var fullendt, ble han opphav til evig frelse for alle dem som lyder ham, og ble av Gud kalt ypperste prest etter Melkisedeks vis. Om dette har vi meget å si, som også er vanskelig å utlegge ettersom dere har blitt trege til å høre. For skjønt dere etter tiden burde være lærere, trenger dere atter til at en lærer dere hva som er de første grunner i Guds ord, og det har blitt sådanne som trenger til melk, ikke fast føde. For hver den som får melk er ukyndig i rettferdsord, for han er jo et barn, en fast føder for voksne, for dem som ved bruken har sine sanser oppøvd til å skille mellom godt og ondt. Hebreerbrevets hovedbudskap og fremste anliggende er uten tvil på bakgrunn av det gamle testamentet og den gamle pakts offertjeneste å tegne Jesus Kristus klart som den nye pakts ypperste prest og hans ypperste prestlige gjerning for Gud i den himmelske helligdom. Den gamle pakts ypperste prest og hele denne pakts offertjeneste er dermed å forstå som et forbilde eller en skygge av det som skulle komme med den nye pakt i Jesus Kristus. Dermed er alt offervesen i den gamle pakt foreldet, antikvert og avsluttet en gang for alle på grunn av det nye og fullkomne offer og offertjeneste i Jesus Kristus. Nettopp i Hebreerbrevet blir denne hovedside ved evangeliet, som allerede er nevnt, tegnet klarere og sterkere for oss enn i noe annet nytestamentlig skrift. Samtidig inneholder brevet ganske meget formaning, og kalles av brevets forfatter et formaningsord. Det er hovedavsnitt i Hebreerbrevet som vi skal begynne å gjennomgå i kveld, inneholder for eksempel store formanende avsnitt. Det må imidlertid ikke misforstås dit hen at brevets fremste og egentlige anliggende er et formaningsord. Brevets hovedbudskap er stadig gjennom hele skriftet evangeliet om Jesus Kristus. Det vil si budskapet om den nye pakts ypperste prest og hans fullkomne gjerning for syndere. Men med dette hovedbudskap følger det også stadig formaningsord som nærmest slynger seg fram gjennom brevets lærende del og har som misjon og hensikt å oppmuntre til uavlatelig å holde blikket festet på Jesus Kristus og hans ypperste prestlige gjerning. Evangeliet og formaning står altså også her, som for eksempel hos apostelen Paulus, i nøye sammenheng med hverandre, selv om det like nøye må skilles mellom dem. Noen har ment at de tre siste versene i forrige kapittel, det vil si kapittel 4, også hører til brevets hoveddel, siden også den del av brevet først og fremst er opptatt av Jesus og hans gjerning som den nye pakts store ypperste prest. Men bedre er det vel å se på disse tre versene som en innledning eller et preludium til brevets rette hoveddel. Hvis vi ved hjelp av Hebreerbrevet ønsker å finne et nøkkelsted i brevet til å åpne det for oss inn til brevets hovedbudskap og anliggende, må det være begynnelsen av kapittel 8, hvor det står: «Men en hovedsak ved det som her sies er dette, vi har en sådan ypperste prest som satte seg ved høyre side av majestetens trone i himmelene, med prestlig tjeneste i helligdommen, det sanne tabernak.» Hebreerbrevets femte kapittel begynner med en beskrivelse, eller en karakteristikk, av den bibelske ypperste prest, både han som er å forstå som et forbilde i den gamle pakt, og han som er selve oppfyllelsen av det i den nye pakt. Senere i brevet, i brevets hoveddel, kommer en meget grundig og utførlig utleggelse av Jesu ypperste prestlige gjerning, men her i kapittel 5 blir oppmerksomheten først og fremst rettet mot hvem Gud har tatt ut til en slik gjerning. I den forbindelse sies det i vers 1: «For hver ypperste prest tas iblant mennesker og innsettes for mennesker til tjeneste for Gud, for å frembære både gaver og slaktoffer for syndere.» Det første som er et hovedkjennetegn ved den bibelske ypperste prest, er at han tas iblant mennesker, og for det andre at han innsettes for mennesker til tjeneste for Gud. Det er med andre ord ikke en engel eller et annet usynlig åndsvesen som tas ut av Gud for å være ypperste prest, men nettopp et menneske. Hvorfor er det slik? Fordi ypperste prestens fremste gjerning er å representere Guds folk og det enkelte menneske for Gud, og det kan bare et menneske gjøre. Bare et menneske av kjøtt og blod kan representere andre mennesker av kjøtt og blod. Det betyr at Guds folk og det enkelte menneske møter Gud i denne utvalgte ypperste prest som sin representant for Gud. Alt det denne ypperste prest er og gjør som ypperste prest for Gud, det er han, og det gjør han på vegne og til beste for Guds folk og det enkelte menneske. Han er deres representant for Gud. Han er likefrem deres stedfortreder for Gud. Han står fullt og helt i stedet for dem, for Gud, og for å gjenta det, til beste for dem. Det betyr videre at et menneske bare kan ha med Gud å gjøre til syndernes forlatelse, frelse og salighet i og gjennom denne ypperste prest. Utenom ham og hans ypperste prestlige gjerning for den enkelte, finnes det ingen vei og ingen adgang til Gud og intet samfunn med Gud. Ikke i tiden og heller ikke i evigheten. Slik var det i den gamle pakt på forbildelig vis, og slik er det i oppfyllelsen i den nye pakt. Med denne ypperste prest er hele frelsen og saligheten åpen for et lite menneskebarn. Uten denne ypperste prest, og akkurat denne, er himmelen og saligheten lukket for alltid. Derfor valgte Gud seg ut en mann av Levis stamme og Arons hus blant Guds folk, som skulle være ypperste prest for Gud, og dermed Guds folks representant og stedfortreder for Gud. Den første ypperste prest for Gud var altså Aron, og han er altså med alle sine senere etterfølgere et forbilde på den egentlige ypperste prest i den gamle pakt. Det er Jesus som er den egentlige ypperste prest. Her har vi den dypeste grunn til at Hebreerbrevets forfattere senere i sitt brev, det vil si i kapittel 10, skriver om Jesus Kristus, Guds sønn. Derfor sier han i det han treder inn i verden, offer og gave ville du ikke ha, men et legeme laget du for meg. Brennoffer og syndoffer hadde du ikke lyst til. Da sa jeg, se, jeg kommer. I bokrullen er det skrevet om meg, for å gjøre Gud din vilje. Dette avsnittet i brevet handler om inkarnasjon. Det vil si at Jesus, Guds sønn, han som er sann Gud av samme vesen som Faderen, i tidens fylde, etter Faderens kall og vilje, tar kjød og blod på seg i Jomfru Marias liv ved den hellige ånd, og blir et menneske av kjøtt og blod. Får et legeme på samme måte som du og jeg og alle andre mennesker. Det betyr ikke at Gud blir forvandlet til et menneske, for det går ikke an, og det er Guds bespottelse. Men det betyr at den andre person i guddommen, Jesus Kristus, fra inkarnasjons av, det vil si fra kjødspåtagelsen, både sann Gud og sant menneske i en person, med et menneskelig legeme som vi kan ta på og føle og registrere. Hvorfor skjer dette? Hvorfor får den andre personen i guddommen et legeme? For at du og jeg og alle andre syndere skal ha en ypperste prest, en mellommann, en representant, en stedfortreder for Gud, som fullt og helt står for Gud i vårt sted, til beste for oss. Uten denne stedfortreder kan du ikke bli frelst, og uten denne mellommann kan ikke jeg bli frelst. Men en slik gjerning som dette kan intet menneske påta seg, og samtidig er det bare et menneske som kan representere andre mennesker på denne jord. Altså må Gud ta kjøtt og blod på seg, og i den forbindelse sone alle menneskers synd, samtidig som stadig er Gud, for at du og jeg skal få eie det vi trenger mer enn noe annet og noen annen, en mellommann og en stedfortreder for Gud. Derfor skriver også apostelen Paulus med rett i sitt første brev til Timoteus, det er en Gud, og en mellommann er mellom Gud og mennesker, menneske Kristus Jesus, han som ga seg selv til en løsepenge for alle, et vitnesbyrd i sin tid. Og legg nå endelig merke til at denne ypperste prest, som Hebreerbrevets forfatter taler om, innsettes for Gud, for å frembære både gaver og slaktoffer for syndere, han er altså begge deler. Her er på bakgrunn av det gamle testamentet en likhet og en like stor ulikhet mellom den gamle pakts ypperste prest og den nye pakt. Den gamle pakts ypperste prest frambar for Gud gjennom sitt legeme offer og blod av et offerdyr utenfor seg selv. Altså noe som nettopp var utenfor han selv, men den nye pakts ypperste prest, ikke alene ypperste prest, han er i sin person både ypperste prest og offerlam, som offrer sitt eget legem og sitt eget blod til et slaktoffer for syndere. Derfor skriver apostelen Paulus, for vårt påskelam er jo slaktet Kristus. Apostelen Peter skriver, for dere vet at dere ikke med forgjengelige ting, sølv eller gull, ble løskjøpt fra deres dårlige ferd, som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyre blod, som blodet av et ulastelig og lyteløst lam. For å si det nok en gang, derfor ble Jesus Kristus et menneske, derfor fikk han et legeme. Et annet kjennetegn eller karakteristikum ved denne ypperste presten, som tas ut blant mennesker og innsettes for mennesker til tjeneste for Gud, er at han ifølge vers 2 er en som kan bære over med de vankundige og villfarne, fordi han også selv er skrøpelighet underlagt. Her ser vi nok en gang en stor forskjell mellom ypperste prestene i den gamle og den nye pakt, og vi ser en like så stor likhet. Ulikheten er at ypperste presten i den gamle pakt bare var et syndig og skrøpelig menneske i seg selv, på samme måte som alle de menneskene han var kalt til å være ypperste prest for. Derfor var det med en slik ypperste prest som det står i vers 3, og for deres skyld må frembære syndoffer, som for folket, så og for seg selv. Ikke desto mindre var en slik skrøpelig ypperste prest kalt til å være en prest for sitt folk, som stadig kunne bære over med deres vankundighet og mange villfarelser. Det gjorde han ikke minst ved at han trofast sto for Gud som deres representant og mellommann, med offerblodet til syndernes forlatelse for folket. Fordi de stadig trengte syndernes forlatelse, trengte de også stadig en slik ypperste prest. Hvor mye mer gjelder ikke dette vår himmelske ypperste prest, Jesus Krist, han som er prøvet i alt i likhet med oss, dog uten synd. Om han står det at vi er vi troløse, så er han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv. Og videre at om noen synder, da har vi en talsmann, egentlig står det en advokat, eller ber en forsvarsadvokat, hos Faderen, Jesus Kristus den rettferdige. Og han er en soning for våre synder, dog ikke bare for våre, men også for hele verdens. Den beste fortolkning til dette stedet i Hebreerbrevet som vi gjennomgår nå, eller prøver å gjennomgå, finner vi i slutten av Hebreerne 4. Ettersom vi da har en stor ypperste prest, som er gått gjennom himmelen, Jesus Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medynk med våre skrøpeligheter, men en sådan som er blitt prøvd i alt i likhet med oss, dog uten synd. La oss derfor trede frem med frimodighet for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. I denne sammenheng, det vil si både i kapittel 4 og kapittel 5, er det to kjensgjerninger vi særlig må merke oss om Jesus Kristus, nettopp som vår ypperste prest. For det første at det noe vi ikke har, som vi ofte tror at vi har, og som sjelefiden igjen og igjen prøver å innbille oss, eller overbevise oss om at vi har. Nemlig en ypperste prest som er meget utålmodig med oss, som tåler svært lite av syndere og skrøpelige mennesker, hos oss og fra oss, og som overlater oss til oss selv, som stiller meget store krav både til oss og vår tro, og som ikke orker oss lenger, hvis ikke den slags krav blir innfridd til enhver tid. Slik er du og jeg ofte overfor våre medmennesker, hvis vi nå er ærlige da, troende og ikke troende. Og siden vi er slik, så har vi meget lett for å tro, bevisst eller ubevisst, at slik må også Herren være når det kommer til stykket. Utålmodig og for skrøpelige og syndere. Men evangeliet også i Hebreerbrevet forkynner at en slik ypperste prest har vi ikke, men tvert imot en som bærer over med oss og alle våre skrøpeligheter på en måte som helt urimelig og ufattelig er for en lovisk og fariseisk holdning og surdeig som vi finner i det gamle mennesket, også hos en kristen. Vi har, og det er den andre kjensgjerning om den ypperste presten, som har medynk med oss i våre skrøpeligheter og svakheter. Og i denne medynk og troen på den, ligger saften og kraften til å gjøre Herrens vilje, og leve for en slik miskunnhetsgud, og fullende vår helliggjørelse. Det må du være oppmerksom på, du som tror på Jesus og vil følge ham, at sjelefiden alltid, alltid vil forkynne Jesus Kristus for deg, men en helt annen Jesus Kristus enn han du finner i Guds ord, og særlig i evangeliet. Nemlig nettopp en slik ypperste prest som jeg har forsøkt å skildre i begynnelsen, som er meget utålmodig, som tåler svært lite, og som stadig lesser på det nye krav som du må oppfylle, ellers så kan du ikke ha samfunn med han. Og det som gjør dette så alvorlig, det er at du har en predikant i ditt indre som alltid kommer til å leve inni deg, og han forkynner det samme som sjelefin. Han er etter sin gamle natur lovisk, han har ikke greie på evangeliet, kommer aldri til å få greie på evangeliet, skjønner ikke evangeliet, vil ta ifra det evangeliet. Derfor trenger du stadig å få et korrigert bilde av din ypperste prest, både i forhold til din sjelefiende og i forhold til ditt eget hjerte, som er det rette bildet av han, og som du altså finner i evangeliet. Som er så tålmodig og har sånn omsorg for deg og vil deg alt godt, at det overgår all din forstand, sånn at du av og til må si at det kan ikke være sant, men det er nettopp det som er sant, og ikke noe av det annet. Å være ypperste prest er den største ære som Gud gir og viser et menneske. Men som Hebreerbrevets forfatter skriver i fortsettelsen, ingen tiltar seg selv den ære, men den som kalles av Gud, like som Aaron. I Guds rike eller i troens liv og samfunn med den levende Gud finnes det en absolutt ubrytelig lov, eller bedre lovmessighet, som er meget vanskelig, for ikke å si umulig for oss mennesker å tilegne oss og holde fast på av oss selv, også oss som kaller oss troende mennesker. Og det er denne lovmessighet som du finner i begynnelsen av Johannes evangeliet. Et menneske kan ikke få noe uten at det er gitt ham fra Gud. Det gjelder alltid troens forhold med Gud og hans sønn Jesus. Et menneske kan ikke få noe uten at det er gitt ham fra Gud. Dette gjelder også det ypperste prestelige embedet og den ypperste prestelige gjerning. Å være uttatt blant mennesker og innsatt for mennesker til tjeneste for Gud, det er en ære. Det har vi gjerne ikke så vanskelig for å forstå og skjønne når det gjelder ypperste presten i den gamle pakt, i det gamle testamentet, hvor vi ser ham ikledd den kostelige og herlige ypperste prestlige drakk, ikke minst på den store forsoningsdagen. Hvis dere nå har nå vært i Johanneskirken og sett meg ta på forskjellige kirkelige tekstiler ved nadveren, så ser jeg ganske bra ut, jeg også. Men det er jo småtteri det jeg prøver å ta på meg i forhold til denne ypperste presten. Det måtte i sannhet være en ære fremfor all annen ære å bli kalt og innsatt til en slik tjeneste. Men også om Jesus Kristus, Guds sønn,

bare et lendeklede rundt seg. Det var hans yppersteprestlige drakt. Men den var kostelig og herligere enn enhver annen yppersteprestlige drakt. For på korset i den dypeste fornedrelse æret Guds sønn Faderen ved å åpenbare Faderens kjærlighet til syndere. Og slik ble sønnen æret i Faderen. Og nettopp fordi Faderen med rette kunne si til ham, du er min sønn, jeg er født deg i dag, så har Jesu ypperste prestlige gjerning full gyldighet til enhver tid for hver eneste synder som tar sin tilflukt til ham. For Jesu gjerning var Guds egen gjerning i sønnen. Det var altså Guds eget blod som rant ned fra korset fra ypperste presten i den nye pakt. Derfor gjelder det om dette blodet at Jesu hans sønns blod renser oss fra all synd. Blodets rensende og helbredende kraft har betydning i forhold til hvem det kommer fra, nemlig Guds sønn, det vil si Gudmenneske, Gud kommet i kjød. Du må aldri vurdere Jesu blod utifra det du føler, utifra det du forstår, utifra det du synes du opplever i forhold til blodet, men utifra evangeliets budskap om dette blodet, at det er Guds eget blod som renner ned fra forsoningens tre. Derfor er det ingen synd som bringes frem for Jesus, som ikke kan renses vekk og renses vekk for evig i dette blod. Derfor får også Jesu vitnesbyrdet, du er prest, til evig tid etter Melkisedeks vis. Melkisedek leser vi første gang om i 1. Mosebok kapittel 4, 14 i det gamle testamentet. Vi kommer til å møte han senere her i Hebreerbrevet, så foreløpig skal det bare sies kort om han, at han er et forbilde på Jesus Kristus på mer enn en måte. Han var, så langt vi forstår av Bibelen, en prestekonge i Salem, det vil si Jerusalem, på patriarken Abrahams tid. Etter at Abraham ved en bestemt anledning hadde vunnet seier over flere konger, kom Melkisedek ham i møte med brød og vin, og kalles i den sammenheng, altså i 1. Mosebok 14, for prest for den høyeste Gud. Og det som er særlig bemerkelsesverdig ved denne Melkisedek, er at det står om ham, og han velsignet ham, det vil si Abraham, og sa velsignet være Abraham av den høyeste Gud, som eier himmel og jord. Abraham ble ved denne anledning velsignet av Gud, men velsignelsen ble formidlet til ham av prestekongen Melkisedek. Merk deg det. Altså, velsignelsen fra Gud til Abraham kom ikke umiddelbart, men den kom gjennom et middel, det vil si Melkisedek. Og det var Melkisedek som formidlet altså velsignelsen fra Gud til Abraham, og ikke omvendt. Det sier oss at Melkisedek er større enn Abraham. Men siden nå Melkisedek er et forbilde på Jesus, så må jo det bety at Jesus også er større enn Abraham. Han som er troens forbilde, både i den gamle og den nye pakt. Jesus er altså større enn Moses, han er større enn englene, han er større enn Abraham. Hvorfor er Jesus ikke alene større enn englene og Moses, men også større enn Abraham? Fordi frelsen og salighetens velsignelse kommer fra Jesus og fra Jesus alene. Han og bare Jesus er velsignelsens kilde, fordi han er Guds sønn og den sanne ypperste prest. Det vil si at hvis du vil bli velsignet av Gud i tiden og i evigheten, både med frelse og alt annet godt, så må du holde deg til Jesus, og bare holde deg til Jesus. Ikke bry deg om noen annen ypperste prest, ikke noen annen mellommann, ikke noen annen, men hold deg tett inn til Jesus ved evangeliet, for der er velsignelsen. Så kommer etter dette et
Gud.

avsnitt om Jesu lidelse som synes å være helt feilplassert her midt inne i kapittel 5 av Hebreerbrevet. Det står at han, det vil si Jesus, har i sitt kjøds dager med sterke skrik og tårer frambåret bønner og nødrop til ham som kunne frelse ham fra døden, og han ble bønnhørt for sin gudsfrykt. Her siktes det tydelig til Jesu lidelse i Getsemane eller på Golgata, eller kanskje begge deler. I Getsemane ble Jesus sviktet av sine aller nærmeste disipler og venner, overlatt til sine fiender, som gjorde med ham det de ville. Han svettet blod, og han ba Gud frelse ham fra lidelsens kall, om det var mulig. På Golgata ble han nok en gang overlatt til sine rå fiender, og i anfektelsens dype nød ropte han ut, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? I Hebreerbrevet samles hele denne Jesu lidelse i følgende ord, sterke skrik, tårer, bønner og nødrop. Hvorfor står alt dette i Hebreerbrevet, og hvorfor står det her? Er det en feiltagelse? Det skulle kanskje stått et annet sted. Eller kanskje skulle det ikke stått der i det hele tatt. Det står akkurat der det skal stå. Fordi det skal minne deg og meg hva det har kostet Jesus å være din og min ypperste prest, mellommann og stedfortreder. La oss i denne sammenheng etter hukommelsen sitere Carl Olav Rosenius. Han sier noe som passer godt til dette sted. Han sier, du har kostet en annen ganske meget. Men derfor rettferdiggjøres du nå for Gud for hans skyld, uten penger og uten betaling, så skal du minnes dette og blyges. Og i din salige blygsel skal du ikke kunne unngå noe annet enn elske ham igjen, som har gitt deg en slik stor gave, uten penger og uten betaling. Du har kostet en annen ganske meget. Men derfor rettferdiggjøres du nå for Gud, for hans skyld, uten penger og uten betaling, så skal du minnes dette og blyges. Og i denne salige blygsel skal du ikke kunne annet enn å elske ham igjen, som har gitt deg en slik stor gave, uten penger og uten betaling. Men her er det en underlig setning til sist i dette vers 7, fra Hebreerne 5. Det står at han ble bønnhørt for sin gudsfrykt. Utifra menneskelig vurdering var det jo nettopp det Jesus ikke ble. Han ber Gud om at lidelsens kalk måtte gå ham forbi om det var mulig. Men det var umulig. For den ypperste prest Gud selv hadde innsatt til slektens frelse. Altså måtte han drikke lidelsens kalk til siste dråpe. Hvordan kan det da sies i den teksten som vi gjennomgår, og han ble bønnhørt for sin gudsfrykt? Ja, her er en stor hemmelighet i Gud, som ikke alene gjelder Jesus, selv om det først og fremst gjelder ham, men det gjelder også deg og meg, så sant vi vil være en troende kristne. Vi tenker jo at bønnhørelse, det er at Gud hører vår bønn, og at vi får det vi har bedt Gud om. Vi får det slik som vi vil, fordi Gud tillater det. Men det finnes også en annen bønnhørelse i skriften, og den består i at Gud får det slik som han vil med deg og meg. Det er også en bønnhørelse. Det vil si, i det vi i bønnen bøyer oss for Guds vilje, som kan gå i en helt annen retning enn vår egen vilje, seirer Gud og hans vilje i oss, og vi blir bønnhørt på en måte som overgår all vår erkjennelse og forstand. Vi har et meget klart eksempel på dette også her, også fra 2. Korinterbrev 12, hvor apostelen Paulus vitner at han tre ganger ba Herren om å bli frelst fra det han kaller tårnen i kjødet. Ble han frelst fra tårnen? Nei. Og likevel ble han
bønnhørt. For Herren ga ham et løfte inn i den aktuelle situasjonen. Min nåde er deg nok, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Det svaret bøyet apostelen seg for. Han bøyer seg for Herrens vilje. Og sa, derfor er jeg vel til mote. I skrøpelighet, i mishandling, for Kristi skyld. For når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk. Og dermed blir han også bønnhørt av Herren, om da på en helt annen måte enn han hadde bedt om og tenkt. Hver gang du ber om noe, og jeg våger nesten ikke å si dette, for jeg har så lite erfart og vært villig til å erfare det i mitt eget liv. Men hver gang jeg ber om noe, og Gud har en annen vilje med mitt liv. Jeg ønsker å reise nordover, men han vil at jeg skal reise sydover. Og når jeg så langt om lenge har gått med på Guds vilje og sagt ja til den, og hos meg kan det ta flere år. Når så det endelig skjer, og jeg er en treg materie, men Gud gir seg ikke. Og til slutt sier jeg altså ja. Da er jeg bønnhørt. For da har Guds vilje teiret i meg. Da har jeg sagt det for å bli sånn som du vil, Gud og Herre. For du vet best. Du vet, jeg vet jo nesten ingenting. Selv om jeg har gått på gymnasiet og så videre. Men du vet alt, og du har oversikt over alt. Og du vil bare det beste for andre skogvål. Så for å bli sånn som du vil, Gud. Da er jeg bønnhørt. At Jesus ble bønnhørt, og at han ble fullendt, vers 9, og dermed opphav til evig frelse for alle dem som lyder ham, det er to sider av samme sak. Fordi han ble bønnhørt midt i sin lidelse på den måten at Gud fikk sin vilje med ham, ble han også frelsens opphav. Han fullførte som ypperste prest og offerlam alt som skulle til for at du og jeg skulle bli frelst og salig på grunn av ham. Dermed lærte han også lydighet. Lydighet kan et menneske dypest sett bare lære når det bøyer seg for Guds vilje, som enten er en helt annen enn ens egens vilje, eller noe en ber om å bli frelst fra.

hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

dagen, og velkommen til sending via Misjonsradio. Mitt navn Grete Orbostad, og jeg håper du vil være med oss videre I dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-båndet. Nå får vi en reprise av tidligere månedsending, og vi gir god sang og musikk. Vi ønsker deg Guds velsignelse av dagen. Han ønsker å møte deg I dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Ja, enda en gang sitter jeg her I studio og sier hjertelig, hjertelig velkommen til Jæren Misjonsradio. Skulle tro at den ble lei av å sitte her og si det samme morgen etter morgen, men jeg må si det en stor glede å ønske deg velkommen, fordi vi har et herlig budskap å bringe deg, evangeliet om syndernes forlatelse ved troen på Jesus. Det Oddvar Dahl som sitter her. I dag skal vi høre litt mer om Ingeborg Håkonsen, skrevet av Sigurd Rydland, og så I dag får vi en andakt, den siste I denne serien, av professor Carl Fredrik Wisløff. Og det skal handle om Guds kjærlighet. Men aller først. Han synger veldig ofte her, Arthur Eriksson, og sangen heter «Tiden så hastig forsvinner».

Guds under i mitt liv. Boka om Ingeborg Håkonsen. Vi skal høre mer fra den boka nå. Den er skrevet av Sigurd Rydland. Og i dag er overskriften Gamle bestemor. En dag var Ingeborg på vei til en landsby langt inn mellom fjellene. Tidligere hadde det aldri vært noen kvinnelig misjonær der inne. Da en annen misjonær virket der noe tidligere, ble det en del vekkelse blant mennene. Nå kom Ingeborg sammen med bibelkvinnen og skulle samle kvinnene fra disse heimene. De skulle holde et lite bibelkurs for disse som ikke før hadde hørt evangeliet. En av dem som kom var gamle bestemor Sky. Sønnen hennes var blant dem som hadde gitt seg over til Gud, men hun var en ivrig avgudsdyrker og ville ikke engang snakke med sønnen da han kom hjem og hadde begynt det nye livet. Derfor sa sønnen en dag til evangelisten, «Jeg tror jeg må gi opp, for det har alltid vært så godt forhold mellom mor og meg som hennes eneste sønn, men nå er det slutt. Hun vil ikke si et ord til meg mer.» Da de hadde bedt sammen, sa evangelisten, «Gå frimodig hjem og vær riktig snill med mor, så skal jeg komme hjem til deres siden.» Da noen dager senere kom til gården, lå bestemor ute på gårdsplassen og tilba solen. Hun enste ikke den som kom. Men etter kveldsmaten sa evangelisten, «Nå må du, gamle mor, samle sammen alle som bor her, for jeg har noe viktig å snakke med dere om.» Da ble hun ivrig. Evangelisten fortalte nå om Gud som hadde skapt alle ting, om Jesus som har betalt for alle våre synder. Han fortalte om alle dem som var kommet så langt bort at de ikke fant veien hjem igjen. Derfor var han kommet, for å vise vei. Dermed vendte han seg til den gamle mor og sa, «Store søster, vil ikke du også komme hjem igjen?» Til stor forskrekkelse for alle svarte hun, «Er det sant det du har fortalt, så vil jeg komme hjem til Gud.» Da ba evangelisten for dem alle, og så gikk de til ro for natten. Før han reiste om morgenen, holdt han andakt og sa at snart ville han komme tilbake. Det gjorde han om noen dager, og nå gikk bestemor like fram til utsikten mot dalen og ventet på ham der. Da de sammen kom inn i huset, spurte evangelisten, «Holder du fremdeles fast på det du sa, at du ville komme tilbake til Gud i himmelen?» «Ja», svarte den gamle, «jeg har bedt den bønn du lærte meg, både natt og dag siden du reiste.» «Ja, holder du fast på det, da må disse ut», sa han og pekte på alle avgudene. Til enda større forskrekkelse enn før svarte den gamle, «Ja, jeg ble bare så forundret over at du ikke tok dem med deg sist.» Dermed ble det utrenskning. Et stort bål ble laget av alle avgudene og offersakene. Jo, bestemor hadde nok gitt seg over til Gud. Noen dager senere hendte det at den lille sønnesønnen på knapt 2 år ble dødsens syk, og svigerdatteren kom klagende til gamle mor om natta. «Mor, du må komme! Barnet holder på å dø for oss!» Men gamle mor ba henne gå tilbake, og så bar hun barnet fram for Gud i bønn. Neste morgen var gutten helt frisk, til stor glede for alle. «Ja, det er klart», sa bestemor, «når Gud gjør det. Dere må tro på Gud.» Senere fulgte Ingeborg henne lenger inn i fjellene til en døv kvinne. Selv om Ingeborg skrek inn i øret hennes, skjønte hun ingenting. Men når gamle mor snakket med henne, forsto hun. Og nå begynte hun å fortelle, «Denne armen min har vært lam i 20 år.
Men så kom bestemor Sky og fortalte at Jesus kunne hjelpe meg. Dermed strøk hun på armen og ba til Jesus om helbredelse. Og nå er armen helt i orden. Jeg kan enda til grave røtter med den. Da kjente Ingeborg seg fattig og liten, men i hjertet sang det: «Du forunderlige Gud!» Denne gamle kvinnen, som ikke engang kunne lese, tok Gud i bruk. Senere kom gamlemor til kurs på misjonsstasjonen, sammen med to av barnebarna sine, som også hørte Jesus til. Da hun kom hjem, gikk hun til alle naboene sine og fortalte om Jesus. Med seg hadde hun sønnedatteren på 14 år. Hun leste fra Bibelen for alle. Dette førte til at mange søkte Gud. Da det skulle være dåp, kom gamlemor til de 3-4 milene på sine bundne bein til misjonsstasjonen. Hun lærte ikke å lese. Misjonæren strevde med henne for å lære henne budene og trosartiklene. Det ble med en setning for dagen. Men etter 14 dager kunne hun de 10 bud, de 3 troens artikler og Fader vår, og på det ble hun døpt. Da var hun strålende lykkelig.

0: Han er min sang og min glede. Ja, det var Betlehem Musikklag som sang den sangen nå. Du lytter til Jæren Misjonsradio, og nå skal vi høre professor Carl Fredrik Wisløff. Han skal holde en liten andakt, og ordet, det leser han fra Romerbrevet kapittel 5 og vers 8, og det handler om Guds kjærlighet. Og jeg skal si deg en ting, det gjelder deg dette. Vær så god, Wisløff.
1: I Jesu navn, vi leser i Romerbrevet kapittel 5, det 8. verset. Gud viser sin kjærlighet mot oss derved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Gud er kjærlighet, det er kristendommens budskap til verden, det vet alle. Men ordet om Guds kjærlighet blir ofte vrangtolket og misforstått. Gud er kjærlighet, slik sier man, og derfor kan han ikke fordømme noen til fortapelse. Gud er kjærlighet, derfor bærer han over med oss, skrøpelige mennesker, og tar den gode vilje i den mindre gode handlingssted. Ja, slik sier mange. Men dette er ikke Bibelens tale. Guds ord sier ikke at Gud tilgir sånn uten videre. Gud er en hellig Gud. Han er ikke å ligne med en velvillig arveonkel som bærer over med viltre nevøer i all godslighet. Gud er hellig. Derfor må synd straffes. Det må bli et soning for synden. Uten at blod blir utgitt, skjer ikke forlatelse, står det i Hebreerbrevet. Derfor er Guds kjærlighet å finne i det at han sendte sin sønn til verden for å bære straffen for våre synder. Dette er hva Bibelen sier i det ord vi nå leste. Gud viste sin kjærlighet mot oss derved at Kristus døde for oss. Dette er Guds kjærlighet, at han har sendt sin sønn til verden som en soning for våre synder. Gud er kjærlighet, ja, det kan også andre religioner enn kristendommen tale om. Men hva det kostet Gud å være kjærlig og tilgi oss, det vet de ikke noe om. Det finner vi bare i Guds ord, hvor han har latt oss se inn i sitt eget hjerte. Derfor blir det ikke talt rett om Guds kjærlighet, dersom korsets offer på Golgata blir glemt. Og du har aldri fattet hva Guds kjærlighet betyr, dersom du ikke har funnet Jesus, Guds lam, som bar all verdens synd. Og la oss takke ham hver dag for denne kjærlighet. Ja, kjære Herre Jesus, vi takker deg. Hjelp oss hver dag å se hvor stort det er at du døde for oss mens vi ennå var syndere. Amen.

Ja, det var norsk strengmusikk som sang og spilte, og emnet i sangen handler om det største av alt. Det vet du som en kristen. Det største av alt å bli funnet av han og bli frelst. Det har mange erfart, og mange av våre lyttere, det vet vi. Vi går mot slutten av sendingen, men i dag har vi serie ganske bra tid, altså. Så nå vil jeg be Ole og Kåre Ravnå, de sang veldig mye før i tida, og de har sunget ganske mye her i Misjonsradioen også. Men i dag skal de synge en litt spesiell sang om Israel, da de var fanger i Babylon. En dag fikk de lov å reise hjem. Da ble det jubel og glede. Nå er det mange fanger i denne verden, fange under djevelens og syndens makt. Men Jesus er kommet for å kalle det hjem, for å løse fangene, løse syndens bånd og føre synderne inn i syndsforlatelsens rike. Og dette handler også sangen om. Vær så god, Ole og Kåre Ravnå.

Med dette vil vi fra Jæren Misjonsradio si hjertelig takk til deg som lytter i dag, og velkommen til å lytte igjen. Må Gud være med deg.

0: I dag skal jeg snakke om de beste klærne. Og da vil jeg lese fra Lukas evangeliet kapittel 15, fra vers 11 til 24. Da står det sånn i Jesu navn. En mann hadde to sønner. Den yngste sa til far sin, «Far, lat meg få den delen av formuen som fell på meg.» Så skiftet han eiendommen sin mellom dem. Ikke mange dager etter selgte den yngste sønn alt han heikte og drog til et land langt borte. Da levde han et vilt liv og sløste bort formuen sin. Da han hadde sett alt over styr, ble det uvær og svult i landet, og han tok til å lide nød. Han gikk da til en av mennene der i landet og ba om arbeid, og mannen sendte han ut på markene sine for å gjete grisene. Han ønskte bare å få mette seg med de belgfruktene som grisene åt, men ingen gav han noe. Da gikk han i seg selv og sa, «Hvor mange leikkarer hjemme hos far min har ikke fulgt opp av mat, og her går jeg og svelter i hel. Jeg vil bryte opp og gå hjem til far min og si, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg er ikke verd å kalle sønnen din lenger, men lat meg få være som en av leikkarene dine.» Så brøt han opp og gikk hjem til far sin. Men han enda var langt borte, fikk faren se han og fikk inderlig medkjensle med han. Han sprang imot han, kastet seg om halsen på han og kysste han. Da sa sønnen, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg er ikke verd å kalle sønnen din lenger.» Men faren sa til tjenerne, «Skynd dykk, finn frem de beste klær og ha deg på han. Og la han få ring på fingeren og skor på føttene. Hens og gjøkalven og slaktene og la oss holde måltid og feire. For denne sønnen min var død og har vært levende. Han var bortkommen og er attfunnen. Og så tok festen og glede til.» Jeg liker veldig godt overskriften som står over denne fortellingen i min bibeløversettelse, det Bibelselskapet sin fra 2011 på nynorsk. Der står det som overskrift «Sønnen som kom hjem». For det er jo det som er så flott med denne lignelsen, at denne sønnen gikk hjem igjen. Og så den velkomsten vi da får lese om, som han fikk om faren, den var så varm og så god og så tilgivende og så full av oppreisning. Og det er så flott å lese at sønnen kom hjem. Bibelen sier i Jesajas kapittel 53, vers 6, «Vi gikk oss alle vill som sauer, så vi er i groen alle bortkomne.» Vi gikk oss alle vill som sauer, hver tok sin egen vei, står der. Etter syndefallets dag er det blitt slik. Menneskene vil finne sin egen vei og leve sitt eget liv, være sin egen herre, som vi sier. Og Bibelen og Gud kaller det å gå seg vill, som en sau ser på villspor. Det er litt rart at skapningen vil være frie fra innflytelsen til skaperen sin. Merkelige greier, men slik er det blitt. Når jeg gikk på folkeskole, så sang vi en sang om morgenen når vi kom, og gjennom kvelden når vi skulle, eller ettermiddag når vi gikk hjem også. Og den er veldig fine. Den er sånn, «Lei milde ljus igjennom Skoddheim, lei du meg fram. Jeg går i mørkere natt langt fra min heim, lei du meg fram. Før du min fot, så jeg trenger ikke om min veg, så langt og vidt et steg er nok åt meg. Du vet det vel, jeg ba ei alltid så, lei du meg fram. Jeg ville velge selv min veg, men nå lei du meg fram. Jeg ville leve fritt, var stolt og stri og stor imot, og glem den dårskapstid. De makt har signet meg, da vet jeg hvis du leier en, i myr og fjell og hei, og så til sist en morgen renn, da til meg smiler engle og syn blitt, som jeg har elsket før, men mist ei tid. Akkurat sånn var det for den sønnen som var vekk også. Han hadde kommet seg vekk ifra Gud, og så kaller Gud på han, og så leder han hjem, og så blir han så overveldet av faren sin godhet. Ja, det står faktisk ingenting om irettelsettelse eller kritikk av noe slag, men faren sier at han var død, men er blitt levende. Og det er sterke ord som beskriver hvor bortkommen han var. Men nå har han funnet, sier faren. Og farens sinn ser med noe av... For det står at enda mens han var langt borte, så fikk faren sett han og fikk inderlige medkjensle med han. Jeg har tenkt litt på det der med inderlig medkjensle. Og jeg leste i en sånn bibeloppslagsbok, der sto at når det i Bibelen sto at noen hadde inderlig medkjensle med noen, så var det som regel Gud eller Jesus som var subjektet. Med mennesker vi syns synd om og har vondt av eller får godhet for. Men det ingen som Gud. Han har inderlig medkjensle, og det står mange plasser i Bibelen det. Og så førte det at Gud hadde inderlig medkjensle, det førte til en veldig handling, ja, det førte til det største og beste som har hendt her på jord. Det står om det i Johannes 3,16. For så elsker Gud verden, at han ga sønnen sin den enbårne, så hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men av evig liv. Bli levende som denne, der står om denne sønnen, han var død, så han blitt levende, for han vendte om, og så kom han til Gud. Det er en sang i sangboka, som vi synger av og til, den er på svensk, det er nummer 253, der står det, «Från frelseren på korsets stam, ljus faller på min drakt. Då treder syndens flekker fram, og jeg blir med røverens slekt. Men han som var mot røveren god, han tvår meg snøhvit i sitt blod. Så helt forlåter Gud, så helt forlåter Gud.» Det er den nye drakten, de beste klærne som den sønnen fikk, og som den får som vender om til Gud. For Jesu blod, står det i Bibelen, det renser oss ifra all synd. Og så står det om denne sønnen når han kom hjem, da tok gleden og festen til, står det. Det er dette som blir sagt i denne sangen også, at han tvår meg snøhvit i sitt blod, for så helt forlåter Gud. Og så er det det denne sønnen får oppleve når han kommer frem. Faren finner frem de beste klærne. Det er betegnelsen for tilgivelsen og nåden som en får når en vender om og kommer hjem til Gud. For det er snakk om å vende om til Gud og ta imot syndenes forlatelse. Teksten her er en innbydelse til oss om å vende om til Gud, for han leder og venter på oss. Vil vi la oss finne, så har han ordnet med de beste klærne. Profeten Jesajas snakker også om dette i Jesajas kapittel 61, vers 10. Han sier, «Jeg gleder meg i Herren, min sjel jubler over min Gud, for han har kledd meg i frelsesklær og svøpt meg i rettferdighetens kappe. Det er de beste klærne.»
1: Her er den Wenche Linde som har vært andaktsholder i Over en åpen bibel fra Norea Mediemisjon. Norea ønsker å støtte og oppmuntre kristne over hele landet. Det gjør vi blant annet ved å produsere denne andaktsserien. Du finner denne andakten og også våre andre andakter til fri nedlasting på norea.no.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 27. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 4, vers 20-27. Andre Mosebok, kapittel 8, vers 20, til kapittel 10, vers 20. Johannes, kapittel 14, vers 16, til kapittel 15, vers 11. Salme 18, vers 5-18. Ordspråkene, kapittel 4, vers 20-27. Min sønn, akt på mine ord. Bøy ditt øre til min tale. La dem ikke vike fra dine øyne. Bevar dem dypt i ditt hjerte. For de er liv for hver den som finner dem, og legedom for hele hans legeme. Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet utgår fra det. Hold deg fra svikefulle ord, og la falske lepper være langt fra deg. La dine øyne se bent frem, og la dine øyelokk vende rett frem for deg. Gi akt på den sti din fot skal gå, og la alle dine veier være rette. Bøy ikke av til høyre eller til venstre, vend din fot fra det onde.

Andre Mosebok, kapittel 8, vers 20, til kapittel 10, vers 20. Da sa Herren til Moses, stå tidlig opp i morgen, og still deg fram for faro når han går ned til elven. Og si til ham, så sier Herren, la mitt folk fare, så de kan tjene meg. For dersom du ikke lar mitt folk fare, da sender jeg fluesvermer over deg og dine tjenere og ditt folk og dine hus. Egypternes hus skal bli fulle av fluesvermer, ja også jorden de står på. Men på den dagen vil jeg unnta Gosen, hvor mitt folk bor, så det ikke skal være fluesvermer der. Da skal du kjenne at jeg, Herren, er midt i landet. For jeg vil sette en frelse til skille mellom mitt folk og ditt folk. I morgen skal dette tegnet skje. Og Herren gjorde som han hadde sagt. Det kom svære fluesvermer i faros hus og i hans tjeneres hus. I hele Egypt ble land herjet av fluesvermer. Da kalte faro til seg Moses og Aaron og sa, «Gå og ofre til deres Gud her i landet.» Men Moses sa, «Det er ikke rett å gjøre slik, for det vi offrer til Herren vår Gud er avskyelig for egypterne. Om vi nå er like for egypternes øyne, offret det som er avskyelig for dem, ville de da ikke steine oss. Vi vil dra tre dagsreiser ut i ørken og offre til Herren vår Gud, slik han har sagt oss.» Da sa faro, «Jeg vil la dere fare, så dere kan offre til Herren deres Gud i ørken, men dere må ikke dra langt bort. Be for meg.» Moses svarte, «Se, jeg går nå ut og vil be til Herren, og i morgen skal fluesvermene vike bort fra faro, fra hans tjenere og fra hans folk. Bare nå faro ikke igjen vil gå fram med svik, så han ikke lar folket fare for å offre til Herren.» Så gikk Moses ut fra faro og ba til Herren. Og Herren gjorde som Moses ba. Han lot fluesvermene vike bort fra faro, fra hans tjenere og fra hans folk. Det ble ikke én tilbake. Men faro forherdet sitt hjerte også denne gangen. Han lot ikke folket fare. Kapittel 9. Og Herren sa til Moses, «Gå inn til faro og si til ham, så sier Herren, hebreernes Gud, la mitt folk fare, så de kan tjene meg. For dersom du nekter å la dem fare og fremdeles holder på dem, da skal Herrens hånd komme over ditt fe på marken med en forferdelig pest, over hestene, esle og kamel, over storfe og småfe, men Herren skal gjøre forskjell på Israels husdyr og egypternes husdyr. Det skal ikke dø noe av alt det som hører Israels barn til. Herren fastsatte tiden og sa, «I morgen vil Herren la dette skje i landet.» Dagen etter gjorde Herren som han hadde sagt. Alle egypternes husdyr døde, men av Israels barns husdyr døde ikke ett liv. Farao sendte bud og se, da var det ikke dødt et eneste liv av Israels husdyr. Men faraos hjerte var hardt, og han lot ikke folket fare. Da sa Herren til Moses og Aaron, «Ta hendene fulle av sot fra ovnen, og Moses skal kaste dem opp i været som faraos ser på. Da skal den bli til støv over hele landet Egypt, og den skal bli til byller som bryter ut med blemmer, både på mennesker og dyr i hele landet Egypt.» Så tok de sot fra ovnen og trådte fram for farao, og Moses kastet den opp i været. Den ble til byller som brøt ut med blemmer, både på folk og fe. Spåmennene kunne ikke stå for Moses på grunn av bylle, for det var kommet byller på spåmennene og på alle egypterne. Men Herren forherdet faraos hjerte, så han ikke hørte på dem, slik som Herren hadde sagt til Moses. Da sa Herren til Moses, «Stå tidlig opp i morgen, tre fram for farao og si til ham, så sier Herren, hebreernes Gud, la mitt folk fare, så de kan tjene meg. For denne gangen vil jeg sende alle mine plager over deg selv og dine tjenere og ditt folk, for at du skal kjenne at ingen er som jeg på hele jorden. Jeg hadde rakt ut min hånd, og jeg ville slått deg og ditt folk med pest, så du var blitt utslettet av jorden. Men derfor reiste jeg deg opp, at jeg kunne vise deg min makt, og mitt navn kunne bli kunngjort over hele jorden. Ennå stiller du deg opp mot mitt folk,
og vil ikke la dem fare. Se, jeg vil på denne tiden i morgen sende et forferdelig hagelvær, som det aldri har vært maken til i Egypt fra den dagen det ble til og inntil nå. Se nå, gi befaling om å føre i skjul din buskap og alt du har på marken, alt folk og fe som er ute på marken og ikke har kommet seg i hus. På dem skal hagle fare, og de vil dø. De av faros tjenere som fryktet Herrens ord, berget da sine folk og sin buskap i hus. Men de som ikke ga akt på Herrens ord, lot sine folk og sin buskap bli ute på marken. Da sa Herren til Moses, «Rekk din hånd opp mot himmel, så skal det falle hagel i hele landet Egypt, både over folk og fe og over alle vekster på marken i landet Egypt.» Moses rakte da sin stav opp mot himmel, og Herren lot det komme torden og hagel. Det for ild ned på jorden, og Herren lot det falle hagel over landet Egypt. Det falt hagel, og lyn blinket midt i hagelskurene, et uvær så svært at det aldri hadde vært maken i hele landet Egypt, så lenge som folk hadde bodd der. Haglet slo ned alt som var på marken i hele landet Egypt, både folk og fe. Alle vekster på marken slo haglet ned, og alle markens trær brøt det i stykker. Bare i Gosens land, hvor Israels barn bodde, falt ikke hagel. Da sendte farao bud og lot kalle til seg Moses og Aron, og han sa til dem, «Denne gangen har jeg syndet. Herren er den rettferdige. Jeg og mitt folk er onde. Be til Herren at det må være nok av Guds torden og hagel. Så vil jeg la dere fare. Dere skal ikke bli her lenger.» Moses svarte ham, «Så snart jeg kommer ut av byen, vil jeg rekke ut mine hender til Herren. Da skal torden holde opp og haglet ikke falle mer, så du skal kjenne at jorden hører Herren til. Men jeg vet om deg og dine tjenere at dere ennå ikke frykter for Gud, Herren.» Lin og bygg var slått ned, for bygget sto med aks og line i blomst. Men vete og spelt var ikke slått ned, for de modnes senere. Moses gikk bort fra farao og ut av byen, og han rakte ut sine hender til Herren. Da sluttet det å torne og hagle, og regnet strømmet ikke mer ned på jorden. Men da farao så at regnet og haglet og tordene hadde holdt opp, fortsatte han å synde. Han forherdet sitt hjerte, både han og hans tjenere. Faraos hjerte var og ble forherdet. Han lot ikke Israels barn fare, så som Herren hadde sagt ved Moses. Kapittel 10. Herren sa til Moses, «Gå til farao, for det er jeg som har forherdet hans hjerte og hans tjeneres hjerte, for at jeg kan gjøre disse mine tegn midt iblant dem. Og for at du skal fortelle din sønn og din sønnesønn hvor strengt jeg handlet mot egypterne, og om de tegnene jeg gjorde iblant dem, så dere skal kjenne at jeg er Herren.» Så gikk Moses og Aron inn til farao og sa til ham, «Så sier Herren, hebreernes Gud, hvor lenge vil du nekte å ydmyke deg for meg? La mitt folk fare, så de kan tjene meg. For dersom du nekter å la mitt folk fare, da vil jeg i morgen la gresshopper komme over ditt land. De skal dekke landet så ingen kan se jorden. De skal ete opp hvert gran av det som ble til overs for dere etter haglet, og snaugnage hvert tre som vokser på markene deres. De skal fylle dine hus og alle dine tjeneres hus og alle egypternes hus, så hverken dine fedre eller dine forfedre har sett noe slikt fra den tid de kom til verden og til denne dag.» Dermed snudde han seg og gikk ut fra farao. Da sa faraos tjenere til ham, «Hvor lenge skal denne mannen være en snare for oss? La mennene fare, så de kan tjene Herren sin Gud. Ser du ikke ennå at Egypt blir ødelagt?» Så ble Moses og Aron hentet tilbake til farao, og han sa til dem, «Gå sted og tjen Herren deres Gud, men hvem er det som skal fare?» Moses svarte, «Med våre unger og våre gamle vil vi fare, med våre sønner og våre døtre, og vi vil ha med både vårt småfe og vårt storfe, for vi skal holde høytid for Herren.» Da sa han til dem, «Herren være med dere, om jeg noen gang lar dere og deres små barn fare, se der om dere ikke har ondt for øyet. Nei, ikke så, dere menn kan dra av sted og tjene Herren. Det var jo det dere ba om. Dermed drev de dem ut fra farao.
Da sa Herren til Moses, «Rekk ut din hånd over landet Egypt, så skal gressoppene komme inn over landet Egypt og ete opp alle urter i landet, alt det haglet har spart.» Så rakte Moses ut sin stav over landet Egypt, og Herren lot en østavind komme over landet hele den dagen og hele natten. Da det ble morgen, førte østavind gressoppene med seg. Gressoppene kom inn over landet Egypt og slo seg ned i hele Egypt i store mengder. Aldri før hadde det vært en slik gresshoppesverm, og aldri ville det komme noen slik mer. De dekket hele landet så landet ble mørkt. De åt opp alle vekster i landet og all frukt på trærne som var igjen etter haglværet. Det ble ikke noe grønt igjen, hverken på trær eller planter i hele landet Egypt. Da sendte farao i hast bud etter Moses og Aron. Han sa, «Jeg har syndet mot Herren deres Gud og mot dere, men tilgi meg nå min synd denne ene gangen og be til Herren deres Gud at han må ta fra meg denne død.» Han gikk der bort fra farao og ba til Herren. Og Herren vendte vinden så det ble en meget sterk vestavind. Den førte gressoppene bort og kastet dem ned i Rødehavet. Det ble ikke én gressoppe tilbake i hele landet Egypt. Men Herren forherdet faraos hjerte, så han ikke lot Israels barn fare.

0: Johannes kapittel 14, vers 16, til kapittel 15, vers 11.
1: «Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig. Sannhetens ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg skal ikke etterlate dere farløse, jeg kommer til dere. Enda en liten stund, og verden ser meg ikke lenger, men dere ser meg, for jeg lever, og dere skal leve. På den dagen skal dere kjenne at jeg er i min far, og dere i meg, og jeg i dere. Den som har mine bud og holder fast på dem, han er den som elsker meg. Og den som elsker meg skal bli elsket av min far, og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham. Judas, ikke Iskariot, sier til ham, «Herre, hva er grunnen til at du vil åpenbare deg for oss, men ikke for verden?» Jesus svarte og sa til ham, «Om noen elsker meg, da holder han fast på mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord. Det ordet som dere hører er ikke mitt, men Faderens, han som har sendt meg. Dette har jeg talt til dere mens jeg ennå er hos dere. Men talsmann, den hellige ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det som jeg har sagt dere. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes. Frykt ikke. Dere har hørt at jeg sa til dere, jeg går bort, og jeg kommer til dere igjen. Dersom dere elsket meg, vil dere glede dere over at jeg går til Faderen, for min far er større enn jeg. Og nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer. Heretter skal jeg ikke tale mye med dere, for denne verdens fyrste kommer, og han har ikke noe i meg. Men for at verden skal vite at jeg elsker Faderen, og gjør slik som Faderen har befalt meg, stå opp, la oss gå herfra.
0: Kapittel 15.
1: Jeg er det sanne vintre, og min far er vingårdsmann. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort. Og hver den som bærer frukt, renser han for at den skal bære mer frukt. Dere er alt rene på grunn av det ordet som jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Like som grein ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintre, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. Jeg er vintreet, dere er greiene. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre. Om noen ikke blir i meg, da kastes han ut som en grein og visner, og de samler dem sammen og kaster dem på el, og de brenner. Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. I dette er min far herliggjort, at dere bærer mye frukt, og dere skal bli mine disipler. Like som Faderen har elsket meg, så har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Hvis dere holder fast på mine bud, da blir dere i min kjærlighet, like som jeg har holdt fast på min fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg talt til dere for at min glede kan være i dere, og deres glede blir fullkommen.

Salme 18, vers 5-18. Dødens rep omspent meg, fordervelsens strømmer forferdet meg. Dødsrikets rep omringet meg, dødens snarer truet meg. I min trengsel påkalte jeg Herren, jeg ropte til min Gud. Fra sitt tempel hørte han min røst, og mitt skrik kom for ham til hans ører. Da ristet og bevet jorden, fjellenes grunnvoller skalv, de ristet, for hans vrede var opptent, røk steg opp fra hans nese, fortærende ild fra hans munn, glør luet fram fra ham, han bøyde himmel og steg ned, mørke var under hans føtter, båret av kjeruber fløy han, på veiens vinger for han fram. Han gjorde mørket til sitt skjul, og teltet rundt om ham var mørke vann, tykke skyer. Ut fra stråleglansen foran ham brøt hans skyer fram, hagl og glødende kull. Herren tornet i himmel, den høyeste lot sin røst høre, hagl og glødende kull. Han skjøt ut sine piler og spredte sine fiender, med lyn i mengde forvirret han dem. De dype renner i havets bunn ble synlige. Jordens grunnvoller ble lagt bare ved din trussel, Herre, ved pusten fra din neses ånde. Fra det høye rakte han ut sin hånd, han grep meg. Han dro meg opp av dype vann. Han fridde meg ut fra min sterke fiende, fra dem som hatet meg, for de var for sterke for meg. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Media. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med vårt arbeid og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder i dag er misjonær og forkynner i Misjonssambandet, Eivind Jåtun.

Det er få ting som er så dumt som å kvile på gamle laurbærkranser. Gode idrettsmenn og kvinner sier at medaljene legger de fort vekk. De kan de heller hente fram igjen når karrieren er over. For verdensmester er ikke noe man er. Det er noe man kan bli igjen, var den som sa. Alle nasjoner, samfunn, alle bransjer, alle fotballag eller andre idrettsfolk som har kvilt på sine laurbær, de har møtt motgang og falt tilbake resultatmessig. Du er bare så god som neste sesong. Suksess er ferskvare. Israelsfolket hadde en lei tendens til å kvile på laurbærene. Gud hadde opp gjennom historien gang på gang vist at han sto ved dem og redda dem ut av de vanskelighetene de erfarte. Samuelsbøkene, kongebøkene og krønikebøkene i det gamle testamentet viser oss at historien gjentok seg igjen og igjen. Folket ble velsignet av Gud og opplevde fred og framgang. Men freden og velstanden ledet folkets oppmerksomhet vekk fra Gud og over på seg selv og de jordiske ting. De søkte allianser med nabofolkene som Gud hadde advart imot. Og dette ledet til at avgudsdyrkelsen fikk plass iblant de, og de slutta å lytte til Guds ord gjennom dommere og profeter. Som et resultat av dette ble de angrepet av fiendefolkene og opplevde både krig og ufred. Da begynte de å rope til Gud om nåde og utfrielse. De lovte å vende tilbake til han om han bare ville redde de ut. Og det gjorde Gud, og freden kunne gjenråde. Men freden og velstanden ledet på nytt folkets oppmerksomhet vekk fra Gud, og dermed var historien i ferd med å gjenta seg igjen. På profeten Jesajas tid levde Israelsfolket midt i en sånn spenning. Denne gangen var det babylonerne som trengte seg på, og de nøyde seg ikke med å angripe. De tok folket til fange og førte mange krigsfanger med seg tilbake til Babylon, og Israel sto ribba tilbake. Og de gjorde nok, en gang som de alltid hadde gjort. De ropte til Gud og ba om utfrielse. De kjente historien sin veldig godt, og visste at Gud hadde ført folket ut av Egypt mange hundre år tidligere. Nå ventet de på at han skulle gjøre noe tilsvarende. Og det er i denne konteksten Herrens ord kommer til Jesaja, sånn som det står skrevet ned for oss i kapittel 43, fra vers 14 til 19. Så sier Herren, han som gjenløser dere Israels hellige, for deres skyld sender jeg bud til Babel og lar dem alle sammen flykte nedover elven. Jeg lar kaldeerne flykte på de skipene som var deres lyst. Jeg er Herren, deres hellige, Israels skaper, deres konge. Så sier Herren, han som gjorde vei i havet og sti i veldig vann. Han som lot vogner og hester, hær og krigsmakt dra ut. Alle sammen ligger de der. De står ikke opp. De er slokt som en veke sloknet de. Kom ikke i hu de forrige ting. Akt ikke på fortiden. Se, jeg gjør noe nytt. Nå skal det spire fram. Skal dere ikke kjenne det? Jo, jeg vil gjøre vei i ørkenen, strømmer i ødemarken. Gud sier til folket at de ikke trenger noe nytt dødehavsmirakel. Hvorfor ikke det? Jo, fordi de ikke lenger står ved dødehavets bredder og ser en egypter her komme mot seg. Hva skal de med et vannmirakel nå? De er jo i ørkenen. De er i Babylon, ikke i Egypt. Men nå vil Gud gjøre noe nytt. Han vil gjøre vei i ørkenen, for det er jo det de trenger. De trenger at Gud rydder en vei for dem tilbake til Jerusalem. Israelsfolket levde på gamle mirakler når de trengte et nytt. Hvordan er det for deg som lytter til denne andakten? Nå er det umulig for meg å vite helt hvem du er, selvfølgelig. Men vi er kjent med at mange av de som lytter fast til Over en åpen bibel, er mennesker som har levd med en kristen tro i mange år.
Kanskje har du hele livet fått regne deg som et Guds barn. Du har kanskje gjort deg noen sterke erfaringer med at Gud kan gripe inn og svare på bønner du har bedt. Det gode minner å hente fram, og du gjør ikke noe galt med det. Tvert imot kan det være riktig så trostyrkende å se hva Gud har gjort for deg gjennom livet. Men vi må ikke ende opp som en idrettsutøver som kviler på laurbærene. Han eller hun må sette vekk pokalen, helst på et sted der de ikke kan se han. Bare da blir de sultne nok til å gyve løs på arbeidet med å vinne enda en pokal. Hvor du i livet ditt akkurat nå? Hva for noen behov har du i dag? Det kan være helt andre ting enn du trengte for noen år siden. Jeg har så lyst i dag å nå deg med disse versene fra Jesaja. Vi må ikke gjøre Gud så liten at han ikke kan gjøre nye ting for oss. Han kjenner deg og vet om deg, og han vet om din situasjon. Kanskje du rådvill og usikker på veien videre der du sitter og lytter. Kanskje har du aldri opplevd akkurat en sånn situasjon før, og da vet du ikke hvordan du skal takle den. Men Gud vet. Han kan vende den situasjonen du nå strever med til noe godt. Se, til fred ble meg det bitre, ja det bitre. I kjærlighet dro du min sjel ut fra ødeleggelsens grav. For du kastet alle mine synder bak din rygg. Det vitnesbyrdet som kong Hiskia kunne komme med i Jesaja 38, vers 17. En for han umulig situasjon ble vendt til noe godt, som fortalte han at Gud var i stand til å gi han det han trengte nå, ikke basert på det som hadde vært, men på det som var aktuelt akkurat nå. Hvordan Gud vil gripe inn i ditt liv, ikke så godt å si. Det vil avhenge med ditt behov. Men han som skapte deg, og som har holdt deg oppe til denne dag, han vil ikke slippe deg. Han kan gjøre noe nytt som passer til dagen i dag, og situasjonen du har nå.

Sven-Erik Fjellberg var det du hørte der med sangen «Jeg trenger deg hver stund». Og det Eivind Jåtun, misjonær og forkynner i Norsk-Luthersk Misjonssamband, som har delt med deg ifra Guds ord i «Over en åpen Bibel» denne dagen. Du kan lese mer om Noreas arbeid på norea.no. «Over en åpen Bibel» er produsert for Norea av Ellen Sørlien.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og lest andakten i dette opptaket.
1: Onsdag etter 18. søndag etter trefoldighet. Men mens fariseerne var samlet, spurte Jesus dem, «Hva mener dere om Messias? Hvem er hans sønn av?» De sier til ham, «Av David.» Han sier til dem, «Hvordan kan da David i ånden kalle ham Herre?» Han sier jo, «Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter.» Når nå David kaller ham Herre, hvordan kan han da være hans sønn? Og ingen var i stand til å svare ham et ord. Heller ikke våget noen å spørre ham mer fra den dagen. Matteus 22, vers 41-46. Hva vil det si å kjenne Kristus på en rett måte? Det vet ikke fariseerne. For de holder ham ikke for å være noe mer enn Davids sønn. Når nå David kaller ham Herre, hvordan kan han da være hans sønn, spør Kristus. Det er jo naturstridig at en far kaller sin sønn for Herre. Da føyer han seg jo etter ham og tjener ham. David kaller Kristus sin Herre. Og Gud selv sier dette til ham, «Sett deg ved min høyre hånd», og så videre. Det betyr, «Vær lik meg, en rett og sann Gud. For det tilkommer ingen andre å sitte på Guds trone eller ved hans høyre hånd. Han er nok såpass nidkjær at han ikke vil tillate noen å sitte ved siden av seg som ikke er hans jevnbyrdige. Slik han sier i Jesaja 48,11, «Min ære gir jeg ikke til noen annen.» Siden han stiller Kristus likt med seg, må han være mer enn alle skapninger. Vår trosbekjennelse lærer oss at Kristus både er Davids rette naturlige sønn, av hans kjøtt og blod, og samtidig Davids Herre, som han må tilbe og holde for Gud. For å lære dem at det ikke er nok å ha loven, holder Kristus dette fram for dem her. Loven viser oss bare fra hvilken stamme vi har falt. Skal vi derimot på nytt kunne komme tilbake til den og bli fornyet, så må Kristus gjøre det. Det skjer ved at vi erkjenner at han er født av Davids stamme, av hans kjøtt og blod, men at han likevel ikke er født i synd. Han er unnfanget av den hellige ånd, og født av en ren jomfru, uten manns medvirkning. Etter naturen er han lik alle andre mennesker, men ikke delaktig i den samme skyld. Han måtte tre fram for oss for Gud, og være vårt forheng, vår skygge og vår beskyttende høne. Ved ham har vi syndenes forlatelse, og frelse fra Guds vrede. Som om ikke det var nok, gir han oss sin hellige ånd. Det gjør han for at vi skal kunne etterfølge ham og drepe synden, inntil vi kommer til ham og blir ham lik. Derfor skal vi forstå og skille disse to lærdommene slik. Moses og loven hører til i dette livet. Men for å få det evige liv, må vi ha Herren. Han heter Kristus, Davids sønn. Han sitter ved Faderens høyre hånd, der alle hans fiender må legges for hans føtter. Moses lærer oss hvordan vi skal forholde oss i dette livet. Men i det tilkommende liv har vi den skatten som heter Jesus Kristus, Guds sønn. Han er Herre over det evige liv. Landstad nummer 99, vers 5. Nå Hosianna, Davids sønn, min del og lønn, for deg seg jorden bøye. Høylovet i all evighet, den som med fred seg hit til oss vil føye, som i vår nød fra Faders skjød, kom oss til gagn i Herrens navn, Hosianna i det høye.

Ved østkysten av England ligger det en liten øy som heter Lindisfarne. Den kalles også den hellige øya, for den ble bebygd allerede for 1400 år siden av kristne munker. De etablerte et klosterfellesskap der, som dessverre senere ble herjet av vikinger fra Norge. Så kom nye munker, og så gikk det opp og ned med øya. Nå bor det om lag 160 mennesker på Lindisfarne. Det spesielle ved den hellige øya Lindisfarne er at det er adgang dit bare ved lavvann. Til andre tider er den en øy som ikke er tilgjengelig med bil eller til fots. Til Lindisfarne er det adgang bare ved lavvann. Vi mennesker ligner ikke så lite på tidevannet. Når vi er vel til mote, er vi optimister, har håp og store forventninger. Ved lavvann er vi preget av skuffelser og mismot, vi er desillusjonert, som vi sier. Men har sjelens lavvann bare fortvilelse over seg? Eller innebærer det også muligheter? Sjelens lavvann kan ofte følge etter en god tid eller en stor seier. Bibelen forteller om profeten Elias, at han var på bunnen rett etter den store seieren på fjellet Karmel. Apostelen Paulus ble tatt på fersk gjerning i mismot. Han skrev, «For vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om den trengsel vi måtte gjennomgå i Asia. Den var tyngre enn vi var i stand til å bære, så vi til og med tvilte på at livet sto til å redde.» Er du med på enda et eksempel? Kong David var en gang svært redd Akis, kongen i Gat. Det står, «Derfor forandret han sin atferd, og lot som han var gal mellom hendene på dem.» David hadde hatt brytekamper med bjørner, taklet senesterke løver, lagt i bakken en 3 meter høy filister, og nå lå han hjelpeløs i lavvannet. Han var livredd for et menneske. Uten lavvann vil sjøen bare bli en forutsigelig, kjedelig ansamling av vann. Men dette havet er på en mystisk måte gift med månen. Lavvannet, det er en mulighet for at andre kan få adgang til deg. Akkurat som øya Lindisfarne bare kan nås ved lavvann, kan det hende du også er åpen akkurat da. Åpen for andre mennesker, åpen for Gud. Mye i livet kan nesten ikke beskrives, bare oppdages og oppleves. Men det er flott at noen har beskrevet det for oss når de har oppdaget og opplevet noe spesielt. Paulus er en av dem som gikk lenger i Guds høyskole enn de fleste av oss. Han skrev i Bibelen, «Jeg er vel tilfreds i skrøpelighet, under mishandling, i nød, i forfølgelser og trengsler for Kristi skyld. For når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk.» Opplever du sjelens lavvann akkurat i dag? Da er ikke tiden for å stenge seg inne. Da kan du slippe til Gud. Syns du Gud er fjern og uforståelig, kan du tenke på Jesus. Han er den vennlige Guds utsending og frelser. Han vil gjerne komme over til deg. Også vennlige mennesker vil sikkert gi deg noe til oppmuntring om du bare innrømmer lavvannet og vise hvor stien langs havbunnen inn til ditt hjerte går. Sjelens lavvann gir muligheter.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

0: Velkommen til et program som jeg har kalt Litt av hvert. De som spiller Ralph Carmichael Brass Choir fra 60-tallet. Norsk tekst til denne melodien står I sangboken på nummer 87. Nå vil jeg spille en tale med Magne Vatland fra 1. Korinterne 3, vers 1 og 2, om fast føde.
1: Når vi snakker om det uttrykket der fast føde, da vi I 1. Korinterbrev kapittel 3. Det Paulus skriver til de kristne brødrene og søstrene I Korint. 1. Korinterbrev 3, vers 1 og 2. Likevel, søsken, kunne jeg ikke tale til deg som til menneske som har anden. Nei, jeg måtte tale til menneske styrte av kjøtt og blod, som til spedbarn I Kristus. Mjølk gav jeg dykk og drikke, og ikke fast føde, for det kunne de ikke tåle. Ja, det tåler det ikke ennå. Fast føde og mjelk. Hva betyr det? Og når jeg sitter og arbeider med dette I dag, så slo det meg at dette et utrolig viktig tema. Det antagelig mye viktigere enn det tro. Og det et vers I Bibelen som kan misforstås, og som antagelig blitt misforstått, og som blitt misbrukt med ganske dramatiske konsekvenser I kristensang. Hva mjelk, og hva fast føde?

0: veldig viktig. Og jeg sa det, det ikke jeg som har valgt temaet, og det en grunn til det. Grunnen at jeg ikke har... Når jeg fikk tema, så tenkte jeg, det har jeg ikke peiling på. Eller det har jeg ikke kontroll på. Og det ikke bare det at det har jeg aldri tenkt på, så det har jeg ikke kontroll på, men det har jeg tenkt på, og jeg har ikke kontroll på det. Jeg har faktisk tenkt på det. Jeg har lest disse versene i 1. Korinterbrevet og følt, dette skjønner jeg ikke. Og jeg har hatt en fornemmelse av hva det kanskje betydde, og jeg har ikke fått det til å gå opp. Hva betyr det? Når Paulus sier at jeg ga dere melk, for det tålte ikke fast føde. Det tåler enda ikke fast føde. Hva er melk og hva er fast føde? Hva står det for? Hva er det det symboliserer? Og det er et grusomt viktig spørsmål. Det er et grusomt viktig spørsmål. Og saken er at jeg har lest dette nå, så har jeg hatt en fornemmelse av, eller en mistanke om, at denne melken som han snakker om, at det står for det første vi lærer, sant? Det første vi lærer som kristne. Og hva er det første vi lærer som kristne? Jo, det er evangeliet om Jesus og døden på korset. Og så har jeg hatt en fornemmelse av at evangeliet om Jesus død på korset, det er det første budskapet du får høre. Og så er det liksom en sånn stadium for viderekomne. Der du på en måte legger bak deg det første stadiet der du hørte om Jesus og om døden på korset, så går du videre til neste stadium. Og så får jeg ikke til å gå opp. Skal vi på et eller annet punkt slutte å snakke om Jesus og døden på korset og begynne å snakke om andre ting? Og så hører vi gjerne til i Bedehusland, så hører vi til i en bevegelse som er veldig opptatt av å forkynne om Jesus og døden på korset. Og dermed så skurrer det hvis tanken kommer at vi skal forlade det, og så skal vi gå videre til noe annet. For det er den umiddelbare forståelsen av dette ordet. Vi måtte forkynne, vi måtte gi dere melk, for det var ikke klar for fastfød. Og hvis du leser hva Paulus har sagt i kapittel 1 og kapittel 2, så forsterker det egentlig den betydningen eller den forståelsen. For hva er det Paulus snakker om i kapittel 1 og kapittel 2? Og han sier, jeg kom til dere, og jeg forkynner Kristus korsfest. Kapittel 1, vers 23, eller 22, og 23 og 24 kan vi lese. For jøder spør etter teiken, og grekere søker visdom. Men vi forkynner en korsfest Kristus. Han er en snublestein for jøder og en dårskap for heidninger. Men for de som er kallet, både jøder og grekere, er Kristus Guds kraft og Guds visdom. Vi forkynner Kristus korsfestet. Eller i kapittel 2, da jeg kom til deg, søsken, var det ikke med meisterskap i talekunst eller visdom. Jeg forkynte Guds mysterium, for jeg hadde fastsett at jeg ikke ville vite av noe annet hos deg enn Jesus Kristus og han korsfest. Og så sier han, når vi kommer til kapittel 3, jeg ga dere melk, for det var ikke klar for fast føde. Skjønner du at jeg sitter og leser dette, når jeg tenkte at melk, og det står for budskap om Jesus på korset. Og det skurrer i tanken min og i hele meg, at det er noe vi skal forlade, så skal vi gå videre til noe annet. Er det sånn? Du skjønner, dette er et krevende spørsmål for meg. Det er et grusomt viktig spørsmål. Og jeg innbiller meg at det er kristne sammenhenger der de sier det, evangeliet om Jesus på korset, død og synd og nåde, det kan vi. Nå går vi videre til noe annet. Nå skal vi konsentrere oss om noe for viderekomne. Og hvis det er noen som sier det til dere, så la alle varsellampen blinke og blinke, for da er det noe seriøst galt. For at du blir aldri ferdig. Du blir aldri ferdig med evangeliet om Jesus som døde på korset. Men jeg har lurt på det. Og når jeg har sittet og arbeidet med denne teksten i dag, så var det ikke bare det at jeg sleit med å forstå det, men saken er at nå snakker vi om det som er jobben min. Det jeg har utdannet meg til, og det jeg holder på med nå i 10 år. Hva er det jeg skal gjøre som forkynner? Hva er det jeg skal løfte fram? Hva er ansvaret mitt som forkynner? Det er helt fundamentale spørsmål. Og for min del, så det noe mye mer alvorlig enn liksom... for å si det sånn, som forkynner jeg et ufattelig ansvar. Et helt ufattelig ansvar. Og Jesus sier det i Lukas kapittel 17. Han snakker om, Jesus forteller at det kommer til å komme forførelse. Det er mennesker som kommer til å bli ført vill av forkynnere, talere, som sier ting som ikke er sant og som ikke er rett. Og Jesus sier det hadde vært bedre for den som leder folk vill, at det ble hengt en kvernstein rundt halsen på han, enn ble senkt i havet. Skjønner du det? Så når spørsmålet reiser seg, hva er det som en forkynner sin oppgave? Da snakker vi om ting som er grusomt alvorlige. Det er et enormt ansvar som kviler på meg. Men saken er at det ansvaret kviler ikke bare på meg, det ansvaret kviler på dere. For det er deres oppgave å gi beskjed hvis det er noe som blir sagt i talerstolen som ikke er sant. Det er deres ansvar. Og det er en viktig ting å være klar over. Og i bedehustradisjonen så snakker vi om det myndige lekfolket. Lekfolket. De som sitter og hører på. De som ikke gjerne har fått en teologisk utdannelse. De som ikke har blitt ordinert eller noen ting sånt. Har et ansvar for det som skjer i forsamlingene. Det som skjer i talerstolen. Og det har hendt en del ganger at noen har kommet til meg etter møter. Så er de rettet på meg. Hva tror du jeg synes om sånt? Tror du jeg liker det? Jeg er i alle fall utrolig takknemlig for at det har skjedd. De har kommet til meg, og så har de rettet på meg. Og mange ganger så har det vært med en djup omsorg og respekt, og veldig vennligt, altså ned på jorda, og sagt ifra at det var kanskje noe som ikke var helt rett. Og jeg er veldig takknemlig for det. Og det har vært med å korrigere kursen og kalibrere meg. Jesus sier til disiplene sine, i Lukas 17, vers 1-3, han sa til disiplene sine, det er ikke til å unngå at forførelser kommer, men ved den som de kommer fra. Det var bedre for ham om det var hengt en kvernstein om halsen hans, og han ble kastet i havet, enn at han skulle forføre en av disse små. Ta dere i vare, om din bror synder, så tal ham til rette, og dersom han angrer, så tilgi ham. Og tidligere var det vanlig, jeg vet ikke om det er sitt bilde av det, at presten gikk med en pipekrage rundt halsen når de sitter. Og de pipekragene, de var på moten tidligere. Men de minner veldig om en kvernstein. De blir faktisk kalt kvernsteinskrage. Og det ser ut som en prest, når han er på en måte staset opp i prestekjole og pipekrage, det ser ut som han har en svære kvernstein rundt halsen. Og det innbiller meg at det leder tanken til det som Jesus sier i Lukas 17. Pass på hva du forkynner, for du bærer et stort ansvar. Og ikke føre folk vil. Så, hva symboliserer mjelk og fast føde? Handler det om at mjelk og det er evangelisering og budskap om synd og nåde og Jesu død på korset? Det er Paulus kom inn på der i kapittel 1 og kapittel 2. Er budskap om korset et stadium som kan eller som skal tilbakelegge som trent det som å lære å gå, sant? Du lærer å gå, som regel lærer du å gå en gang. Og så er du ferdig med det. Neste er lære å snakke. Og så skal du lære å sykle. Så skal du lære å stå på ski, kanskje. Hva betyr det når Paulus sier, for jeg ville ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfest. Hva betyr det når han sier det? Jeg vil ikke vite av noen ting annet enn budskap om Jesus og han korsfest. Betyr det tvert imot at det er det eneste vi skal forkynne? Henger det med her? Spørsmålet er, budskap om Jesus og døden på korset, er det et stadium som kan tilbakelegges? Sånn som å lære å gå, og når du har lært å gå, så er du ferdig med det. Eller er det tvert imot sånn som Paulus sier, jeg vil ikke vite av noen ting annet enn budskap om Jesus og han korsfester. Er det det eneste vi skal snakke om? Begge deler går an på en måte tenke seg utifra det Paulus sier. Det er en som heter Timothy Keller. Han sier, preach Christ every time. Preach Christ every time. Hver gang han står på talerstolen, så nevner han Jesus. Han sier noe om Jesus, men han kommer også innom mange andre tema. Han er flink til å gå gjennom bøker og undervise bredt om mange tema. Men hver gang han står på talerstolen, så forkynner han Kristus. Preach Christ every time. Og spørsmålet er, hva forkynner Paulus? Forkynte han bare om Jesu død på korset? Nei, han gjorde ikke det. Han forkynte om det. Men når du leser breven, så ser du at Paulus også snakket om endetiden. I 1. og 2. Tessalonika-brev, det snakker Paulus om endetiden. Han forkynner om menighet og sitt forhold til Israel i Romerbrev kapittel 11. Han er innom trosforsvaret i 1. Korinterbrev 15. Han snakker om oppstandelsen, om alle vitnene. Så han er innom apologetikk og trosforsvar. Han snakker om glede og takknemlighet i kristendiv i Filippabrevet. Han snakker om omsorg og givertjeneste i forhold til andre kristne. Han snakker om veiledning i konkrete etiske spørsmål. Det er det masse av. Han har veiledning om nådegaver og menighetsliv. Han har veiledning i forhold til filosofiske moderetninger. Og han sier, jeg forkynner hele Guds råd. Her er det masse ord. Her er det masse ord. Spørsmålet er evangeliet noe som kan eller skal tilbakelegges? Eller er det eneste vi kan snakke om? Og for å finne svar på det, så går vi til Paulus sine brev, så ser vi han snakker om masse forskjellige tema. Og han er opptatt av å forkynne hele Guds råd, og gi en bred undervisning om alt det som folk trenger å høre. Så, hva betyr det da når Paulus sier, for jeg vil ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet? Og jeg spør en gang til, hva betyr det? Jeg vil ikke vite av noen ting annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Det betyr absolutt ikke at det var det eneste vi skulle snakke om. For Paulus snakket ikke bare om det. Jeg vil ikke vite av noen ting annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Det betyr ikke at det var det eneste han snakket om. Så hva betyr det da? Jo, det betyr, det er kjernen. Ikke flytt kjernen. Det er kjernen. Jesus Kristus og han korsfestet, det er kjernen i troen vår. Og evangeliet må gjentas. Evangeliet må gjentas stadig, for det ligger for høyt for oss. Hør. Evangeliet ligger for høyt for oss. Og derfor må det stadig gjentas. Og jeg skal forklare hva jeg mener med det. For 30 år siden så begynte jeg på Fjellhaug på misjonsskolen, og da ble jeg automatisk innmeldt i misjonsskolens mannskor. Med mindre enn hadde en særlig dårlig utviklet stemme, eller særlig lite utviklet gehør. Alle skulle være med i misjonsskolens mannskor, og mye av tiden så sang med a cappella, det vil si uten musikk. Og så hadde vi en dirigent som slo den tonen vi skulle begynne på. Så var vi delt inn i 4 forskjellige stemmer. Jeg sang første bass. Jeg hadde aldri sang i kor før. Dirigenten han slår tonen som vi skal begynne på øvelsen, og så synger vi sangen, og så går han bort igjen til piano, og så slår han den tonen som vi skulle ha sluttet på. Men det var ikke der vi var. Vi var unna. Vi var i halvtona eller i tona unna der vi skulle ha sluttet, for det at sangen lå for høyt for dere med sokk. Vi anstrengde dere for å komme opp på tonen, men for hvert vers så sokk vi i kvart tona kanskje. Og på slutten av sangen så var vi ikke der vi skulle ha vært. Vi var i halvtona eller i tona unna. Sangen lå for høyt for oss, og evangeliet ligger også for høyt for oss. Og derfor så synker vi. Og vi synker på den måten at evangeliet kommer og sier at det er en som vil tilgi deg av bare nåde. Hva skjer rundt neste sving? Jo, du er takknemlig for det, og så ønsker du å leve et liv sånn som han har sagt. Og så går du på trynet, og så tenker du, kan ikke gjelde meg. Eller, du begynner å få litt skikk på livet ditt. Du prøver å ta deg ihop, og så begynner du å få litt skikk på livet ditt. Og så begynner du å bli litt fornøyd med deg selv. Og så begynner tanken å snike seg inn at Gud er sikkert litt fornøyd med meg. Det er i alle fall, det er ikke helt ufortjent at jeg er frelst, sånn som jeg har fått skikk på livet mitt. Og så begynner du å sjonere på de andre. De som ikke har fått skikk på livet sitt. Er det opplevd det? Det er fariserende sin gift. Det er en giftige tanke. At jeg har fått skikk på livet mitt, så nå er Gud fornøyd med meg. Nå er det litt min fortjeneste at jeg blir frelst, og så begynner du å skjønne på de andre. Og det er skitt helt umerkelig. Du har ikke merket det selv, hvordan tankene har endret seg etter hvert som du har fått skikk på livet ditt. Det skjer helt ubevisst, umerkelig, gradvis, litt og litt og litt. Etter hvert som livet blir mer og mer ordentlig. Og så trenger du å høre evangeliet forkynt rent og klart om at frelsen er av nåde alene. Akkurat som dirigenten på fjellet som slo tono. Vi måtte høre den tono igjen og igjen. Og vi må høre evangeliet igjen og igjen. For ellers så synker vi. Og så tror vi at evangeliet handler om at jeg og Jesus fikser det. Litt nåde og litt ta seg i sammen. Og så må han komme, så må han forkynne evangeliet rent igjen. Det er nåde alene. Vi blir aldri ferdig med evangeliet. Umerkelig, gradvis, glir du inn i tanken om at jeg kan i hvert fall fortjente litt. Evangeliet må gjentas. Og hvis du lurer på det, om det virkelig er sånn, så kan jeg si deg, Jesus har vist dere at evangeliet må gjentas, og han har vist det på en fryktelig tydelig måte. Han har gitt dere nattverden. Så hver gang nattverden feires i en kristen forsamling, så er det en påminnelse om at frelsen er av nåde alene. Og Jesus har gitt dere to ting. Han har gitt dere dåpen, og han har gitt dere nattverden. Dåpen forteller, du legger bak deg et liv, du oppstår til et nytt liv. Og nattverden forteller, nåde for synd. Det er et budskap som stadig må gjentas. Og Jesus er sikker at det blir gjentatt ved å gi dere nattverden. Så hvis du lurer på om det må gjentas, det må gjentas. Det er så viktig at det må gjentas stadig vekk. Og Jesus er sikret det med å gi dere nattverden. Det er sentrum i tro vår, det er kjernen. Og derfor må det bli løftet opp. Og for det andre, det er fristende å tie med det, for det vekker anstøyt. Det er fristende å gå utenom, for det at folk liker ikke å høre det. Det kan hende at dere liker å høre det, at Jesus er død på korset for å frelse dere. Men det er et budskap som vekker anstøyt. Hvis du forteller det til folk som ikke er kristne, så sier du egentlig, du sliter. Det er det du sier. Du sliter. Du får det ikke til. Du har ingenting å stille opp med. Jesus må komme og frelse deg av nåde alene, for du har ingenting å vise til. Det er et ganske provoserende budskap. Og det vekte anstøyt for 2000 år siden, og det vekker anstøyt i dag. Folk har ikke lyst til å høre det. Gå utenom. Finn et budskap som er litt mer sånn etende. Litt mer etter folk sin smak. Og Paulus sier, jeg vil ikke vite av noen ting annet enn budskap om Kristus korsfeste. Det betyr, ikke ti med det som vekker anstøy. Ikke skredders i et evangelium som på en måte passer til folk sin smak. Si det sånn som det er. Selv om folk reagerer på det, for det er sentrum i troen vår. Du må ikke gå utenom. Vi forkynner Kristus korsfeste. For jøder et anstøyd og for hedninger en dårskap. Når du forteller deg at Messias hadde dødd på et kors til en jøde, så lo han av deg. Eller han sa et eller annet stygt. For det å henge på et kors betydde for en jøde å være forbannet av Gud. Forbannet er den som henger på et tre. Hvordan kan Messias være forbannet? Kan noen forklare meg det? Hvordan kan Messias være forbannet? For den som henger på et tre er forbannet. Det står i Bibelen, i Gamle Testament. Hvordan kan Messias være forbannet? Det går ikke an. Glem det. Og en greker ville si, hvordan kan Gud lie? Det går ikke an. Det er for meg den logiske umulighet, både for jøden og for grekeren. Og Paulus står likevel der, og så sier han, Kristus korsfest. Men det er fristende som tilpasser budskapet til folk sin smak. Jeremia sier det 600 år før Kristus. Forferdelige og avskyelige ting skjer i landet. Profetene profeterer løgn. Prestene styrer etter deres råd. Og folket mitt vil gjerne ha det slik. Tok du den? Profetene profeterer løgn. Prestene styrer etter deres råd. Og folket mitt, de ønsker å ha det sånn. For de får et budskap som passer til deres smak. Jeremia 5. Og Paulus sier det i 2. Timoteus brev, kapittel 4, det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, ettersom det klør i øret på dem. Det skal komme folk og si det som folk har lyst til å høre. Det skal komme forkynnere og si det som folk har lyst til å høre. Fristende. Da blir du populær. Da kan du bli rik. Hvis du sier det folk har lyst til å høre. Og så tier du om det de ikke har lyst til å høre. Du tier om fortapelsen. Ingen har lyst til å høre om fortapelsen. Du tier med den. Du tier om bud om seksuelt avhold utenfor ekteskapet. Du tier om homofilt samliv, hva Bibelen sier om det. Noen tror at det er det eneste vi snakker om på bedehuset, det er helt motsatt. Vi sier alt for lite om det antagelig. Det er fristende å tie med det som er touchy. Du tier om givertjeneste og tiende. Du tier om baktals og edruskap, om misunnelse og pornografi. Tier om det. Det er touchy. Du tier om begjær og uforsonlighet. Du tier om materialisme. Du tier om ansvarsfråskrivelse. Du tier om hovmod. Og du tier om egenrettferdighet. Du tier om det. Alt det som er touchy. Og så sier du noe som er koselig og fint, og som folk har lyst til å høre. Det skal komme forførelse. Det var bedre om det ble hengt en kvernstein rundt halsen på han. Han som leder folk vil. Når Paulus sier at jeg måtte tale til mennesker styrt av kjøtt og blod, som til spedbarn i Kristus. Mjølk gav jeg dere å drikke og ikke fast føde, for det kunne de ikke tåle. Så handler ikke det om at jeg tidligere snakket om Jesus og, han, og at han døde på korset, men nå etter hvert så skal man gå over til å snakke om andre ting. Det er ikke det det handler om. Du kan aldri gjøre deg ferdig med å snakke om Jesu død på korset. Det er omkvedet du stadig må tilbake til. Stadig må du tilbake til det, for det ligger for høyt for oss. Men det Paulus mener, det er noe helt annet. Det handler om at det er utvikling i kristen. Noen ting er helt grunnleggende. Et menneske, du forventer at et menneske skal lære visse ting. Og du skal lære de tingene i en bestemt rekkefølge. Det er helt innlysende for deg. En av de første tingene du lærer er å krype. Men før du har lært å krype, så har du gjerne lært å snu deg. Hvis du ligger på ryggen, så lærer du å snu deg over på magen. Eller du lærer å sitte, og så lærer du å krype, og så lærer du å gå, og så lærer du kanskje å snakke etter hvert. Ene ord etter det andre kommer, og så lærer du å sykle, og så lærer du å svømme, og så lærer du å skrive, og så lærer du engelsk, og så lærer du å stå på slalom, og så lærer du å kjøre bil, og så lærer du å skrive avanserte oppgaver. Ting skjer i en rekkefølge, sånn. Og så er det noen ting som er helt grunnleggende. Så når Paulus snakker om mjelk og fast føde, da snakker han om grunnleggende kontra mer avanserte ting. Han snakker ikke om at nå skal vi legge evangeliet bak oss, så skal vi snakke om djupe ting i kristenlivet. Du blir aldri ferdig med evangeliet, men det er noen ting som er grunnleggende, og noen ting som er avanserte. Det skal være en prosess hos et kristent menneske, en vekst og en modning. Det kommer vi inn på etter den pausen der det skal få fast food. Herre Jesus, vi takker deg for at du kom til jord og ble menneske og gikk til Golgata for oss. Og vi ber Jesus om at vi aldri må bli ferdig med det. Aldri tro at det der har vi lært. Sånn at vi slutter å gi akt på budskap om det som du gjorde på oss. Takk for at du stadig vekk minner oss om det. Og at du sikrer at vi ikke glemmer det. Ved at du ber oss om å feire nattverd. Men hjelp oss til å se hva du kaller oss til som kristne. For det er en fast føde som du ønsker å gi oss, og vi ber om å få se hva det egentlig er for noen ting, Jesus. Så at vi kan leve til ære for ditt navn, og til gagn for ditt folk.
1: Det var Magne Vatland som forkynte fra 1. Korinterbrev, kapittel 3, vers 1 og 2. Kontakt med oss får du via hjemmesiden jmradio.no. Der finner du blant annet e-postadresse, mobilnummer og gavekonto. Ha en fin dag!

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

Det er en ting alle mennesker har. En ting som vi alle har, enten vi er fattige eller rike. Enten vi er ukjente eller berømte. En ting som hver eneste en av oss har. Konger som presidenter, bønder og leger, lærere, heimeværende. Og du vet kanskje hva jeg tenker på nå. Jeg tenker på tid. Det er noe vi alle har, hver eneste en av oss. Og vi har alle like mye av det. Vår statsminister har hverken mer eller mindre tid enn jeg har, eller du. Vi har akkurat like mye tid, 24 timer i døgnet, på sekundet likt. Det er litt rart å tenke på, for er det noe vi ofte sier, så er det disse ordene, jeg har ikke tid. Men hvis du analyserer den setningen litt, så finner du ut at det egentlig ikke er sant. Du har tid. En helt annen ting er hva du gjør med tida. Men vi må gjerne tenke over dette og slutte å si at vi har ikke tid. Jeg har ikke tid, sier vi. Visst har vi tid. Ingenting er så sikker som det. Tida har du akkurat nå. Den er der, se deg akkurat nå. Men det er du som bestemmer hva du vil gjøre med den tida du har akkurat nå. Hva du vil putte inn i den tida, hva du fyller den med. Vi spør ofte, eller tenker, har jeg nok tid til å gjøre alt jeg skulle ha gjort? Men det er egentlig ikke det som er spørsmålet. Spørsmålet er, hvordan kan jeg best investere ting i den tida jeg har? Og da er vi inne på spørsmålet om prioriteringer, ikke sant? Det er spørsmålet om å fylle den tida jeg alltid har, med de ting som er viktig å fylle den med. En suksessrik amerikansk industrileder ble intervjuet en gang, og fikk blant annet spørsmålet, du som har så mye med mange mennesker å gjøre, så mange ansatte i dine firma, hva er det vanskeligste å få mennesker til å gjøre? Etter en kort tenkepause svarte han, da vil jeg nevne to ting som jeg synes er de vanskeligste å få folk til å gjøre. Det første er å tenke, og det andre er å gjøre ting i den rekkefølge som ting å fortjene. Det vil si å prioritere de etter hvor viktige de er. Å tenke. Hvor vanskelig det er å finne folk som virkelig tenker før de handler. Og som tager tingene i den rekkefølge som deres viktighet skulle til seg. Disse to tingene tror jeg er fundamentale. Å tenke og å prioritere rett. Jeg tror en kan måle sitt liv langt på vei på disse to prinsipper. Tenk tilbake på de 7 siste dagene, på den siste vega. Hvor mye tid brukte du til å tenke over ting? Og dernest, av de ting du gjorde den siste vega, var det viktigste du kunne bruke den tida til som du fikk? Det er derfor jeg liker Nehemia-boka, for jeg ser disse to prinsippene gjennom hele den boka. Nehemia drog ikke med seg en flokk folk inn i Jerusalem og begynte å legge mursteiner på plass sånn uten videre, kaste mørtel i mødler de. Han brukte 4 måneder til å tenke først. Han levde med visjonen inni seg, og han holdt den for seg selv lenge, tenkte og grublet, planla og ba. Så kom han til byen og begynte å bygge. Og når motstanden begynte, var han forberedt. Det var gjennomtenkt. Det var planlagt. Det forklarte ingen motstand å vippe han av pinnen. Og når de var ferdige med byggingen, og de begynte å rette søkelyset på hvordan de skulle leve i denne byen som de hadde bygd opp, så begynte de også da med å tenke, og med å be. Den lengste bønnen vi har i hele Bibelen er opptegnet i kapittel 9 her i Nehemia-boka. Og etter at de hadde tenkt og bedt, kom de til en konklusjon. De tok en bestemmelse om hva de skulle prioritere i livet, hva de skulle fylle tida med, hva de skulle legge vekt på. Og den konklusjonen finner vi i slutten av kapittel 9, etter at de har avsluttet bønnemødet. Vers 38. På grunn av alt dette gjør vi en bindende avtale og skriver det ned. Vi forsyner skrivet med seil,
og våre stormenn, levitter og prester setter sine navn under. Dette er de som skrev under. Og så står de oppnevnt at de som skrev under denne kontrakten. De gjør en skriftlig avtale. Det er interessant. De skriver ned hva som skal være deres topp prioritet av tida. Hva som skal være viktig i deres liv. Hva de vil gjøre. Hvordan de vil leve. De gjør en avtale med Gud, og med hverandre, og med seg selv. Og i vers 29 i kapittel 10 står det nærmere hva avtalen gikk ut på. De sverget dyrt og hellig at de ville følge Guds lov, som var gitt ved Moses, Guds tjener. De ville holde alle budene fra Herren vår Gud, alle hans lover og forskrifter, og leve etter dem. Det er en sterke forpliktelse. De sverget dyrt og hellig, står det. Og for at det ikke bare skulle bli fine ord i en høytidlig stund, så skrev de ned. Vi lover å følge Guds lov, som er gitt ved Moses. Vi forplikter dere til å leve etter det jord Gud har talt. Signert Nehemia, Jeremia, Daniel, Josva, Mika, Hosea. Det var noen av personene som sette sine navn under avtalen. Ikke den Josva, Mika og Daniel som vi kjenner, men mindre kjente mennesker som bar samme navn som disse kjente profetene i Gamle Testamentet. Det var vanlige hebraiske navn på den tida. Ja, det handler om å avlegge løftet. Og i dette tilfellet å avlegge løftet til Gud. Det er jo avlagt noe slike løfte i det siste. Eller kanskje for lenge siden. Er du holdt det du lovte? Eller er du glemt det? Det er en alvorlig ting å love Gud noe. Fordi han glemmer aldri det du har lovt. Han husker det. Og han venter på at vi skal holde det vi lover. Gud tar oss på alvor når vi sier noe. Han husker det vi har sagt. Derfor skal vi være litt nøye med hva vi sier. Tenke over det. For han venter at vi skal følge det opp. Akkurat som han heller alt det han lover, og aldri glemmer det. På samme måten venter han det samme av oss. Hør hva som står i Forkynneren, kapittel 5, vers 1. Vær ikke for snar med munnen, og la ikke hjertet forhaste seg når du vil tale et ord for Guds ansikt. For Gud er i himmelen, og du er på jorden. La derfor dine ord være få. Og i vers 3. Når du gir Gud et løfte, dryg da ikke med å oppfylle det, for han bryr seg ikke om dårer. Gjør det du lover. Det er bedre at du ikke gir noe løfte, enn at du lover og ikke holder ord. Så alvorlig er det å avlegge et løfte, at det er bedre å ikke avlegge noe i det hele tatt, enn å bryte det senere. Lur på hvor alvorlig vi tar dette i dag. Løfte til Gud. Eller for den del løfte det mennesket. Nå tenker jeg på det løftet for eksempel som avlegges når to mennesker står frem for presten, eller for byfagden, og lover å elske og ære hverandre, og være tro imot hverandre inntil døden skiller de ad. Det er et løfte til hverandre, og det er et løfte til Gud. Hvem var det som avla dette løftet som vi leser om her? Vi har allerede hørt noen av navnene, men hvem var de? I vers 28 står det: Alle de som hadde skilt seg ut fra de fremmede folk og ville leve etter Guds lov, og likeens deres koner, sønner og døtre, alle som hadde god nok forstand. De hadde skilt seg ut, står det. De hadde bestemt seg for å leve annerledes, for å ikke være lik alle de andre, men å finne sine egne verdier og sin egen livsstil i samsvar med Guds ord. De hadde skilt seg ut. Tenk det. I dag skal ingen skille seg ut, vet du. I dag skal alle helst være like. Men her er det noen som sier, vi vil ikke være like. Vi vil leve annerledes enn alle andre. Om det kreves.
Vi vil ikke leve på flertallets måte. Vi vil leve på Guds måte. Våre heimer skal være annerledes. Våre barn skal få en annerledes oppdragelse og annerledes verdier. De skal ikke være like de verdiene som rår i samfunnet akkurat nå. For de er ikke Guds verdier. Jeg lurer på, hvis det ble oppskrevet et slikt dokument i dag, ville du vært med og skrevet under på det, signert det? Ville du gitt en skriftlig forpliktelse på at ditt liv skulle være annerledes? Dine prioriteringer skulle være annerledes? Ville du skrevet under på det? Eller er du lik flertallet som ikke vil forplikte seg på noe? Du vil være fri og ta ting som de kommer, og se hva du gjør, og hvordan du lever etter hvert. La oss lese videre hva som sto i dette dokumentet, vers 30. Vi skal ikke gifte bort døtrene våre til menn av fremmede folkeslag, og ikke ta døtrene deres til koner for sønnene våre. Det første området som nevnes, der andre verdier skal rå enn de som rår i samfunnet ellers, er altså heimen, barna. Fordi det er selve fundamentet. Vi ser det om igjen og om igjen i Bibelen, hvordan heimen nevnes når det er snakk om å ikke innrette seg etter flertallets verdier og samfunnets verdier, men skape noe som har sitt mønster i Guds bok. Vi ser det når Israelsfolket står på grensen til det nye landet de skal inn i, Kanaan. Og før de går inn, tar Moses de for seg og gir de noen formaninger. Når de kommer inn i det landet, vil de komme til å flygge inn i hus som andre har bygd. De vil drikke av kilde som de ikke selv har gravd. Andre har gravd i. Og det er ok. De vil plante dere frukttre i hager som andre har dyrket. Det er helt i orden, sier Moses. De vil møte en livsstil andre har utviklet. Men der skal de ikke følge. Der må det være på vakt. De vil møte livslovet andre har skapt. Pass på. Ikke gift dere inn i kulturer med andre livssyn og andre livsstiler. Ikke bland dere med det. For det vil ta ifra dere identiteten. Det vil ta ifra dere troen. Det vil ta ifra dere det livet Gud har gitt dere å leve. Men det var det Israels folk etter hvert ikke hørte på, det Moses hadde sagt. De gjorde det motsatte etter hvert. De blandet seg med andre ideologier, med andre verdier. Og det bibelske livssyn ble mer og mer utvannet imellom dem. De begynte å leve lik flertallet. For flertallet har alltid andre livsverdier enn Guds. Det slår aldri feil. Flertallet i et samfunn vil alltid leve annerledes enn Guds ord sier. Og hvis du skal leve etter Guds ord, så er det en god målestokk. Ikke lev lik flertallet. Men jødene begynte å leve lik flertallet i det landet de var flyttet inn i. Og så kommer de inn i alle disse vonde sirklene som dommerboka beskriver, den såkalte dommertida, der folket kom inn i en vond sirkel. De vender seg bort ifra Gud, det vil si, ifra Guds måte å leve på. Og så roter de det hele til, og når de har rotet det nok til, så begynner de å rope på Gud. Og han hjelper de, frir de ut av det. Og etter at de har fått hjelp, så begynner de å komme ovenpå igjen. Og så glemmer de Gud igjen. Og så har du det gående, fram og tilbake, fram og tilbake. Det er historien om mennesker. Poenget jeg vil understreke her er, når moralen i et samfunn er synkende, er det alltid heimen som rammes hardest. Fordi heimen er fundamentet i et samfunn. Vi ser det i dag overalt. Heimen er i krise. Og fordi heimen er i krise, er samfunnet i krise. En nasjon er kun så sterke som heimene i den nasjonen er. Jeg begriper ikke at ikke våre politikere og strateger og ideologer ser det. Jeg begriper ikke at de ikke kan lese historien og se at det er slik det er.
Selvsagt hører vi av og til noen fromme programerklæringer som sier noe om hvor viktig familien er eller heimen. Men hva har vært gjort for å styrke heimen? Hvorfor er en så redd for verdier som kan bygge opp ekteskap og heim og fellesskap og troskap og forpliktelser og tillit? Heimen nevnes altså først her. Den andre tingen som nevnes er samfunnet, vers 31. Når fremmede folk kommer med alle slags korn og andre varer og vil selge det på sabbaten, skal vi ikke kjøpe noe hos dem, hverken på sabbaten eller noen annen helligdag. Hvert 7. år skal vi la jorden hvile og ettergi all gjeld. Hva er det som er poenget her? Poenget er forskjell. Folket vil komme og selge de korn og varer på sabbatsdagen og helligdagen, som de gjør på alle andre dager. Det er ingen forskjell på hellig og ikke hellig for de folket. Og hva gjør vi så? Vi kjøper ikke av de, svarer jødene. Vi lar være å kjøpe. Vi bestemmer selv når vi vil kjøpe og ikke kjøpe, og hva vi vil gjøre og ikke gjøre. Vi har en lov som står høyere enn menneskenes lov, og det er Guds lov. Om alle andre gjør det og det, så gjør ikke vi det, hvis det er imot Guds lov. Det er poenget. Poenget her er ikke hva en kan gjøre på søndag og hva en ikke kan gjøre. Poenget er, ikke mist ditt særpreg. Enten det er søndag eller det er hverdag, ikke mist ditt særpreg som troende. Når du driver forretning, når du handler med folk, som her, ikke gjør ting bare fordi alle andre gjør det slik. Gjør det på Guds måte. Av de daglige ting, gjør det på Guds måte. Måten du driver business med folk, måten du behandler folk, måten du prioriterer, måten du lever ditt liv blant mennesker og omgås mennesker. Ikke mist det som særpreger en som tror på Gud og føler hans prinsipp. En har sagt det slik: det virker så rart på meg at så mange kristne kan være alvorlige og fromme på møte eller gudstjeneste på søndag, og i alt som har med kirkeliv å gjøre, men plutselig blir som hedninger i sitt daglige liv. Det var hans måte å si det på. Er du klar til å signere et dokument som sier noe om hvordan Gud vil at du skal leve de 5 eller 6 dagene i mellom søndagene? Er du klar til å underskrive en slik avtale med Gud, og kanskje med deg selv, og kanskje med noen mennesker som du lever sammen med? Og så nevnes som siste punkt Guds hus. Det er den tredje fundamentale institusjonen. Først var det heimen, og så var det samfunnet, og så til slutt Guds hus. Plassen der Gud bor. Og der avla de noen løfte. Vi tar også på oss den forpliktelse at vi hvert år skal betale 1/3 sekel til tjenesten i vår Guds hus, til skuebrødene, til det daglige grødeoffer, til offrene på sabbatsdagene, nymånedagene og høytidene, til de hellige gaver og syndoffrene som bæres fram til soning for Israel. Ja, til alt arbeidet i vår Guds hus. Og den gangen var det tempelet. Men når jeg tenker på dette med plassen der Gud bor, så tenker jeg ikke bare på et hus. Jeg tenker også på en kropp. Min kropp. For Bibelen sier at den plassen Gud bor, det er vårt legeme. Det er den hellige ånds tempel, sier Bibelen. Det er 3 prinsipper jeg finner i dette avsnittet. Det første er altså: hvis du skal oppleve noen forandring i livet, på et eller annet område, så kreves det at du tenker gjennom det. Det kreves tenkning. Det blir ingen forandring uten planlegging. Når du møter en person som har forandret seg siden sist du så han, og du spør, hvordan skjedde det? Hvordan skjedde denne forandring? Så får du
ikke det svar. Det bare skjedde. Jeg vet ikke hvordan, men det bare skjedde. Det bare kom av seg selv, liksom. Jeg bare forandrer meg sånn plutselig, uten å tenke så mye over det. Å nei, du vil få et svar som vil fortelle deg hvordan det gikk for seg. Det var ikke noe som bare kom. Forandring kommer ikke bare sånn, uten videre. Forandring er et valg. Det er arbeid. Det er tid til å tenke, og til å gjøre noe med det en er tenkt på. Det andre prinsippet jeg finner, er at det av og til kan være en idé å gi en forpliktelse. Gjerne skriftlig. Har du tenkt på det? Gi en forpliktelse til Gud. Ikke sånn muntlig bare, for da glemmer du den. Skriv den ned. Eller en avtale med et menneske som du lever tett sammen med. En avtale mellom foreldre og barn, kanskje. En avtale mellom ektefelle. Og det tredje jeg finner er noe om tid og prioriteringer. Folk sier, jeg har ikke tid. Det er ikke sant. Du har alltid tid. Akkurat nå har du tida. Den ligger der foran deg. Den er der. Den er din. Spørsmålet er hva du gjør med den tida du har.

Du lytter til Jære Misjonsradio i dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med i støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem i Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Ja, du lytter til Jæren Misjonsradio, og her i studio sitter Oddvar Dahl og klar for en halvtimes sending. Vi fortsetter i dag med opplesningen av Våre lamper slukner av J.F. Løvgren. Og litt senere i sendingen, da får vi andakt av professor Carl Fredrik Wisløff.

med sang av de to sangevangelistene Arne Åno og Gerhard Fjelde. Og sangen handler om en underfull dag, og det var den dagen da de møtte Jesus og ble frelst.

Vår lampa slocknar. Skrevet av J.F. Löfgren. Lyngeid, båtbyggaren, har reist seg i forsamlingen og lest fra Johannes' åpenbaring, kapittel 3 og vers 20. Der sier Jesus: «Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, så vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg.» Og så begynte han å tale om dette, om Jesus står utenfor hjertets dør. Hans vitnesbyrd ble ikke tålt, og han ble sunget ned. Og reaksjonen på dette hører vi også om i dag i opplesningen. Det er den 7. opplesning vi har i dag. Hvor skal du stå? Og i dag skal vi høre om Stian Røst. De hadde også et stort sangkor der i forsamlingen. Og så står det slik: «De som kom inn i sangkoret, ja, det var de som hadde stemmer til det. Det ble ikke spurt om de hadde liv i Gud. De ble bestyrelsesmedlemmer uten å være medlemmer av nådens rike i menigheten. Den bløtaktige kristelige kjærlighet for lempelig fram med dem, så de ikke skulle bli støtt og bli fornærmet og gå sin vei. For menigheten hadde så god bruk for dem, den skulle makte å heve seg i konkurranse. Mens Røst satt og hørte på Lyngeid, hadde han et øyeblikk forestilt seg at menigheten, som en sannet ørken, som båtbyggeren sendte et ødslig og enslig rop utover, og ropet ble druknet i sang. De burde gråte alle sammen, men de sang. Kanskje forestillingen om den sannete ørkenen kom av at hans eget liv lå klart belyst foran ham. Hans eget liv var blitt et forvirret sammensurium av sanselighet og kristendom. Røst var taus og trykket da han fulgte Sigrid hjem. Han sa bare et enkelt ord nå og da når hun spurte om noe. Hun trippet lett ved siden av ham og klemte seg inn til ham. «Jeg tenker jeg går like hjem», sa han, da de stoppet utenfor hennes dør. «Å nei vel, du må da vel sitte litt først.» Hun stakk nøkkelen i døra, gikk innenfor uten å vente på svar. Han fulgte. Døren til stua gikk opp, og en eldre kone sto der og smilte. «Men mor, har du ikke lagt deg ennå?» «Nei, det er jo så tidlig på kvelden. God kveld, Stian. Du skal vel henge av deg frakka?» Men Røst gikk inn med frakken på, mens Sigrid hengte fra seg yttertøyet sitt. Det var en liten stue han kom inn i. En velkjent gammel lukt av mat slo ham i møte. Han kunne aldri fordra den lukten. Slik duft ville han ikke ha i sitt hjem, når han en gang fikk et. Bordet stod dekket. Det var ganske tarvelig, et stykke nøkkelost minte sterkt om sin tilværelse. En av gaflene lå med tennene den galne veien. Sigrid kom inn. Så liten og tynn hun var, moderne og rett som en pinne. Håret var kortklippt og nakken lang og bar. Mest av alt lignet hun på en oppløpen gutt. Men ansiktet, det var søtt og vakkert som et glansbilde. Det var av de ansiktene som liknet en stille, dyp dam, og som ungguttene hadde så lett for å drukne sin livslykke i. I sine mer nøkterne øyeblikk undret Røst seg på om en slik dukke kunne være skikket til å møte livets besværligheter som hustru og mor. Men et kjælent strøk og et strålende smil jaget hans betenkeligheter på flukt. «Sett dere til bords», sa fru Rang vennlig. De gjenstridige, grå hårtjafsene strittet om det rødlette ansiktet. Det liknet et barns når det har vasket seg midt i fjeset, men glemt ørene og halsen. «Takk, jeg skal ingenting ha», unnslo Røst seg. «Jeg spiste så godt på festen.» «Ikke jeg heller, mor.
Sigrid satte seg ved siden av Stian på divanen, mens mor begynte å spise alene. Hun tygget pent uten å åpne munnen, men hun sluppet tydelig når hun tok en slurk av melken. «Hvordan går det med hus?» spurte hun, mens hun smurte et nytt stykke. «Det ser heller smått ut», tenkte Thea. «Nei, det blir nok best å gjøre som jeg har sagt før. Jeg sier opp en av leieboerne her hos meg, så kan dere bo her.» «Nei, jeg vil ikke det, vet du, svigermor.» Fru Rang laget trut. De små røde ansiktet ble rødere. Men Sigrid lo og strøk seg som en katt opp til kjæresten. «Han vil ha meg for seg selv, skjønner du, mor.» Tonen var beroligende, som hun talte til et barn, og moren falt straks til ro. Det var gildt at de to unge var så glad i hverandre. «Jeg har fått vite at det er en leilighet ledig i nærheten av båtbyggeriet», sa han. «Den går vi og ser på i morgen, Sigrid.» «Så langt vekk da», suttret den gamle. «Ja, men husleien er billigere der ute.» «Håper du får pålegg når vi gifter oss, Stian.» «Å nei», sa han trett og bittert. «Sjefen har hatt tap. Han har alltid tap. Det er så vidt han lever, stakker.» Røst lo. Men det var ikke det spor av humør i latteren. Det var omtrent som om han lo en anklage ut. Svigermoren var ferdig med å spise. Hun vimset litt omkring. Så sa hun godnatt og gikk. Hun lot maten og koppene stå. Nøkkelosten og et stykke røykesild forsøkte å overby hverandre i vellukt. Sigrid tenkte heller ikke på å bære levningene ut. Hun lente seg inn til Stian og visket betatt. «Tenk at vi snart skal gifte oss. Jeg er så glad, Stian.» Hun la sitt guttehode inn til ham. Han klappet henne på håret, men det var ingen varme i håndlaget. «Uff, du sitter med frakken på, Stian. Ja, jeg må gå, du.» «Bare gå.» Tonen var plutselig en annen. Med et kast satte hun seg rett opp og flyttet seg litt unna. Hun så stjålent på ham fra siden og fikk et skuffet uttrykk. Han gjorde jo ikke forsøk på å komme etter, han bare satt og stirret fortenkt framfor seg. «Svær så hyggelig du er», sa hun spist. «Ikke vær sint, Sigrid», ba ham. «Nei», sa hun formildet, «men hva er det du tenker på, Stian?» Han så forskrekket opp, og trivlet forlegen med hendene, så sa han, med en merkelig blanding av unnseelse og frimodighet, «Jeg tenker på ham som står utenfor.» Hun slo øynene øyeblikkelig ned. Rødmen brette seg over den lange halsen og oppover ansiktet. Det var plutselig en tredje person til stede. En påtrengende tredje person, en som banket på. Med ett var hun lynende sint. «Bare gå, hører du. Det er uhyggelig å ha deg her. Gå!» Hun var sprunget opp. Han også reiste seg langsomt og knappet frakken. «God natt», sa han, og rakte hånden. Hun snudde seg vekk. Han gikk til døren og lukket den opp og ble stående midt i den og se langt på henne. Da kastet hun seg inn til ham, lidenskapelig. Et øyeblikk dirret han i gjensvar til hennes varme, men så kjølnet han av. Han gjorde seg lempelig løs og gikk mot ytterdøren. Hun sto forundret igjen mens han selv låste seg ut. Så gikk hun hen og fulgte ham med øynene der han gikk, mer lutende enn ellers, og forsvant i mørket langt borte i gata. Hun smelte døren igjen. Så gikk hun inn og kastet seg på divanen og gråt. Om en stund reiste hun seg og gikk inn til moren i soveværelset. Hun hadde latt matrestene stå. Osten og silden holdt fremdeles på med sin stille konkurranse.

0: Stille kommer Jesus, banker på ditt hjerte. Det var Solbakk-kvartetten som sang. Så vil vi vende oss til Carl Fredrik Wisløff, og han har en andakt han skal lese fra 2. Krønikebok, kapittel 25. Vær så god, Wisløff.
1: Herre Jesus, velsign denne andaktstund for oss i ditt eget navn. Amen. I 2. Krønikebok, kapittel 25, leser vi om Judas konge Amasja som skulle ut i krigen. Og han syntes han hadde for lite folk og leiet derfor et stort antall soldater ifra Israel. Og så leser vi fra vers 7 i kapittel 25 at en Guds mann, står det, kom til ham og sa: «La ikke Israelittherren dra med deg, konge, for Herren er ikke med Israel. Men dra du frem, gjør det og gå modig i striden. Ellers vil Gud la deg falle for fienden, for det står i Guds makt både å hjelpe og å felle.» Og Amasja spurte den Guds mann: «Men hva blir det da av de 100 talenter som jeg har gitt hærflokken av Israel?» Den Guds mann svarte: «Herren kan vel gi deg mere enn dette.» Judas konge sto i en valgsituasjon som ligner den vi ofte møter. Vi har noe som vi er kalt til, noe stort som skal gjøres, men en synes ikke en kan, og det er så mye som holder en tilbake. Her var det en allianse med Israel som på det tidspunkt ikke skulle være sånn. Gud var ikke fornøyd med Nordrike, så ikke gjør det, sa den Guds mann. Og dessuten så hadde han jo betalt dyre penger. Han hadde betalt 100 talenter, det var mange penger det, for disse leietroppene. Og hva blir det så av dem? Ikke tenk på det, kommer guddomsordet. Herren kan vel gi deg mere enn dette. Det skal du tenke på som kanskje står på valg og undres om du kan bli en kristen. Det er mye som binder deg, mye som holder deg tilbake, mye du syns du vil miste om du blir en kristen. La ordet nå deg i dag. Herren kan gi deg mer enn dette, ja, langt mer enn dette. Og du som kanskje er kallet av Herren til en stor innsats i livet, kanskje han har talt til deg om misjonens store gjerning på en sånn måte at det gjelder deg personlig. Du føler dragelsen til det, men hva skal det da bli av alt dette som jeg må si nei til? Hør ordet i dag. Herren kan vel gi deg mere enn dette. Og du som er en ung kristen og er allikevel kalt og lokket til å være med på mye av det som verden har, fornøyelser og gleder, og det er noe inne i deg som har lyst til det også, for alle er jo sånn, og alle er jo med, og så skal du som kristen si nei og ikke gå. Ja, orker jeg det, tenker du, hvordan går det da? Ta ordet til hjertet i dag. Herren kan gi deg mer enn dette. Å, det er så uendelig mye mer det vi får av Jesus. Samfunn med Gud, barnekår, retten til å tre frem for hans nådetrone med våre bønner, tilhørigheten til det folk som vel er foraktet i verden, men som hører Gud til og som skal få være hos Jesus til evig tid. Se ikke tilbake, se ikke tilbake, men hør Herrens ord. Se ikke på det du må gi slipp på. Herren kan gi deg mye mer enn dette. Lovet være hans velsignede navn. Amen.

Ja, han som sang nå, det, den stemmen kjente nok mange, Gerhard Fjelde. Vi har noen få minutter igjen, og før vi setter på siste sangen, så vil vi si til våre lyttere, hjertelig takk for du lytter, du har nemlig lyttet til Jæren Misjonsradio. Og det hadde vært interessant å visst hvor mange som lytter på FM, hvor mange som lytter på DAB, og hvor mange som lytter på internett. Det skulle jeg gjerne visst, men det ikke så greit å få greie på. Men hovedsaken er at du hører, og hovedsaken er at du hører Guds ord. Nå synger, ja, det er en sang fra den gamle musikklagsplata, og sangen er skrevet av T.B. Barrett. Her fra mitt Sion, jeg skuer. Ha det godt!

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Ja, vi hørte litt om utviklingen I vårt land. Og vi kan jo se på utviklingen I verden for øvrig også, så ser det sannelig ikke lyst ut. Det ingen fremtid, altså. Men vi som hører Herren til, vi ser frem imot noe ganske annet. Når disse ting begynner å skje, som Jesus sier, da løfter deres hode for deres forløsningsstunder til. Det vil altså si at vi skal flyttes et ganske annet sted. Der hvor det virkelig fremtid, og en evig fremtid. Det noe av den teksten jeg skal stanse for I kveld da. Den står I oppenbaringen av 21. Men før vi går videre skal vi fortsette å be for møte og samlinga. Ja, Herre Jesus, takk at vi kan få lov til å legge alle ting I dine velsignede hender, Herre. Se du I nåde til oss og til vårt land og folk, og se til oss her I kveld, Jesus, når vi samlet inn for ditt åsyn. Må du tale til våre hjerter, til vår samvittighet. Du kommet for å sette oss I en fullkommen frihet, og gi oss håp, ja, langt utover det vi fatter. Vi ber om at vi nå får se noe av det, for ditt navns skyld. Amen. Da skal jeg lese først det tiende verset der. Og der står det sånn I Jesu navn. Og han førte meg I ånden opp på et stort, høyt fjell. Og han viste meg den hellige stad Jerusalem som kom ned fra himmelen. Fra Gud. Og så fra vers 22. Noen tempel så jeg ikke I staden, for dens tempel Gud Herren, den allmektige og lammen. Staden trenger ikke lys fra solen eller månen, for Guds herlighet opplyser staden, og lammet dens lys. Folkeslagene skal vandre I stadens lys, og kongene på jorden bærer sin herlighet inn I den. Dens porte skal aldri stenges om dagen, for natt skal ikke være der. De skal bære folkeslagenes herlighet og ære inn I den, og intet urent skal komme inn I staden, og ingen som farer med styggedom og løgn, men bare de som innskrevet I livets bok hos lammet. Og han viste meg en elv med livets vann, klar som krystall, som strømmet ut fra Guds og lammets trone. Midt I byens gate, på begge sider av elven, sto livets tre, som bærer frukt 12 ganger, og gir sin frukt hver måned, og bladene på treet tjener til helse for folkeslagene. Det skal ikke lenger være noen forbannelse. Guds og lammets trone skal være I staden, og hans tjenere skal tjene ham. De skal se hans ansikt, og hans navn skal være på deres panner. Natt skal ikke være mer, og de trenger ikke lys av lampe og lys av sol, for Gud Herren skal lyse over dem, og de skal være konger I all evighet. Og han sa til meg, disse ord troverdige og sanne, og Herren, den Gud som gir profetene sin ånd, har sendt sin engel for å vise sine tjenere det som snart skal skje. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellig oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Og han førte meg I ånden opp på et stort, høyt fjell. Han førte meg I ånden. Ja, hvem han? Hvem var denne som apostelen viser til her I teksten? Jo, det var en hellig engel, står det. Ja, altså det vil si en herres utsending, et sannhetsvitne. En som talte sannhet og ikke annet enn sannhet. Og her han altså I ferd med å danne et menneskelig sannhetsvitne. For skal du kunne vitne sant om noe, så må du ha sett det selv, vet du. Du kan ikke vitne sant om noe du ikke har sett selv. Det vil alltid være en sånn liten tvil der, ikke sant? Det noe virkelig sant det jeg sier nå? For du har ikke sett det selv. Som det sier som en som fikk spørsmål angående sin tro, sin kristne tro, hva tror du, var spørsmålet. Og så svarer han, jeg tror det presten tror. Ja, ikke sant?
2: Ja.
1: Men det er prestens tro, det er ikke din. Du kan altså ikke ta en annens tro, om man så heter Luther, eller Rosenius, eller Hans Nilsen Hauge, aldri så mye, om man bærer et aldri så stort navn, og har vært et så stort vitne i denne verden, så det ikke deres tro, men det din. Du må altså få den selv. Men et menneske kan ha formidlet Guds ord på en slik måte, altså vært et rør for Guds ord, så du er kommet til tro ved det. Det er så. Men da din tro virket av Gud ved hans ånd og hans ord. Vi kaller oss gjerne lutheranere, for eksempel. Ja vel, da tror du på Luther da? Nei, jeg tror på det som Luther så. Altså, det den samme tro. Det altså det ordet han forkynte, jeg tror på. Det har jeg sett. Det sannhet. Der har Jesus møtt meg. Derfor kaller jeg meg det, altså. Ikke det din trosgrunn? Herren har talt, ikke det? Hans vitnesbyrd har knyttet meg til Jesus som mitt eneste håp om frelse og liv i Gud. Hans ord og hans ånd har åpenbart Jesus for meg. Og hans ord og hans ånd har også åpenbart meg for meg. Altså, jeg har møtt meg selv som den jeg virkelig ikke som den jeg trodde jeg var. Ikke med disse tankene jeg hadde om meg selv. Men jeg kom inn i Guds ords lys, og så fikk jeg se meg selv slik som jeg virkelig var. En hjelpeløs, fortapt synder i meg selv. Det så mye tale i kristne sammenhenger i dag om hva Gud skal gjøre for deg. Man søker liksom å lokke mennesker med løfter om hva Gud skal gjøre i livet deres, med deres vanskeligheter og eventuelle traumer og sykdommer og så videre. Dersom du bare vil komme til ham og gjøre som han ber deg, så skal det bli så greit alt sammen. Men dette har overhovedet ikke noe med evangeliet å gjøre. Evangeliet er ord om hva Gud har gjort for deg. Et avsluttet kapittel, altså. Noe som Gud har fullført. Du kjenner jo det ordet som Jesus roper ut fra Golgata kors. Det fullbrakt. Det ferdig. Det gjort. Det evangeliet. Han har offret sin egen sønn i ditt sted til en fullkommen og evig soning av all din synd. Han har altså åpnet deg himmel og salighet ved hans blod. Det som ble utøst på korsets tre. Han har altså ved denne offring, sier ordet, tatt bort all fordømmelse fra deg. Hjertet vårt fordømmer oss, gjør det ikke det? Jo, hvis du lever i sannhetens lys, så opplever du at hjertet ditt fordømmer deg. Det forteller deg at du ikke sånn. At du ut fra noe ved deg selv kan gå inn for den levende Gud. Du kan ikke gå inn i himmel og salighet sånn som du er. Det det lyset forteller deg. Selv om du fremdeles har synd i deg, sier ord og erfarer at du aldri kan holde hans lov, det vil si leve opp til hans standard, altså til de krav som han stiller til et menneske. Nei, han måtte gi deg alt i sin sønn. Og så sier ordet, det jo nettopp hva han har gjort. Han hadde altså ikke behøvd å gi oss denne usigelige gave, at han offret sin egen sønn, dersom du og jeg kunne bli så i stand, at vi kunne gå inn i himmelen på det. Det svarer til vårt behov, kan du si. Eneste løsning. Og den som kommet inn, som sagt, I dette sannhetens lys, han erfarer det, han erkjenner det, og han bekjenner det. Dette måtte til. Gud måtte frelse meg på denne måten, ellers ville jeg aldri blitt frelst. For jeg blir aldri I stand. Det blir ikke noe bedre, liksom. Nei, snarere tvert imot, som jeg sier som Per Nordstedt I sangen, at jeg ser mer og mer av hjertets lyn. Men så kommer han også med dette velsignet budskap I sangen sin. Dog får jeg være Kristi brud, og du forunderlig Gud. Gud blir jo ikke forunderlig for deg før det, vet du. Hvis det har noen grunn I deg, han har funnet noe verdifullt I deg, liksom, og så gjør han det for din skyld. Nei, det syndere som forstår dette, at Gud en forunderlig Gud, som ser I nåde til en slik en, altså, og gjør meg hellig I seg. Den dagen Jesus gikk ut til sitt kors der på Golgata, så var det bare en synder på jord. Vi kan si det på den måten. Og det var han som hang der uten synd I seg, men med all verdens synd lagt på seg. Den skyld som lå på oss alle, den ble lagt på ham, står det. Ser du det? Du som ser at du har skyld for Gud fordi du en synde, og ikke aldri blir som du skal være, og så får du høre dette velsignet budskapet fra Herrens eget ord. Den skyld du ser der, den ble lagt på ham. Nettopp den. Og slik det fremdeles I Guds øyne, så lenge det heter nådetid, og det dette budskapet som den åpnede dør satt fremfor deg, om du bare kunne se det. Det altså denne salighet, dette salige rike, vi får gå inn I, som går gjennom denne døra, apostelen her får se inn I, og vittner for oss om, altså. Det var en hellig engel som viste meg det, vittner han. Det var ikke hvem som helst som viste meg det. En engel sendt ham av ham som presenterer seg på denne måten I begynnelsen av denne åpenbaringsboka. Dette sier den hellige, den sannferdige. Han som har Davids nøkkel, han som lukker opp og ingen lukker igjen. Og som lukker igjen og ingen lukker opp. Dette, sier han som amen, det trofaste og sannferdige vittne, som opphavet til Guds skaperverk. Det han som taler, altså. Denne som ikke kan lyve, det kan du og jeg. Vi flinke til det, vi lyver til og med for oss selv. Men han kan ikke lyve. Det finnes altså ikke svik I hans munn, og den åpenbaring han har gitt oss I sitt ord, den sann. Jeg skal til himmel og salighet på det han har vittnet for meg. Det da troverdig det apostelen vittner her, når han har det fra ham? Det et spørsmål. Ja, men hvis det sant, da det jo frelst det da. Det forteller som en ateist som var stadig på en kristen og ville diskutere og så videre, og så må du lese det og det den og den boka, sier han til den kristne, så skal du se liksom. Og så sier han kristen at ja, hvis du leser Johannes evangelium, så skal jeg lese det. Vet du hva ateisten sier etter hvert? Han sier noe som ikke alle på bedus kan klare å si, faktisk, hvor trist det ender ut. Han sier det, hvis det sant, det som står her, da jeg frelst. Vi leiter gjerne til den frelsen I vårt eget hjerte vi. Frelsen I Kristus, gitt deg for 2000 år siden. Utvalgt til det, fra evighet av. Det lenge siden du ble utvalgt til frelse. Du ble utvalgt til Kristus, til å arve frelse. Svaret gitt, ikke sant? Jo, det sannelig et troverdig ord. Det jo der jeg har min frelsesvisshet, ikke sant? Jeg en synder, jeg kan tvile, jeg kan komme I anfektelse og så videre. Men aldri noen tvil I ordet, det det? Forandrer det budskapet? Nei, det gjør ikke det. Det står der at det fullbrakt ennå likevel, uansett hvordan jeg har det. Ordet det som vittner. Og det på denne bakgrunn du må lese dette, og alt Guds ord, det sannhet. Og han viste meg den hellige stad I Jerusalem som kom ned fra himlen fra Gud, intet mindre altså. Og hvordan var det så I denne staden? Hvordan gikk det til der? Vi kan prøve å danne oss noen bilder ut fra det som vi forkynte oss. Noe tempel så jeg ikke I staden, sier han. For dens tempel Gud Herren, den allmektige og lammet. Det var altså ikke behov for noe tilbedelsested der, vet du. For der altså direkte kontakt mellom den troende og Herren selv. Det vil si at han selv til stede der I egen person. Så vi trenger ikke noe sånt hus som dette her for å samle som ordet. Nei, da lever vi altså innenfor Herren til enhver tid. Han selv til stede, helt og fullt. Så det ikke behov for noe tempel. Og det ikke lenger noe behov for noe alter, vet du. Og du klar over det? Og det allerede virkelighet her og nå, hvor vi samlet I kveld. Det ikke lenger behov for noe alter. Et alter, det jo et sted som du offrer på, ikke sant? Men nå jo det endegyldige offer brakt, som det står, en gang for alle. Det skal ikke bringes noe mer offer. Det brakt. Og det ikke du som har brakt det. Hør hva Hebreerbrevets forfatter sier om det. Men der det forlatelse for syndene, trenges ikke lenger noe offer for synd. Altså hadde vi fattet hva som egentlig står her nå, altså. Da hadde han brutt et halleluja-rop ut fra vårt hjerte også. Ja. Trenges ikke lenger noe offer for synd. Det endelige offer for deg brakt. Jeg har sagt det av og til fra talerstolen, jeg sier det gjerne igjen og igjen og igjen, for det så levende godt for meg selv. Hvorfor jeg en kristen I dag? Her jeg står I denne stunden, for det tror jeg virkelig at jeg Hvorfor jeg det? Hvor finner jeg årsaken til det? Fordi Gud ville det. Han som henger der på Golgata kors, han roper ut til deg nå I kveld, fordi Gud ville det. Ja, vi kan ikke måle dette som skjer der på dette korsets tre. Det Guds sønn som henger der. Ja, det Gud selv kommet I kjød som henger der I sitt blod. Hvorfor? For at du skulle nå himmel og salighet. Derfor du kristen, det ikke det? Eller det noe du har fått det selv? Det fordi jeg tror. Ja, men tro ikke mye verdt om ikke dette evangeliet kommer I møte. Det jo det som virker tro I meg. Ikke noe jeg får til selv, vet du. Nei, det har en eneste grunn, kjære venn. Og det skal du og jeg se fullt ut den dagen vi står for denne tronen I himmelen. Vi forhåpentligvis samles der alle sammen. En eneste grunn. Av folk av alle slags etter og tunger og så videre. Hva de vittner når de står der? Du kan lese det I oppenbaringsboka. Du kjøpte oss til Gud med ditt blod. Det eneste grunn du finner der. Og så det forhåpentligvis den eneste grunn du og jeg finner her også, ikke sant? Mens vi på veien. Han har kjøpt meg til Gud med sitt blod. Og så står det videre I Hebreerne 7 på vers 27. En som ikke daglig trenger til, lik ypperste presten å bære frem offer, først for sine egne synder og deretter for folkets, så kommer altså dette velsignet budskap igjen. For det gjorde han en gang for alle. Når da? Da han offret seg selv. En gang for alle. Når jeg leser det ordet, så blir det jo, om det helt bibelsk å si det ut fra det ordet der, at det akkurat det som ment konkret, når likevel så det like sant. Altså, han offret seg selv en gang for alle, så vi sier oss, det vil si at det skal ikke gjentas. Det gjort en gang for alle, og så det for alle. Det gjort for alle. Han sonet all verdens synd. Men for alle. Med andre ord, ikke behov for noe alter. Derfor så han ikke noe alter i den staden. Ikke noe tempel, ikke noe offringssted. Og det dette vitnesbyrdet apostlene får bekreftet at han ser inn i himmelens rike, altså. Der ikke noe tempel. Ikke noe offrings- og tilbedelsested, offringssted som mennesket trengte til før Gud brakte sitt fullkomne offer, og tilbedelsested som vi trengte i utlendigheten, det vil si vårt liv her på jord. Et sted å komme sammen og tale ordet som vi gjør i kveld, be sammen, få fokus rettet imot vår frelser. Det ikke behov for det lenger. Men her det behov for det. Gud vil nemlig ikke ha oss langt borte, vet du. Men han vil ha oss ved sitt bord, om vi kan si det så. Han vil ha oss i nærheten. Han vil ha oss nært. Ja. Gammel forkynner oppe at det ser til staden. Han fortalte om en to venner, han ene var kjøpmann inne i Kristiania, som det het den gangen, altså Oslo. Og den andre var en bonde oppe til Setesdalen, og det var stor forskjell på de to når de hadde stand den gangen. Og så kommer han Setesdalen og besøker vennen sin inne i Oslo, Kristiania, og så når han skal legge seg om kvelden, så blir han vist en flott seng med svære dyner og så videre, vet du. Og så tenkte han bonden at jeg kan ikke legge meg oppi der. Simple bonde som jeg er. Og så legger han seg på gulvet. Han vennen hans inn i Oslo hadde jo aldri tenkt det sånn. Han ville jo gjerne at skulle ha det så godt som mulig når han var der. Og så sier denne gamle forkynneren at Gud vil ha deg helt oppå fanget. Og så går du og jeg så sky omkring og tror at ja, kanskje dersom vi så frem til far og alt det der, så kanskje Gud vennlig mot oss. Nei, høyt fra det himmelske høye synger en sang. Vennlig et blikk på deg ser. For Jesu Kristi skyld, forstår du. Det har ikke noe med meg å gjøre, sånn sett. Han elsker oss, og ga seg selv for oss. Det nemlig hva Jesus sier i denne samtalen med den samaritanske kvinnen ved Sykars brønn, vet du. Johannes 4, 23. Men den time kommer og nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet, for det slike tilbedere Faderen vil ha. Og nå, sier Jesus her. Det altså denne Sykars brønn for et par tusen år siden. Den time nå, sier han. Da dette her skal innføres, altså det endegyldige offer i verden. Om en ikke offrer enda på dette tidspunkt. Det endegyldige offer i verden, og det han som sitter ved denne Sykars brønn og taler med denne sjøgen. For at hun må bli frelst. Han offerlammet, altså. Han kan tale til henne at han vil gi henne levende vann. Altså frelse og la sin ånd bo i hennes hjerte. Hvorfor? Fordi han skal betale hele hennes gjeld. Det litt lenger fremme. Han kan reise opp et menneske fra båret, så sier han, dine syndere er forlatt, og fariseerne sa det som sant var, det jo bare Gud som har lov til å tilgi synder. Ja, hva sier Jesus når han sier det? Han sier hvem han er. Jeg er den som har rett til å tilgi synder på jord. Jeg er Gud. Kom du til kjød? Nå får altså apostelen se det fullkomment i himlen her. Alt åpenbart. Guds herlighet opplyser staden, og landet dens lys. En total klarhet. Hør noen av de uttrykk som brukt. En elv med livets vann. Klar som krystall. Det ikke noe rusk i det. Det ikke noe forurens av deg. Det ikke noe tåke ut av vår her. Det klart som krystall dette budskapet egentlig. Så ikke engang en dåre skal fare vil, som det står. Det de kloke som fare vil. Vi trenger ikke lys og lampe og lys og sol, for Gud, Herren, skal lyse over dem. Og et totalt og inderlig samfunn mellom de frelste og Herren, de skal se hans åsyn, og hans navn skal være på deres panner. Så ta litt tid på å peke akkurat på det der, for du verden for et budskap. Hans navn skal være på deres panner. Ja. I Åpenbaringen 7:3 kan vi lese: Skad ikke jorden eller havet eller trærne før vi har satt et seil på vår Guds tjenere i deres panner. Ja. Dette seilet for apostelen se, det Guds eget navn. Det går altså mennesker omkring på denne syndige jord som har Guds eget navn i sin panne, synlig kun for Herren selv. Forhåpentligvis vi alle en av dem. Det jo også derfor antikrist, denne etteraperen som kommer, ønsker å sette sitt merke i menneskets panne. En bønn til slutt. Sett ditt seil på meg, Herre. La meg være av din ånd. At du går omkring og regner deg som en kristen, går omkring og synger, ber, vitner, det forandrer ingenting i seg selv. I kraft av seg selv, kan vi si. Ikke noe av dette. Det som forandrer alt er hva Herren regner deg som. Og han sier, må du ty inn til ham her og nå, fordi det er eneste mulige redning du ser for en slik en som deg? Det er spørsmålet. Og må du prise ham her og nå, fordi du har sett at han en evig barmhjertig frelser, nettopp for slike som deg, som virkelig trenger det altså? Den som ikke sparte sin eneste sønn, men ga ham nettopp for deg. Hva slags folk det som trenger barmhjertighet, kan du si meg det? Kan ikke stå så veldig bra til med en av, vet du? Hvem det som trenger nåde? Du må spørre oss selv om det. Det lærte Luther i sin tid. Du må lære deg ordet, sier han, hva de betyr. Hva innebærer det? Vi lar bare disse ordene flagre, og så tenker vi ikke over hva vi egentlig sier. Så var det mye mer her i denne teksten vi kunne kommet inn på, og mye av det vanskelig å forstå rett, men dette var det jeg fikk å dele med deg nå da. Å be Herren om at han må få løftet blikket ditt opp imot dette riket igjen og igjen, som venter der fremme. Om du har begynt å gå med oppmerksomheten, kanskje vent imot det som her på jord. Det så snart i vår tid. Så mye som lokker og drar. Det rike som der oppe, og en gang skal åpenbares på jord, altså. Det det som kommer. Det nye Jerusalem. Tenk, det gikk tapt for deg da. Fordi du opptatt med det som her. Hjertet ditt var altså her. Som Lots hustrus hjerte, som var så knyttet til Sodomas herligheter, den rikdom og velstand som var der, at hun ble stående igjen som en sandstøtt i ørkenen. Jesus advarer jo imot det. Kom Lots hustru i hus, sier Herren, som en alvorlig advarsel til oss. Ikke la ditt hjerte bli knyttet til det som her, på en slik måte at du vender deg mot det, altså. Du vet, det går noen slike saltstøtter iblant oss. som egentlig ikke har noe nådebudskap å forkynne deg, for deres hjerte knyttet til det Jerusalem som her. Det som under loven, og ikke til det som der oppe, som et nåderike

kjennetegnes ved at det fritt. Og Jesus han sier jo, det er kommet for å sette dere i frihet. Jeg er kommet for å kalle dere til hvile, og så videre. Han var ikke ute etter å ha slaver, vet du, og treller. Lots hustru var bare tilsynelatende på vei bort fra Sodoma. Bare tilsynelatende på Herrens vei. Og tilsynelatende er altså ikke nok. Får da sønnen frigjort dere, sier Jesus Johannes 8,36. Da blir dere virkelig fri. Ja. Er kristendommen frihet for deg, eller? Eller er du slavebundet av det? Har det bundet deg? Eller har det satt deg i frihet? Det er spørsmålet. Jo da, jeg kan føle meg bundet så ofte av så mange ting. Og ja, som bibellærer Øyvind Andersen sa et sted, at vi synger at og taler om dette å være løst, vet du. Det å være løst. Og da føler jeg meg ofte så bundet, sier han, så mange ting. Føler meg ikke løst, liksom. Men så hører jeg sangen. Jeg ble fri da han frivillig tok min skyld og straff på seg. Det der jeg er fri. Ja, kjøpt fri. Prisen er betalt. Du er fri. Ja, vi takker deg for det, Jesus. Takk at det er et forunderlig budskap. Du har betalt prisen fullt ut. For alt som kunne stenge oss ute. Og du ser nåde til oss her, at vi får bære dette budskapet videre med oss, helt til vi er fremme med det målet som du har satt for oss.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: Kjære Herre Jesus, vi kommer til deg og sier som salmen her, Jesus, søker jeg min fred. Og du kjenner våre hjerter og vet at det er for enhver som kjenner seg ett med deg, Herre Jesus, ikke noe annet som til sist betyr noe enn det å få høre deg til. Og at du kunne minne oss på det i denne stund, og at du kunne hjelpe enhver som skal tale over denne teksten og vise hvor godt det er, og hvor nødvendig å være din. Amen. Teksten for 15. søndag etter trefoldighet, annen rekke som vi har nå, den leser vi hos Lukas, kapittel 10, fra vers 38. Og det skjedde mens de var på vandring at han kom til en by, og en kvinne ved navn Martha tok imot ham i sitt hus. Og hun hadde en søster som het Maria. Hun satte seg ved Jesu føtter og hørte på hans ord. Men Martha hadde det meget travelt med å tjene ham. Hun gikk da frem og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at min søster har latt meg bli alene om å tjene deg? Si da til henne at hun skal hjelpe meg.» Men Jesus svarte og sa til henne, «Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valgt en gode del som ikke skal tas fra henne.» Det er jo en velkjent fortelling og kjær for enhver bibelleser, skildringen av Jesus i lag med disse søstrene Martha og Maria. Det blir spørsmålet om tema for prekenen på denne søndagen, og i hvilken retning vi skal søke det. Vi kan jo ikke ha samme tema. En prest kan ikke ha samme tema hver gang han preker, for hvis han er liv laget, så skal han tale om den teksten mange ganger. Men altså, i hvilken retning skal man søke tema? Hva er dagens generaltema, som det har vært sagt? Jeg vil antyde at det ikke, til mitt syn, er noen særlig fruktbar vei å tale om to slags kristne. Det gjøres under tiden. Martha kristne, Maria kristne, det er liksom to åndelige typer som har hver sine fortrinn kanskje, og hver sine svakheter da, og dette avveies sånn. Vel, det kommer litt an på hvordan det ble gjort naturligvis, men jeg tror ikke det er det som er perikopens egentlige siktepunkt. Det er nok ikke det. Og en enkel overveielse over tekstens plassering i kirkeåret peker også i en annen retning, for denne teksten har vår kirkes fedre for et par-tre mannsalder siden valgt som sidestykke og alternativ til den gamle teksten på 15. søndag etter trefoldighet, og det er Matteus 6, om du kan ikke tjene Gud og mammon. Og det som er tema på den søndagen, det blir jo den hellige bekymringsløshet, den hellige sorgløshet. Og dette som er så sterkt fremme i Bibelen om å sette sin lit til Gud alene, om å høre Jesus til alene, i akt på fuglene, i akt på blomstene, og hvorfor gjør eder mange bekymringer i lite troende. Den tonen tror jeg nok er den som teksten vil ha frem, og som i kirkeårets sammenheng er vårt generaltema. Og da ville jeg kunne antyde en tema for kommende søndags tekst som jeg kunne velge, selv om jeg skulle preke nå, jeg har fri søndag, men skulle jeg ha prekt nå på søndag, så tror jeg ville ha sagt, ingenting må komme i veien for Guds ord. Ingenting må komme i veien for Guds ord. Det vel egentlig poenget her, vel? Det så lett gjort, nemlig, at noe kommer i veien for Guds ord, men det må ikke skje. Jesus jo formelig streng med Martha, som han ellers var så glad i. Det ser vi flere steder, det. Johannes 11, for eksempel. Men, Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting. Ingenting må komme i veien for Guds ord. Ja, var det noe som truet med å komme i veien for Guds ord her da? Vel, hva er situasjonen? Situasjonen er den at Jesus kommer inn i dette huset, og så setter den ene av søstrene seg straks ved hans føtter for å høre hans ord, mens den andre syns at det første får være først. Nå må vi ha litt mat først. All right, la oss ikke hykle hva vi skal tale om disse tingene. Jeg hørte om en predikant på Sørlandet som hadde talt så voldsomt sterkt om dette her med mas og tjas. Han kommer ikke inn i et hus, sa han, uten at det er en romstering på kjøkkenet uten like, sa han. Det er som ikke det skulle være noe annet enn mat. All right, så kom han hjem dit han skulle bo. Og så ble det ikke noe rammel på kjøkkenet, forstår de, fordi at kona hun satte seg til med strikketøya, avventet begivenhedernes utvikling, og den lot ikke lenger vente på seg. Om vi ikke kanskje skulle ha litt mat før vi gikk til sengs, mente han. Ja, nei, er det nødvendig da, sa kona. La oss ikke være helligere og frommere enn vi er når vi preker, for all del. Men det finnes farer for at noe kan komme i veien for Guds ord. Kan det? Og det skal vi være oppmerksom på. Den som tar for seg den greske teksten her og gir akt på verbene som er brukt, både for å skildre Marias handlemåte og Jesu ord til henne, vil straks se at det er ord som taler om bekymring, om mas, om stress. Stress, ja. Det er dette her stressede vesen som altså ustanselig er i virksomhet, uavladelig. Den har ikke tid til å sitte ned. Den har ikke anledning til, har ikke tid til å ta en andagsstund, for den har så forferdelig mye å gjøre. Det er livsfarlig. For Guds skyld, det må ikke skje. Ingenting må komme i veien for Guds ord. Og så er det jo det at til og med altså from virksomhet kan komme i veien for Guds ord. Virksomhet som er gjort med den aller beste hensikt kan komme til å komme i veien for Guds ord. Hvilken regi det nå enn er. Det kan være den gamle regimen med presten med den veldige årsstatistikk i meldingen til biskopen om antall gudstjenester, møter, sykebesøk og så videre og så videre. Det kan være reisepredikanten akkurat på samme måten, og det kan være lederen av ungdomsklubben. Jeg leste noe stygt her om dagen. Det var Wilhelm Busch, den kjente tyske ungdomslederen, har sagt for en 20 års tid siden at om Demas hadde levd i dag, sa han som forlot Paulus for han hadde fått kjærlighet til den nærværende verden, så hadde han ikke behøvet å forlate menigheten, han kunne bare gått inn i ungdomsklubben. Det er trist å lese sånt nå. Vi tar det med den klippe salt som hører med, og husker altså på ingenting. Hva vi driver med må dominere hva det er, og i beste mening, ingenting må dominere sånn at ikke Guds ord dominerer. For det er bare det det kommer an på. Den gode del, det ene nødvendige, det er rett og slett å sitte ved Jesu føtter og å høre hans ord. Ja, hvorfor er da det så nødvendig, spør vi uvilkårlig, og svaret må bli at uten Guds ord vet vi simpelthen ikke beskjed om det som har med kristendom å gjøre. Det er en forferdelig misforståelse som er ute og går, og det har han gjort lenge. At liksom hva kristendom er for noe, ja, det vet vi. Det vet vi nok. Så vanskeligheten er altså å forstå det moderne menneskets tankegang, det er grunnlig vanskelig. Så det må vi da studere inngående, så vi kan forstå dette moderne menneskets vanskelige tankegang, så vi kan formidle kristendommen. Men hva kristendommen er, ja, det vet vi er langt ifra. Det motsatte er tilfellet. Hva det moderne mennesket tenker og hvordan det tenker, ja, så det vet vi alle sammen, for vi er alle sammen moderne mennesker. Vi sner jo ned av påvirkning gjennom våre massemedia, bøker og tidsskrifter, aviser og verden, hva det er. Alt sammen det påvirker oss til de grader. Men hva evangeliet er, hva virkelig kristendom er, ja, det er ikke så snart lært det. Og fremfor alle ting, vi lærer det bare av Guds eget ord. Jeg mener ikke med disse bemerkninger naturligvis å si at samtidskunnskap er overflødig, og at studiet av samtidens åndsliv er overflødig, mener jeg naturligvis ikke. Jeg mener bare det at den egentlige vanskelighet, det som til syvende og sist er fremmed for våre hjerter, det er ikke vår tids tankegang, for akk og ved, den er bare så altfor parallell med våre egne syndige hjerter. Men det som er fjernt, vanskelig tilgjengelig, fremmed for vår egen tankegang, fremmed for vår egen religiøse følelse, ja, så det er evangeliet. Og vi lærer det ikke noe andre steder enn i Guds ord. Ja, vi må alltid på nytt og på nytt lære det og forstå det. Hva øyet ikke så, og hva øret ikke hørte, og hva ikke oppkom i noe menneskes hjerte, det er evangeliet. Det må ikke noen ting komme i veien for det. Nei, ingenting må komme i veien for det. Ikke i vår virksomhet, ikke i vårt personlige liv. Og det viser seg best når vi tenker oss inn i visse situasjoner. Den lutherske prekentradisjonen har alltid visst å si noe om anfektelsen. Nei, der tror jeg ikke vi er særlig sterke i dag. Man vet knapt hva det er. Det vil si, man vet det nok, men det har ikke vært satt navn på det. Det er lite tale om anfektelsen, men det er masser av anfektede mennesker rundt omkring oss på alle kanter, også i våre kirkebenker, som vi kanskje svikter fordi vi ikke gir dem evangeliet i dets renhet. Og da kan vi bare tenke på vårt eget fattige hjerte og stille oss frem for Gud, som vi for viss ansikt vi alltid står, og som vi i den siste store dom skal stå og gjøre oss selv regnskap for det håp som bor i oss. Hvordan kan en synder som jeg tenke å komme hjem til Gud, som bor i et lys som ingen kan komme til? Hvordan kan det gå for seg? Ja, det kan bare Guds ord, det kan bare evangeliet om det fullbrakte verk, den frie nåde, virkelig vise meg. Og her har Martin Luther gjerne talt om de Übung, om øvelsen i Guds ord. Vi er nemlig ikke utlært med en gang, det tror de overfladiske hjerter, sier han. Man har hørt det en gang eller to eller tre, og så tenker man, nå kan jeg dem. Nei, det er ikke så. Det er ikke så. Og en trenger til stadig på nytt å fordype seg i evangeliet om nåden i Kristus kjøpt så dyrt for oss. Da han døde under Guds vredes dom i vårt sted, stadig på nytt å fordype oss i det for å gripe for vårt eget hjerte. hva Guds ord har å si om synderes frelse. Hvorfor er det så vanskelig å bli omvendt som på dødsleie, sier Luther. Det skjer vel, sier han, men jeg tror det skjer sjelden. Jo, det kommer derav, sier Luther, at det skal stor øvelse til å gripe for sitt anfektede hjerte, at all min rettferdighet for Gud er Kristi rettferdighet. Det skal stor øvelse til det. Hvorfor det? Fordi djevelen kjemper imot. Fordi den hellige lov anklager. Fordi samvittigheten dømmer. Det skal stor øvelse til å gripe for sitt hjerte at Jesus er alt jeg har for liv og død som håp om salighet. Alt, alt, alt. Ham og ingen annen. Og derfor så sier dette her oss også om, det sier oss noe om vårt daglige liv og vår daglig omgang med Guds ord. Det sier noe om vårt andaktsliv. Ja, det sier noe om vårt andaktsliv og om regelmessigheten i det. Nå, ganske visst, her skal vi ikke uniformere på noen måte og legge fram liksom krav som skal oppfylles, og som hvis man ikke oppfyller dem, så er man kanskje ingen kristen, antyder det. Der brente jeg meg en gang så vederverdig som ganske ung prest at jeg har ikke glemt det siden, men fortalt om det mange ganger. For jeg hadde jo lest John Mott, naturligvis, som vi leste den gangen, om morgenvakten, og sto og la ut for bibelklassen for gutter i Vaterland om at du skal stå opp en halv time før du hadde tenkt hittil, og så skal du, hvis du synes det er tidlig, ha en vekkeklokke, så du kan være sikker på at du kommer opp, og så skal du ha den halve timen, hvis du vil være en kristen. Så kom det en kar etterpå og fortalte det at er det nødvendig dette, da vi slår sammen, for du skjønner at jeg baker. Og det viste seg at bakerne står opp på et usannsynlig tidspunkt om natta. Jeg visste ikke at det var noe som het å stå opp så tidlig en gang. Jeg synes han sa de sto opp klokka tre. Må jeg stå opp halv tre da, sa han. Ja. Nei, da vet du at hjelpepresten i Vaterland var rask med forklaringen. Ikke dette, venner. Nei, da ikke det. Men på den andre side, det må være noe. Det må være noe. Det er 14 dager nå siden, så var jeg på Schloss Mittersil i Østerrike på IFES, General Conference, og en stor opplevelse med folk fra mange, mange land. Og da var det en som talte blant annet om dette her i en viss sammenheng, om kulturmønster og dette og virke. Sa masse riktig og godt om det at man skal ikke presse et bestemt mønster på noen. Og så siterte han Luther, som har sagt, ja, hva har ikke han sagt i sine tischreden, at når jeg legger meg, så repeterer jeg for meg selv de 10 bud og Fader vår, og så tenker jeg litt på et skriftsted, og mens jeg overveier det, så sovner jeg. Jeg har ikke funnet det stedet, jeg vet ikke om det er autentisk, andre steder snakker han annerledes. Nå vel, han som ledet møtet var en indre, og han syntes det at han ville rette litt grann på dette her, og så sa han at well, I do hope we'll have some opportunity later on to discuss the time of our quiet time, whether we ought to have it in the morning when we are awake or at night when we are asleep. Stor jubel. Vi må ikke ha det når vi er asleep. Det må være alvor. Det må være alvor. Andaktslivet, omgangen med Guds ord, det må ikke komme noe i veien. Og vi har da erfaring for det, ikke sant? Det har så fryktelig lett for å komme noe i veien, som Hallesby sier så visst og sant i sin fine bok om bønnen. At i det øyeblikk som jeg skal be, så er det merkverdig hvordan jeg kommer på alle verdens saker som skal gjøres. Det er ikke grenser for hvor travelt djevelen sørger for at jeg synes jeg har det i det øyeblikk. Det må ikke skje. Ingenting må komme i veien for Guds ord. Og her kunne en jo snakke veldig mye. En kunne snakke om den kristne moral, hvor vi nå for tiden altså er så langt ute på jordet som vi er ofte, fordi vi snakker om hva som er rimelig, og hva som kan passe, og hva som går an å by folk nå for tiden, og alt den slags. I stedet for å spørre Guds ord. Guds ord står fast. Det kunne vært mye å si om det. Jeg nevner det bare i denne sammenheng. Men det var et punkt til som jeg ville si om andaktslivet. Det tror jeg vi skal skrive opp for vår egen del og passe på innprente for folk. Og det er husandakten. Jeg hører av og til min redsel at unge ektepar ikke holder husandakt med ungene. For de påstår at de selv har vært plaget så holdeliggende av sine egne foreldre til å sitte stille og være med i kirken og alt det der. Så det skal mine unger i hvert fall slippe. Ja, hva er dette her for noe da? Vet du ikke hva det står i Bibelen? Jeg skal lese for deg hva det står. Det står i 5. Mosebok kapittel 6. Du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din makt. Og disse ord som jeg byder deg i dag skal du gjemme ditt hjerte. Hør nå. Og du skal innprente dine barn dem, og du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, og når du går på veien, og når du legger deg, og når du står opp. Og du skal binde dem som et tegn på din hånd, og de skal være som en linneseddel på din panne. Og du skal skrive dem på dørstolpene i ditt hus og på dine porter. Vi forstår hva summen av det er. Vi gjør ikke som vi vil med husandakten, men vi står under Guds befaling som sier du skal innprente dem i dine barn. Ingenting. Ikke engang en tilsynelatende, høymoderne og formodentlig psykologisk riktig hensyntagen til hva unge liker eller ikke liker. Ingenting, sier jeg, må komme i veien for Guds ord og dets dominans iblant oss, også i våre hjem. Ja, og så blir det bare en ting igjen da, og det er en svær sak det. Og det er spørsmålet om der er personlig trang til denne omgang med Guds ord, eller det ikke er. Det er rart å se med disse to menneskene. Den ene får refselse faktisk av Herren, fordi at hun gjorde noe som jo i seg selv alldeles ikke var galt. Annet enn det at hun ville avbryte henne som satt ved Jesu føtter. Men det var altså en som så å si automatisk, før hun tenkte på noe annet, gikk og satte seg der i håp om å få høre noe av ham, om ham. Det hjertet der, har vi det? I salme 42 står det at som en hjort roper efter det rinnende vann, således lengtes min sjel efter deg, o Gud. Ja, er det sånn? Uten min nei, langt ifra. Det er skjedd noe med det mennesket som snakker sånn. Gud har gjort noe med det menneskehjertet som lengter efter Gud. Vi gjør ikke det av naturen, men det har skjedd noe, sier jeg, med den som har det som. I Jesus søger jeg min fred. All verden har kun smerte. Hans vunder er mitt blivested. Der hviler seg mitt hjerte. Der kan jeg bo I stille ro der finnes alt det som min tro så lengselsfullt begjærte. Ja, sånn vi ikke født. Nei, men nå vi For, inntil jeg fant det kildespring, gikk jeg på tørre veie. Jeg søkte trøst i mange ting som kunne jeg fornøye. Den sjel satt tråd som i meg lå, og enda ei jeg tenkte på å søke til det høye, og hvor sant det. En ubestemt lengsel, kanskje en følelse av det må være noe mer. Ja, men jeg gikk på tørre veie, og jeg søkte trøst i mange ting, og jeg tenkte ikke på å søke til det høye. Så blind, så tung, så jordisk var min sjel at den ei kunne oppsøke deg. Nå står det i salmen. Men hva skjedde da? Da ynkedes du over meg, og dro meg usle dåre ved nådens kall. Kom hit til meg, her skal du glede såre. Immanuel alene vel, usvale kan din arme sjel og give fryd for tåre. Det er skjedd noe med det hjertet som har fått denne inderlige appetitt på Guds ord. Noe å prøve seg på. Noe å prøve seg på. Og noe å be om.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere i kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter til Jæren Misjonsradio i dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med i støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem i Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

Her er en ting alle mennesker har. En ting som vi alle har, enten vi er fattige eller rike. Enten vi er ukjente eller berømte. En ting som hver eneste en av oss har. Konger som presidenter, bønder og leger, lærere, heimeværende. Og du vet kanskje hva jeg tenker på nå. Jeg tenker på tid. Det er noe vi alle har, hver eneste en av oss. Og vi har alle like mye av det. Vår statsminister har hverken mer eller mindre tid enn jeg har, eller du. Vi har akkurat like mye tid, 24 timer i døgnet, på sekundet likt. Det er litt rart å tenke på, for er det noe vi ofte sier, så er det disse ordene, jeg har ikke tid. Men hvis du analyserer den setningen litt, så finner du ut at det egentlig ikke er sant. Du har tid. En helt annen ting er hva du gjør med tida. Men vi må gjerne tenke over dette og slutte å si at vi har ikke tid. Jeg har ikke tid, sier vi. Visst har vi tid. Ingenting er så sikker som det. Tida har du akkurat nå. Den er der. Se deg akkurat nå. Men det er du som bestemmer hva du vil gjøre med den tida du har akkurat nå. Hva du vil putte inn i den tida. Hva du fyller den med. Vi spør ofte, eller tenker, har jeg nok tid til å gjøre alt jeg skulle ha gjort? Men det er egentlig ikke det som er spørsmålet. Spørsmålet er, hvordan kan jeg best investere ting i den tida jeg har? Og da er vi inne på spørsmålet om prioriteringer, ikke sant? Det er spørsmålet om å fylle den tida jeg alltid har, med de ting som er viktig å fylle den med. En suksessrik amerikansk industrileder ble intervjuet en gang, og fikk blant annet spørsmålet, du som har så mye med mange mennesker å gjøre, så mange ansatte i dine firma, hva er det vanskeligste å få mennesker til å gjøre? Etter en kort tenkepause svarte han, da vil jeg nevne to ting som jeg synes er de vanskeligste å få folk til å gjøre. Det første er å tenke. Og det andre er å gjøre ting i den rekkefølge som ting å fortjene. Det vil si å prioritere de etter hvor viktige de er. Å tenke. Hvor vanskelig det er å finne folk som virkelig tenker før de handler. Og som tager tingene i den rekkefølge som deres viktighet skulle til seg. Disse to tingene, tror jeg, er fundamentale. Å tenke og å prioritere rett. Jeg tror en kan måle sitt liv langt på vei på disse to prinsipper. Tenk tilbake på de 7 siste dagene, på den siste vegen. Hvor mye tid brukte du til å tenke? Tenke over ting. Og dernest, av de ting du gjorde den siste vegen, var det det viktigste du kunne bruke den tida til som du fikk? Det er derfor jeg liker Nehemia-boka, for jeg ser disse to prinsipper gjennom hele den boka. Nehemia drog ikke med seg en flokk folk inn i Jerusalem og begynte å legge mursteiner på plass sånn uten videre, kaste mørtel i mødlet de. Han brukte 4 måneder til å tenke først. Han levde med visjonen inni seg, og han holdt den for seg selv lenge, tenkte og grubla, planla og ba. Så kom han til byen og begynte å bygge. Og når motstanden begynte, var han forberedt. Det var gjennomtenkt. Det var planlagt. Det forklarte ingen motstand å vippe han av pinnen. Og når de var ferdige med byggingen, og de begynte å rette søkelyset på hvordan de skulle leve i denne byen som de hadde bygd opp, så begynte de også da med å tenke, og med å be. Den lengste bønnen vi har i hele Bibelen er opptegnet i kapittel 9 her i Nehemia-boka. Og etter at de hadde tenkt og bedt, kom de til en konklusjon. De tok en bestemmelse om hva de skulle prioritere i livet, hva de skulle fylle tida med, hva de skulle legge vekt på. Og den konklusjonen finner vi i slutten av kapittel 9, etter at de har avsluttet bønnemøtet. Vers 38. På grunn av alt dette gjør vi en bindende avtale og skriver det ned. Vi forsyner skrivet med seil,
og våre stormenn, levitter og prester setter sine navn under. Dette er de som skrev under. Og så står de oppnevnt at de som skrev under denne kontrakten. De gjør en skriftlig avtale. Det er interessant. De skriver ned hva som skal være deres topp prioritet av tida. Hva som skal være viktig i deres liv. Hva de vil gjøre. Hvordan de vil leve. De gjør en avtale med Gud, og med hverandre, og med seg selv. Og i vers 29 i kapittel 10 står det nærmere hva avtalen gikk ut på. De sverget dyrt og hellig at de ville følge Guds lov, som var gitt ved Moses, Guds tjener. De ville holde alle budene fra Herren vår Gud, alle hans lover og forskrifter, og leve etter dem. Det er en sterke forpliktelse. De sverget dyrt og hellig, står det. Og for at det ikke bare skulle bli fine ord i en høytidlig stund, så skrev de ned. Vi lover å følge Guds lov, som er gitt ved Moses. Vi forplikter dere til å leve etter det ord Gud har talt. Signert Nehemja, Jeremia, Daniel, Josva, Mika, Hosea. Det var noen av personene som sette sine navn under avtalen. Ikke den Josva, Mika og Daniel som vi kjenner, men mindre kjente mennesker som bar samme navn som disse kjente profetene i gamle testamentet. Det var vanlige hebraiske navn på den tida. Ja, det handler om å avlegge løfte. Og i dette tilfellet å avlegge løfte til Gud, er det jo avlagt noe slike løfte i det siste. Eller kanskje for lenge siden. Er du holdt det du lovte? Eller er du glemt det? Det er en alvorlig ting å love Gud noe. Fordi han glemmer aldri det du har lovt. Han husker det. Og han venter på at vi skal holde det vi lover. Gud tar oss på alvor når vi sier noe. Han husker det vi har sagt. Derfor skal vi være litt nøye med hva vi sier. Tenke over det. For han venter at vi skal følge det opp. Akkurat som han heller alt det han lover, og aldri glemmer det. Og samme måten venter han det samme av oss. Hør hva som står i Forkynneren, kapittel 5, vers 1. Vær ikke for snar med munnen, og la ikke hjertet forhaste seg når du vil tale et ord for Guds ansikt. For Gud er i himmelen, og du er på jorden. La derfor dine ord være få. Og i vers 3. Når du gir Gud et løfte, dryg da ikke med å oppfylle det, for han bryr seg ikke om dårer. Gjør det du lover. Det er bedre at du ikke gir noe løfte, enn at du lover og ikke holder ord. Så alvorlig er det å avlegge et løfte, at det er bedre å ikke avlegge noe i det hele tatt, enn å bryte det senere. Lov på hvor alvorlig vi tar dette i dag. Løfte til Gud. Eller for den del løfte det menneske. Nå tenker jeg på det løfte for eksempel som avlegges når to mennesker står frem for presten, eller for byfagden, og lover å elske og ære hverandre, og være tro imot hverandre inntil døden skiller de ad. Det er et løfte til hverandre, og det er et løfte til Gud. Hvem var det som avla dette løftet som vi leser om her? Vi har allerede hørt noen av navnene, men hvem var de? I vers 28 står det: Alle de som hadde skilt seg ut fra de fremmede folk og ville leve etter Guds lov, og likeens deres koner, sønner og døtre, alle som hadde god nok forstand. De hadde skilt seg ut, står det. De hadde bestemt seg for å leve annerledes, for å ikke være lik alle de andre, men å finne sine egne verdier og sin egen livsstil i samsvar med Guds ord. De hadde skilt seg ut. Tenk det. I dag skal ingen skille seg ut, vet du. I dag skal alle helst være like. Men her er det noen som sier, vi vil ikke være like. Vi vil leve annerledes enn alle andre. Om det kreves.
Vi vil ikke leve på flertallets måte. Vi vil leve på Guds måte. Våre heimer skal være annerledes. Våre barn skal få en annerledes oppdragelse og annerledes verdier. De skal ikke være like de verdiene som rår i samfunnet akkurat nå. For de er ikke Guds verdier. Jeg lurer på, hvis det ble oppskrevet et slikt dokument i dag, ville du vært med og skrevet under på det, signert det? Ville du gitt en skriftlig forpliktelse på at ditt liv skulle være annerledes? Dine prioriteringer skulle være annerledes? Ville du skrevet under på det? Eller er du lik flertallet som ikke vil forplikte seg på noe? Du vil være fri og ta ting som de kommer, og se hva du gjør, og hvordan du lever etter hvert. La oss lese videre hva som sto i dette dokumentet, vers 30. Vi skal ikke gifte bort døtrene våre til menn av fremmede folkeslag, og ikke ta døtrene deres til koner for sønnene våre. Det første området som nevnes, der andre verdier skal rå enn de som rår i samfunnet ellers, er altså heimen, barna, fordi det er selve fundamentet. Vi ser det om igjen og om igjen i Bibelen, hvordan heimen nevnes når det er snakk om å ikke innrette seg etter flertallets verdier og samfunnets verdier, men skape noe som har sitt mønster i Guds bok. Vi ser det når Israelsfolket står på grensen til det nye landet de skal inn i, Kanaan. Og før de går inn, tar Moses de for seg og gir de noen formaninger. Når de kommer inn i det landet, vil de komme til å flygge inn i hus som andre har bygd. De vil drikke av kilder som de ikke selv har gravd. Andre har gravd i. Og det er ok. De vil plante dere frukttre i hager som andre har dyrket. Det er helt i orden, sier Moses. De vil møte en livsstil andre har utviklet. Men der skal de ikke følge. Der må de være på vakt. De vil møte livslovet andre har skapt. Pass på. Ikke gift dere inn i kulturer med andre livssyn og andre livsstiler. Ikke bland dere med det. Og det vil ta ifra dere identiteten. Det vil ta ifra dere troen. Det vil ta ifra dere det livet Gud har gitt dere å leve. Men det var det Israels folk etter hvert ikke hørte på, det Moses hadde sagt. De gjorde det motsatte etter hvert. De blandet seg med andre ideologier, med andre verdier. Og det bibelske livssyn ble mer og mer utvannet imellom dem. De begynte å leve lik flertallet. For flertallet har alltid andre livsverdier enn Guds. Det slår aldri feil. Flertallet i et samfunn vil alltid leve annerledes enn Guds ord sier. Og hvis du skal leve etter Guds ord, så er det en god målestokk. Ikke lev lik flertallet. Men jødene begynte å leve lik flertallet i det landet de var flyttet inn i. Og så kommer de inn i alle disse vonde sirklene som dommerboka beskriver, den såkalte dommertida, der folket er kommet inn i en vond sirkel. De vender seg bort ifra Gud, det vil si, ifra Guds måte å leve på. Og så roter de det hele til, og når de har rotet det nok til, så begynner de å rope på Gud. Og han hjelper de, frir de ut av det. Og etter at de har fått hjelp, så begynner de å komme ovenpå igjen. Og så glemmer de Gud igjen. Og så har du det gående, fram og tilbake, fram og tilbake. Det er historien om mennesker. Poenget jeg vil understreke her er, når moralen i et samfunn er synkende, er det alltid heimen som rammes hardest. Fordi heimen er fundamentet i et samfunn. Vi ser det i dag overalt. Heimen er i krise. Og fordi heimen er i krise, er samfunnet i krise. En nasjon er kun så sterke som heimene i den nasjonen er. Jeg begriper ikke at ikke våre politikere og strateger og ideologer ser det. Jeg begriper ikke at de ikke kan lese historien og se at det er slik det er.
Selvsagt hører vi av og til noen fromme programerklæringer som sier noe om hvor viktig familien er eller heimen. Men hva har vært gjort for å styrke heimen? Hvorfor er en så redd for verdier som kan bygge opp ekteskap og heim og fellesskap og troskap og forpliktelser og tillit? Heimen nevnes altså først her. Den andre tingen som nevnes er samfunnet, vers 31. Når fremmede folk kommer med alle slags korn og andre varer og vil selge det på sabbaten, skal vi ikke kjøpe noe hos dem, hverken på sabbaten eller noen annen helligdag. Hvert sjuende år skal vi la jorden hvile og ettergi all gjeld. Hva er det som er poenget her? Poenget er forskjell. Folket vil komme og selge de korn og vare på sabbatsdagen og helligdagen, som de gjør på alle andre dager. Det er ingen forskjell på hellig og ikke hellig for de folket. Og hva gjør vi så? Vi kjøper ikke av de, svarer jødene. Vi lar være å kjøpe. Vi bestemmer selv når vi vil kjøpe og ikke kjøpe, og hva vi vil gjøre og ikke gjøre. Vi har en lov som står høyere enn menneskenes lov, og det er Guds lov. Om alle andre gjør det og det, så gjør ikke vi det, hvis det er imot Guds lov. Det er poenget. Poenget her er ikke hva en kan gjøre på søndag og hva en ikke kan gjøre. Poenget er, ikke mist ditt særpreg. Enten det er søndag eller det er hverdag, ikke mist ditt særpreg som troende. Når du driver forretning, når du handler med folk, som her, ikke gjør ting bare fordi alle andre gjør det slik. Gjør det på Guds måte. Av de daglige ting, gjør det på Guds måte. Måten du driver business med folk, måten du behandler folk, måten du prioriterer, måten du lever ditt liv blant mennesker og omgås mennesker. Ikke mist det som særpreger en som tror på Gud og føler hans prinsipp. En har sagt det slik: det virker så rart på meg at så mange kristne kan være alvorlige og fromme på møte eller gudstjeneste på søndag, og i alt som har med kirkeliv å gjøre, men plutselig blir som hedninger i sitt daglige liv. Det var hans måte å si det på. Er du klar til å signere et dokument som sier noe om hvordan Gud vil at du skal leve de 5 eller 6 dagene i mellom søndagene? Er du klar til å underskrive en slik avtale med Gud, og kanskje med deg selv, og kanskje med noen mennesker som du lever sammen med? Og så nevnes som siste punkt Guds hus. Det er den tredje fundamentale institusjonen. Først var det heimen, og så var det samfunnet, og så til slutt Guds hus. Plassen der Gud bor. Og der avla de noen løfte. Vi tar også på oss den forpliktelse at vi hvert år skal betale 1/3 sekel til tjenesten i vår Guds hus, til skuebrødene, til det daglige grødeoffer, til offrene på sabbatsdagene, nymånedagene og høytidene, til de hellige gaver og syndoffrene som bæres fram til soning for Israel. Ja, til alt arbeidet i vår Guds hus. Og den gangen var det tempelet. Men når jeg tenker på dette med plassen der Gud bor, så tenker jeg ikke bare på et hus. Jeg tenker også på en kropp. Min kropp. For Bibelen sier at den plassen Gud bor, det er vårt legeme. Det er den hellige ånds tempel, sier Bibelen. Det er 3 prinsipper jeg finner i dette avsnittet. Det første er altså, hvis du skal oppleve noen forandring i livet, på et eller annet område, så kreves det at du tenker gjennom det. Det kreves tenkning. Det blir ingen forandring uten planlegging. Når du møter en person som har forandret seg siden sist du så han, og du spør, hvordan skjedde det? Hvordan skjedde denne forandring? Så får du
ikke det svar. Det bare skjedde. Jeg vet ikke hvordan, men det bare skjedde. Det bare kom av seg selv, liksom. Jeg bare forandrer meg sånn plutselig, uten å tenke så mye over det. Å nei, du vil få et svar som vil fortelle deg hvordan det gikk for seg. Det var ikke noe som bare kom. Forandring kommer ikke bare sånn, uten videre. Forandring er et valg. Det er arbeid. Det er tid til å tenke, og til å gjøre noe med det en er tenkt på. Det andre prinsippet jeg finner, er at det av og til kan være en idé å gi en forpliktelse. Gjerne skriftlig. Har du tenkt på det? Gi en forpliktelse til Gud. Ikke sånn muntlig bare, for da glemmer du den. Skriv den ned. Eller en avtale med et menneske som du lever tett sammen med. En avtale mellom foreldre og barn, kanskje. En avtale mellom ektefelle. Og det tredje jeg finner er noe om tid og prioriteringer. Folk sier, jeg har ikke tid. Det er ikke sant. Du har alltid tid. Akkurat nå har du tida. Den ligger der foran deg. Den er der. Den er din. Spørsmålet er hva du gjør med den tida du har.

over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder I dag misjonær og forkynner I Misjonssambandet, Eivind Jåtun.

Det er få ting som er så dumt som å kvile på gamle laurbærkranser. Gode idrettsmenn og kvinner sier at medaljene legger de fort vekk. De kan de heller hente fram igjen når karrieren er over. For verdensmester er ikke noe man er. Det er noe man kan bli igjen, var den som sa. Alle nasjoner, samfunn, alle bransjer, alle fotballag eller andre idrettsfolk som har kvilt på sine laurbær, de har møtt motgang og falt tilbake resultatmessig. Du er bare så god som neste sesong. Suksess er ferskvare. Israelsfolket hadde en lei tendens til å kvile på laurbærene. Gud hadde opp gjennom historien gang på gang vist at han sto ved dem og redda dem ut av de vanskelighetene de erfarte. Samuelsbøkene, kongebøkene og krønikebøkene i det gamle testamentet viser oss at historien gjentok seg igjen og igjen. Folket ble velsignet av Gud og opplevde fred og framgang. Men freden og velstanden ledet folkets oppmerksomhet vekk fra Gud og over på seg selv og de jordiske ting. De søkte allianser med nabofolkene som Gud hadde advart imot. Og dette ledet til at avgudsdyrkelsen fikk plass iblant de, og de sluttet å lytte til Guds ord gjennom dommere og profeter. Som et resultat av dette ble de angrepet av fiendefolkene og opplevde både krig og ufred. Da begynte de å rope til Gud om nåde og utfrielse. De lovte å vende tilbake til han om han bare ville redde de ut. Og det gjorde Gud, og freden kunne igjen råde. Men freden og velstanden ledet på nytt folkets oppmerksomhet vekk fra Gud, og dermed var historien i ferd med å gjenta seg igjen. På profeten Jesajas tid levde Israelsfolket midt i en sånn spenning. Denne gangen var det babylonerne som trengte seg på, og de nøyde seg ikke med å angripe. De tok folket til fange og førte mange krigsfanger med seg tilbake til Babylon

innløser dere Israels hellige. For deres skyld sender jeg bud til Babel og lar dem alle sammen flykte nedover elven. Jeg lar kaldeerne flykte på de skipene som var deres lyst. Jeg er Herren, deres hellige, Israels skaper, deres konge. Så sier Herren, han som gjorde vei i havet og sti i veldige vann, han som lot vogner og hester, hær og krigsmakt dra ut. Alle sammen ligger de der, de står ikke opp, de er slokt som en veke sloknet de. Kom ikke i hu de forrige ting, akt ikke på fortiden. Se, jeg gjør noe nytt. Nå skal det spire fram. Skal dere ikke kjenne det? Jo, jeg vil gjøre vei i ørkenen, strømmer i ødemarken. Gud sier til folket at de ikke trenger noe nytt dødehavsmirakel. Hvorfor ikke det? Jo, fordi de ikke lenger står ved dødehavets bredder og ser en egypter her komme mot seg. Hva skal de med et vannmirakel nå? De er jo i ørkenen. De er i Babylon, ikke i Egypt. Men nå vil Gud gjøre noe nytt. Han vil gjøre vei i ørkenen, for det er jo det de trenger. De trenger at Gud rydder en vei for dem tilbake til Jerusalem. Israelsfolket levde på gamle mirakler når de trengte et nytt. Hvordan er det for deg som lytter til denne andakten? Nå er det umulig for meg å vite helt hvem du er, selvfølgelig. Men vi er kjent med at mange av de som lytter fast til Over en åpen bibel, er mennesker som har levd med en kristen tro i mange år. Kanskje har du hele livet fått regne deg som et Guds barn. Du har kanskje gjort deg noen sterke erfaringer med at Gud kan gripe inn og svare på bønner du har bedt. Det er gode minner å hente fram, og du gjør ikke noe galt med det. Tvert imot kan det være riktig så trostyrkende å se hva Gud har gjort for deg gjennom livet. Men vi må ikke ende opp som en idrettsutøver som hviler på laurbærene. Han eller hun må sette vekk pokalen, helst på et sted der de ikke kan se han. Bare da blir de sultne nok til å gyve løs på arbeidet med å vinne enda en pokal. Hvor er du i livet ditt akkurat nå? Hva for noen behov har du i dag? Det kan være helt andre ting enn du trengte for noen år siden. Jeg har så lyst i dag å nå deg med disse versene fra Jesaja. Vi må ikke gjøre Gud så liten at han ikke kan gjøre nye ting for oss. Han kjenner deg og vet om deg, og han vet om din situasjon. Kanskje er du rådvill og usikker på veien videre der du sitter og lytter. Kanskje har du aldri opplevd akkurat en sånn situasjon før, og da vet du ikke hvordan du skal takle den. Men Gud vet. Han kan vende den situasjonen du nå strever med til noe godt. Se, til fred ble meg det bitre, ja det bitre. I kjærlighet dro du min sjel ut fra ødeleggelsens grav, for du kastet alle mine synder bak din rygg. Det er vitnesbyrdet som kong Hiskia kunne komme med i Jesaja 38, vers 17. En for han umulig situasjon ble vendt til noe godt, som fortalte han at Gud var i stand til å gi han det han trengte nå, ikke basert på det som hadde vært, men på det som var aktuelt akkurat nå. Hvordan Gud vil gripe inn i ditt liv, er ikke så godt å si. Det vil avhenge med ditt behov. Men han som skapte deg, og som har holdt deg oppe til denne dag, han vil ikke slippe deg. Han kan gjøre noe nytt som passer til dagen i dag, og situasjonen du har nå.

Sven-Erik Fjellberg var det du hørte der med sangen «Jeg trenger deg hver stund». Og det Eivind Jåtun, misjonær og forkynner i Norsk-Luthersk Misjonssamband, som har delt med deg ifra Guds ord i «Over en åpen Bibel» denne dagen. Du kan lese mer om Noreas arbeid på norea.no. «Over en åpen Bibel» er produsert for Norea av Ellen Sørlien.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 27. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 4, vers 20-27. Andre Mosebok, kapittel 8, vers 20, til kapittel 10, vers 20. Johannes, kapittel 14, vers 16, til kapittel 15, vers 11. Salme 18, vers 5-18. Ordspråkene, kapittel 4, vers 20-27. Min sønn, akt på mine ord. Bøy ditt øre til min tale. La dem ikke vike fra dine øyne. Bevar dem dypt i ditt hjerte. For de er liv for hver den som finner dem, og legedom for hele hans legeme. Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet utgår fra det. Hold deg fra svikefulle ord, og la falske lepper være langt fra deg. La dine øyne se bent frem, og la dine øyelokk vende rett frem for deg. Gi akt på den sti din fot skal gå, og la alle dine veier være rette. Bøy ikke av til høyre eller til venstre, vend din fot fra det onde.

Andre Mosebok, kapittel 8, vers 20, til kapittel 10, vers 20. Da sa Herren til Moses, «Stå tidlig opp i morgen, og still deg fram for faro når han går ned til elven. Og si til ham, så sier Herren, la mitt folk fare, så de kan tjene meg. For dersom du ikke lar mitt folk fare, da sender jeg fluesvermer over deg og dine tjenere og ditt folk og dine hus. Egypternes hus skal bli fulle av fluesvermer, ja også jorden de står på. Men på den dagen vil jeg unnta Gosen, hvor mitt folk bor, så det ikke skal være fluesvermer der. Da skal du kjenne at jeg, Herren, er midt i landet. For jeg vil sette en frelse til skille mellom mitt folk og ditt folk. I morgen skal dette tegnet skje.» Og Herren gjorde som han hadde sagt. Det kom svære fluesvermer i faros hus og i hans tjeneres hus. I hele Egypt ble land herjet av fluesvermer. Da kalte faro til seg Moses og Aaron og sa, «Gå og offre til deres Gud her i land.» Men Moses sa, «Det er ikke rett å gjøre slik, for det vi offrer til Herren vår Gud er avskyelig for egypterne. Om vi nå like for egypternes øyne offret det som er avskyelig for dem, ville de da ikke steine oss. Vi vil dra tre dagsreiser ut i ørken og offre til Herren vår Gud, slik han har sagt oss.» Da sa faro, «Jeg vil la dere fare, så dere kan offre til Herren deres Gud i ørken, men dere må ikke dra langt bort. Be for meg.» Moses svarte, «Se, jeg går nå ut og vil be til Herren, og i morgen skal fluesvermene vike bort fra faro, fra hans tjenere og fra hans folk. Bare nå faro ikke igjen vil gå fram med svik, så han ikke lar folket fare for å offre til Herren.» Så gikk Moses ut fra faro og ba til Herren. Og Herren gjorde som Moses ba, han lot fluesvermene vike bort fra faro, fra hans tjenere og fra hans folk. Det ble ikke én tilbake. Men faro forherdet sitt hjerte også denne gangen, han lot ikke folket fare. Kapittel 9. Og Herren sa til Moses, «Gå inn til faro og si til ham, så sier Herren, hebreernes Gud, la mitt folk fare, så de kan tjene meg. For dersom du nekter å la dem fare og fremdeles holder på dem, da skal Herrens hånd komme over ditt fe på marken med en forferdelig pest, over hestene, esle og kamel, over storfe og småfe, men Herren skal gjøre forskjell på Israels husdyr og egypternes husdyr. Det skal ikke dø noe av alt det som hører Israels barn til. Herren fastsatte tiden og sa, «I morgen vil Herren la dette skje i landet.» Dagen etter gjorde Herren som han hadde sagt. Alle egypternes husdyr døde, men av Israels barns husdyr døde ikke ett liv. Farao sendte bud og se, da var det ikke dødt et eneste liv av Israels husdyr. Men faraos hjerte var hardt, og han lot ikke folket fare. Da sa Herren til Moses og Aaron, «Ta hendene fulle av sot fra ovnen, og Moses skal kaste dem opp i været som farao ser på. Da skal den bli til støv over hele landet Egypt, og den skal bli til byller som bryter ut med blemmer, både på mennesker og dyr i hele landet Egypt.» Så tok de sot fra ovnen og trådte fram for faro, og Moses kastet den opp i været. Den ble til byller som brøt ut med blemmer, både på folk og fe. Spåmennene kunne ikke stå for Moses på grunn av bylene, for det var kommet byller på spåmennene og på alle egypterne. Men Herren forherdet faraos hjerte, så han ikke hørte på dem, slik som Herren hadde sagt til Moses. Da sa Herren til Moses, «Stå tidlig opp i morgen, tre fram for farao og si til ham, så sier Herren, hebreernes Gud, la mitt folk fare, så de kan tjene meg. For denne gangen vil jeg sende alle mine plager over deg selv og dine tjenere og ditt folk, for at du skal kjenne at ingen er som jeg på hele jorden. Jeg hadde rakt ut min hånd, og jeg ville slått deg og ditt folk med pest, så du var blitt utslettet av jorden. Men derfor reiste jeg deg opp, at jeg kunne vise deg min makt, og mitt navn kunne bli kunngjort over hele jorden. Ennå stiller du deg opp
opp mot mitt folk, og vil ikke la dem fare. Se, jeg vil på denne tiden i morgen sende et forferdelig haglvær, som det aldri har vært maken til i Egypt fra den dagen det ble til og inntil nå. Se nå, gi befaling om å føre i skjul din buskap og alt du har på marken. Alt folk og fe som er ute på marken og ikke har kommet seg i hus. På dem skal hagle fare, og de vil dø. De av faros tjenere som fryktet Herrens ord, berget da sine folk og sin buskap i hus. Men de som ikke ga akt på Herrens ord, lot sine folk og sin buskap bli ute på marken. Da sa Herren til Moses, «Rekk din hånd opp mot himmel, så skal det falle hagl i hele landet Egypt, både over folk og fe og over alle vekster på marken i landet Egypt.» Moses rakte da sin stav opp mot himmel, og Herren lot det komme torden og hagl. Det for ild ned på jorden, og Herren lot det falle hagl over landet Egypt. Det falt hagl, og lyn blinket midt i haglskurene, et uvær så svært at det aldri hadde vært maken i hele landet Egypt, så lenge som folk hadde bodd der. Haglet slo ned alt som var på marken i hele landet Egypt, både folk og fe. Alle vekster på marken slo haglet ned, og alle markens trær brøt det i stykker. Bare i Gosens land, hvor Israels barn bodde, falt ikke hagl. Da sendte farao bud og lot kalle til seg Moses og Aron, og han sa til dem, «Denne gangen har jeg syndet. Herren er den rettferdige. Jeg og mitt folk er onde. Be til Herren at det må være nok av Guds torden og hagl. Så vil jeg la dere fare. Dere skal ikke bli her lenger.» Moses svarte ham, «Så snart jeg kommer ut av byen, vil jeg rekke ut mine hender til Herren. Da skal torden holde opp og hagle ikke falle mer, så du skal kjenne at jorden hører Herren til. Men jeg vet om deg og dine tjenere at dere ennå ikke frykter for Gud, Herren.» Lin og bygg var slått ned, for bygget sto med aks og line i blomst. Men vete og spelt var ikke slått ned, for de modnes senere. Moses gikk bort fra farao og ut av byen, og han rakte ut sine hender til Herren. Da sluttet det å torne og hagle, og regnet strømmet ikke mer ned på jorden. Men da farao så at regnet og haglet og tordenet hadde holdt opp, fortsatte han å synde. Han forherdet sitt hjerte, både han og hans tjenere. Faraos hjerte var og ble forherdet. Han lot ikke Israels barn fare, så som Herren hadde sagt ved Moses. Kapittel 10. Herren sa til Moses, «Gå til farao, for det er jeg som har forherdet hans hjerte og hans tjeneres hjerte, for at jeg kan gjøre disse mine tegn midt iblant dem. Og for at du skal fortelle din sønn og din sønnesønn hvor strengt jeg handlet mot egypterne, og om de tegnene jeg gjorde iblant dem, så dere skal kjenne at jeg er Herren.» Så gikk Moses og Aron inn til farao og sa til ham, «Så sier Herren, hebreernes Gud, hvor lenge vil du nekte å ydmyke deg for meg? La mitt folk fare, så de kan tjene meg. For dersom du nekter å la mitt folk fare, da vil jeg i morgen la gresshopper komme over ditt land. De skal dekke landet så ingen kan se jorden. De skal ete opp hvert grann av det som ble til overs for dere etter hagle, og snaugnage hvert tre som vokser på markene deres. De skal fylle dine hus og alle dine tjeneres hus og alle egypternes hus, så hverken dine fedre eller dine forfedre har sett noe slikt fra den tid de kom til verden og til denne dag.» Dermed snudde han seg og gikk ut fra farao. Da sa faraos tjenere til ham, «Hvor lenge skal denne mannen være en snare for oss? La mannen fare, så de kan tjene Herren sin Gud. Ser du ikke ennå at Egypt blir ødelagt?» Så ble Moses og Aron hentet tilbake til farao, og han sa til dem, «Gå sted og tjen Herren deres Gud, men hvem er det som skal fare?» Moses svarte, «Med våre unger og våre gamle vil vi fare, med våre sønner og våre døtre, og vi vil ha med både vårt småfe og vårt storfe, for vi skal holde høytid for Herren.» Da sa han til dem, «Herren være med dere, om jeg noen gang lar dere og deres små barn fare, se der om dere ikke har ondt for øyet. Nei, ikke så, dere menn kan dra av sted og tjene Herren. Det var jo det dere ba om. Dermed drev de dem ut fra farao.»
Da sa Herren til Moses, «Rekk ut din hånd over landet Egypt, så skal gresshoppene komme inn over landet Egypt og ete opp alle urter i landet, alt det haglet har spart.» Så rakte Moses ut sin stav over landet Egypt, og Herren lot en østavind komme over landet hele den dagen og hele natten. Da det ble morgen, førte østavind gresshoppene med seg. Gresshoppene kom inn over landet Egypt og slo seg ned i hele Egypt i store mengder. Aldri før hadde det vært en slik gresshoppesverm, og aldri ville det komme noen slik mer. De dekket hele landet så landet ble mørkt. De åt opp alle vekster i landet og all frukt på trærne som var igjen etter haglværet. Det ble ikke noe grønt igjen, hverken på trær eller planter i hele landet Egypt. Da sendte farao i hast bud etter Moses og Aron. Han sa, «Jeg har syndet mot Herren deres Gud og mot dere, men tilgi meg nå min synd denne ene gangen og be til Herren deres Gud at han må ta fra meg denne død.» Han gikk da bort fra farao og ba til Herren. Og Herren vendte vinden så det ble en meget sterk vestavind. Den førte gresshoppene bort og kastet dem ned i Rødehavet. Det ble ikke én gresshoppe tilbake i hele landet Egypt. Men Herren forherdet faraos hjerte, så han ikke lot Israels barn fare.

0: Johannes kapittel 14, vers 16, til kapittel 15, vers 11.
1: «Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig. Sannhetens ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg skal ikke etterlate dere farløse, jeg kommer til dere. Enda en liten stund, og verden ser meg ikke lenger, men dere ser meg, for jeg lever, og dere skal leve. På den dagen skal dere kjenne at jeg er i min far, og dere i meg, og jeg i dere. Den som har mine bud og holder fast på dem, han er den som elsker meg. Og den som elsker meg skal bli elsket av min far, og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham. Judas, ikke Iskariot, sier til ham, «Herre, hva er grunnen til at du vil åpenbare deg for oss, men ikke for verden?» Jesus svarte og sa til ham, «Om noen elsker meg, da holder han fast på mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord. Det ordet som dere hører er ikke mitt, men Faderens, han som har sendt meg. Dette har jeg talt til dere mens jeg enda er hos dere. Men talsmann, den hellige ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det som jeg har sagt dere. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes. Frykt ikke. Dere har hørt at jeg sa til dere, jeg går bort og jeg kommer til dere igjen. Dersom dere elsket meg, vil dere glede dere over at jeg går til Faderen, for min far er større enn jeg. Og nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer. Heretter skal jeg ikke tale mye med dere, for denne verdens fyrste kommer, og han har ikke noe i meg. Men for at verden skal vite at jeg elsker Faderen, og gjør slik som Faderen har befalt meg, stå opp, la oss gå herfra.
0: Kapittel 15.
1: «Jeg er det sanne vintre, og min far er vingårdsmann. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort. Og hver den som bærer frukt, renser han for at den skal bære mer frukt. Dere er alt rene på grunn av det ordet som jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Like som grein ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintre, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre. Om noen ikke blir i meg, da kastes han ut som en grein og visner, og de samler dem sammen og kaster dem på el, og de brenner. Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. I dette er min far herliggjort, at dere bærer mye frukt, og dere skal bli mine disipler. Like som Faderen har elsket meg, så har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Hvis dere holder fast på mine bud, da blir dere i min kjærlighet, like som jeg har holdt fast på min fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg talt til dere for at min glede kan være i dere, og deres glede blir fullkommen.

Salme 18, vers 5-18. Dødens rep omspent meg, fordervelsens strømmer forferdet meg. Dødsrikets rep omringet meg, dødens snarer truet meg. I min trengsel påkalte jeg Herren, jeg ropte til min Gud. Fra sitt tempel hørte han min røst, og mitt skrik kom for ham til hans ører. Da ristet og bevet jorden, fjellenes grunnvoller skalv, de ristet, for hans vrede var opptent, røk steg opp fra hans nese, fortærende ild fra hans munn, glør luet fram fra ham, han bøyde himmel og steg ned, mørke var under hans føtter, båret av kjeruber fløy han, på veiens vinger for han fram. Han gjorde mørket til sitt skjul, og teltet rundt om ham var mørke vann, tykke skyer. Ut fra stråleglansen foran ham brøt hans skyer fram, hagl og glødende kull. Herren tornet i himmel, den høyeste lot sin røst høre, hagl og glødende kull. Han skjøt ut sine piler og spredte sine fiender, med lyn i mengde forvirret han dem. De dype renner i havets bunn ble synlige. Jordens grunnvoller ble lagt bare ved din trussel, Herre, ved pusten fra din neses ånde. Fra det høye rakte han ut sin hånd. Han grep meg. Han dro meg opp av dype vann. Han fridde meg ut fra min sterke fiende, fra dem som hatet meg, for de var for sterke for meg. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Media. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med vårt arbeid og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

I dag skal jeg snakke om de beste klenene. Og da vil jeg lese fra Lukas evangeliet kapittel 15, fra vers 11 til 24. Da står det sånn i Jesu navn. En mann hadde to sønner. Den yngste sa til far sin, «Far, lat meg få den delen av formuen som fell på meg.» Så skiftet han eiendommen sin mellom deg. Ikke mange dager etter selgte den yngste sønnen alt han eide og drog til et land langt borte. Da levde han et vilt liv og sløste bort formuen sin. Da han hadde sett alt over styr, ble det uvær og sult i landet, og han tok til å lide nød. Han gikk da til en av mennene der i landet og ba om arbeid, og mannen sendte han ut på markene sine for å gjette grisene. Han ønskte bare å få mette seg med de belgfruktene som grisene åt, men ingen gav han noe. Da gikk han i seg selv og sa, «Hvor mange leikkarer hjemme hos far min har ikke fylt opp av mat, og

0: Her går jeg og svelter ihjel. Jeg vil bryte opp og gå hjem til faren min og sige, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg er ikke verd å kalle sønnen din lenger, men lat meg få være som en av blekekarene dine.» Så brøt han opp og gikk hjem til far sin. Men han enda var langt borte, fikk faren sjå han og fikk inderlig medkjensle med han. Han sprang imot han, kastet seg om halsen på han og kysste han. Da sa sønnen, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg er ikke verd å kalle sønnen din lenger.» Men faren sa til tjenerne, «Skynd dykk, finn fram de beste klær og ha deg på han, og la han få ring på fingeren og skor på føttene. Hens og gjøkalven og slaktene og la oss holde måltid og feire. For denne sønnen min var død og har vært levende. Han var bortkommen og er attfunnen, og så tok festen og glede til.» Jeg liker veldig godt overskriften som står over denne fortellingen i min bibeløversettelse til Bibelselskapet sin fra 2011 på nynorsk. Der står det som overskrift «Sønnen som kom hjem». For det er jo det som er så flott med denne lignelsen, at denne sønnen gikk hjem igjen. Og så den velkomsten vi da får lese om, så han fikk av faren, den var så varm og så god og så tilgivende og så full av oppreisning. Og det er så flott å lese at sønnen kom hjem. Bibelen sier i Jesajas kapittel 53, vers 6, «Vi gikk oss alle vill som sauer, så vi er i groen alle bortkomne.» Vi gikk oss alle vill som sauer, hver tok sin egen vei, står der. Etter syndefallets dag så er det blitt slik. Menneskene vil finne sin egen vei og leve sitt egen liv, være sin egen herre, som vi sier. Og Bibelen og Gud kaller det å gå seg vill, som en sau ser på villspor. Det er litt rart at skapningen vil være frie fra innflytelsen til skaperen sin. Merkelige greier, men slik er det blitt. Når jeg gikk på folkeskole, så sang vi en sang om morgenen når vi kom, og gjennom kvelden når vi skulle, eller ettermiddagen når vi gikk hjem også. Og den er veldig fin. Den er sånn, «Lei milde ljos igjennom Skoddheim, lei du meg fram. Jeg går i mørkere natt langt fra min heim, lei du meg fram. Før du min fot, så jeg trenger ikke om min veg, så langt og vidt et steg er nok åt meg. Du vet vel, jeg ba ei alltid så, lei du meg fram. Jeg ville velge selv min veg, men nå lei du meg fram. Jeg ville leve fritt, var stolt og stri og stor imot, og glem den dårskapstid. De makt har signet meg, da vet jeg hvis du leier en, i myr og fjell og hei, og så til sist en morgen renn. Da til meg smiler engle åsyn blitt, som jeg har elsket før, men mist ei tid. Akkurat sånn var det for den sønnen som var vekk også. Han hadde kommet seg vekk ifra Gud. Og så kaller Gud på han, og så leder han hjem, og så blir han så overveldet av faren sin godhet. Ja, det står faktisk ingenting om irettelsettelse eller kritikk om noe slag, men faren sier at han var død, men er blitt levende. Og det er sterke ord som beskriver hvor bortkommen han var. Men nå har han funnet, sier faren. Og faren sin ser med noe av... For det står at enda mens han var langt borte, så fikk faren sett han og fikk inderlige medkjensle med han. Jeg har tenkt litt på det der med inderlig medkjensle. Og jeg leste i en sånn bibeloppslagsbok, der sto at det, når det i Bibelen sto at noen hadde inderlig medkjensle med noen, så var det som regel Gud eller Jesus som var subjektet. Vi mennesker vi syns synd om og har vondt av eller får godhet for. Men det er ingen som Gud. Han har inderlig medkjensle. Det står mange plasser i Bibelen det. Og så førte det at Gud hadde inderlig medkjensle, det førte til en veldig handling. Ja, det førte til det største og beste som har hendt her på jord. Det står om det i Johannes 3,16. «For så elsker Gud verden, at han ga sønnen sin den enbårne, så hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men av evig liv. Bli levende som denne, der står om denne sønnen, han var død, så han blitt levende, for han vendte om, og så kom han til Gud.» Det er en sang i sangboka som vi synger av og til, den på svensk. Det nummer 253. Der står det: «Från frelseren på korsets stam, ljus faller på min drakt. Då treder syndens flekker fram, og jeg blir med røverens slekt. Men han som var mot røveren god, han tvår mig snøhvit i sitt blod. Så helt forlåter Gud, så helt forlåter Gud.» Det den nye drakten, de beste klener som den sønnen fikk, og som den får som vender om til Gud. For Jesu blod, står det i Bibelen, det renser seg fra all synd. Og så står det om denne sønnen når han kom hjem, da tog gleden og festen til, står det. Det dette som blir sagt i denne sangen også, at han tvår meg snøhvit i sitt blod, for så helt forlåter Gud. Og så det denne sønnen får oppleve når han kommer fram. Faren finner fram de beste klene. Det betegnelsen for tilgivelsen og nåden som en får når en vender om og kommer hjem til Gud. For det snakker om å vende om til Gud og ta imot syndenes forlatelse. Teksten her en innbydelse til oss om å vende om til Gud, for han leide og ventet på oss. Vil vi la oss finne, så har han ordnet med de beste klene. Profeten Jesajas snakker også om dette i Jesajas kapittel 61, vers 10. Han sier: «Jeg gleder meg i Herren. Min sjel jubler over min Gud, for han har kledd meg i frelsesklær og svøpt meg i rettferdighetens kappe.» Det de beste klene.
1: Her den Wenche Linde som har vært andaktsholder i Over en åpen bibel fra Norea Mediemisjon. Norea ønsker å støtte og oppmuntre kristne over hele landet. Det gjør vi blant annet ved å produsere denne andaktsserien. Du finner denne andakten og også våre andre andakter til fri nedlasting på norea.no.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og lest andakten i dette opptaket.
1: Onsdag etter 18. søndag etter trefoldighet. Men mens fariseerne var samlet, spurte Jesus dem, «Hva mener dere om Messias? Hvem er han sønn av?» De sier til ham, «Av David.» Han sier til dem, «Hvordan kan da David i ånden kalle ham Herre?» Han sier jo, «Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter.» Når nå David kaller ham Herre, hvordan kan han da være hans sønn? Og ingen var i stand til å svare ham et ord. Heller ikke våget noen å spørre ham mer fra den dagen. Matteus 22, vers 41-46. Hva vil det si å kjenne Kristus på en rett måte? Det vet ikke fariseerne. For de holder ham ikke for å være noe mer enn Davids sønn. Når nå David kaller ham Herre, hvordan kan han da være hans sønn, spør Kristus. Det er jo naturstridig at en far kaller sin sønn for Herre. Da føyer han seg jo etter ham og tjener ham. David kaller Kristus sin Herre. Og Gud selv sier dette til ham, «Sett deg ved min høyre hånd», og så videre. Det betyr, «Vær lik meg, en rett og sann Gud. For det tilkommer ingen andre å sitte på Guds trone eller ved hans høyre hånd. Han er nok såpass nidkjær at han ikke vil tillate noen å sitte ved siden av seg som ikke er hans jevnbyrdige. Slik han sier i Jesaja 48,11, «Min ære gir jeg ikke til noen annen.» Siden han stiller Kristus likt med seg, må han være mer enn alle skapninger. Vår trosbekjennelse lærer oss at Kristus både er Davids rette naturlige sønn, av hans kjøtt og blod, og samtidig Davids Herre, som han må tilbe og holde for Gud. For å lære dem at det ikke er nok å ha loven, holder Kristus dette fram for dem her. Loven viser oss bare fra hvilken stamme vi har falt. Skal vi derimot på nytt kunne komme tilbake til den og bli fornyet, så må Kristus gjøre det. Det skjer ved at vi erkjenner at han er født av Davids stamme, av hans kjøtt og blod, men at han likevel ikke er født i synd. Han er unnfanget av den hellige ånd, og født av en ren jomfru, uten manns medvirkning. Etter naturen er han lik alle andre mennesker, men ikke delaktig i den samme skyld. Han måtte tre fram for oss for Gud, og være vårt forheng, vår skygge og vår beskyttende høne. Ved ham har vi syndenes forlatelse, og frelse fra Guds vrede. Som om ikke det var nok, gir han oss sin hellige ånd. Det gjør han for at vi skal kunne etterfølge ham og drepe synden, inntil vi kommer til ham og blir ham lik. Derfor skal vi forstå og skille disse to lærdommene slik. Moses og loven hører til i dette livet. Men for å få det evige liv, må vi ha Herren. Han heter Kristus, Davids sønn. Han sitter ved Faderens høyre hånd, der alle hans fiender må legges for hans føtter. Moses lærer oss hvordan vi skal forholde oss i dette livet. Men i det tilkommende liv har vi den skatten som heter Jesus Kristus, Guds sønn. Han er Herre over det evige liv. Landstad nummer 99, vers 5. Nå Hosianna, Davids sønn, min del og lønn, for deg seg jorden bøye. Høylovet i all evighet, den som med fred seg hit til oss vil føye, som i vår nød fra Faders skjød, kom oss til gagn i Herrens navn, Hosianna i det høye.

Ved østkysten av England ligger det en liten øy som heter Lindisfarne. Den kalles også den hellige øya, for den ble bebygd allerede for 1400 år siden av kristne munker. De etablerte et klosterfellesskap der, som dessverre senere ble herjet av vikinger fra Norge. Så kom nye munker, og så gikk det opp og ned med øya. Nå bor det om lag 160 mennesker på Lindisfarne. Det spesielle ved den hellige øya Lindisfarne er at det er adgang dit bare ved lavvann. Til andre tider er den en øy som ikke er tilgjengelig med bil eller til fots. Til Lindisfarne er det adgang bare ved lavvann. Vi mennesker ligner ikke så lite på tidevannet. Når vi er vel til mote, er vi optimister, har håp og store forventninger. Ved lavvann er vi preget av skuffelser og mismot, vi er desillusjonert, som vi sier. Men har sjelens lavvann bare fortvilelse over seg? Eller innebærer det også muligheter? Sjelens lavvann kan ofte følge etter en god tid eller en stor seier. Bibelen forteller om profeten Elias, at han var på bunnen rett etter den store seieren på fjellet Karmel. Apostelen Paulus ble tatt på fersk gjerning i mismot. Han skrev, «For vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om den trengsel vi måtte gjennomgå i Asia. Den var tyngre enn vi var i stand til å bære, så vi til og med tvilte på at livet sto til å redde.» Er du med på enda et eksempel? Kong David var en gang svært redd Akis, kongen i Gat. Det står, «Derfor forandret han sin atferd, og lot som han var gal mellom hendene på dem.» David hadde hatt brytekamper med bjørner, taklet senesterke løver, lagt i bakken en 3 meter høy filister, og nå lå han hjelpeløs i lavvannet. Han var livredd for et menneske. Uten lavvann vil sjøen bare bli en forutsigelig, kjedelig ansamling av vann. Men dette havet er på en mystisk måte gift med månen. Lavvannet, det er en mulighet for at andre kan få adgang til deg. Akkurat som øya Lindisfarne bare kan nås ved lavvann, kan det hende du også er åpen akkurat da. Åpen for andre mennesker, åpen for Gud. Mye i livet kan nesten ikke beskrives, bare oppdages og oppleves. Men det er flott at noen har beskrevet det for oss når de har oppdaget og opplevet noe spesielt. Paulus er en av dem som gikk lenger i Guds høyskole enn de fleste av oss. Han skrev i Bibelen, «Jeg er vel tilfreds i skrøpelighet, under mishandling, i nød, i forfølgelser og trengsler for Kristi skyld. For når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk.» Opplever du sjelens lavvann akkurat i dag? Da er ikke tiden for å stenge seg inne. Da kan du slippe til Gud. Syns du Gud er fjern og uforståelig, kan du tenke på Jesus. Han er den vennlige Guds utsending og frelser. Han vil gjerne komme over til deg. Også vennlige mennesker vil sikkert gi deg noe til oppmuntring om du bare innrømmer lavvannet og viser hvor stien langs havbunnen inn til ditt hjerte går. Sjelens lavvann gir muligheter.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

0: Velkommen til et program som jeg har kalt Litt av hvert. De som spiller Ralph Carmichael Brass Choir fra 60-tallet. Norsk tekst til denne melodien står I sangboken på nummer 87. Nå vil jeg spille en tale med Magne Vatland fra 1. Korinterne 3, vers 1 og 2, om fast føde.
1: Når vi snakker om det uttrykket der fast føde, da vi I 1. Korinterbrev kapittel 3. Det Paulus skriver til de kristne brødrene og søstrene I Korint. 1. Korinterbrev 3, vers 1 og 2. Likevel, søsken, kunne jeg ikke tale til deg som til mennesker som har anden. Nei, jeg måtte tale til mennesker styrte av kjøtt og blod, som til spedbarn I Kristus. Mjølk gav jeg dykk å drikke, og ikke fast føde, for det kunne de ikke tåle. Ja, det tåler det ikke ennå. Fast føde og mjølk. Hva betyr det? Og når jeg sitter og arbeider med dette I dag, så slo det meg at dette et utrolig viktig tema. Det antagelig mye viktigere enn det tro. Og det et vers I Bibelen som kan misforstås, og som antagelig blitt misforstått, og som blitt misbrukt med ganske dramatiske konsekvenser I kristensamling. Hva mjelk, og hva fast føde? Veldig viktig. Og jeg sa det ikke jeg som valgt temaet, og det en grunn til

Jeg ga dere melk, for det tålte ikke fast føde. Det tåler enda ikke fast føde. Hva er melk, og hva er fast føde? Hva står det for? Hva er det det symboliserer? Og det er et grusomt viktig spørsmål. Det er et grusomt viktig spørsmål. Og saken er at jeg har lest dette nå, så har jeg hatt en fornemmelse, har vel en mistanke om, at denne melken som han snakker om, at det står for den, det første vi lærer, sant? Det første vi lærer som kristne. Og hva er det første vi lærer som kristne? Jo, det er evangeliet om Jesus og døden på korset. Og så har jeg hatt en fornemmelse av at evangeliet om Jesus død på korset, det er det første budskapet du får høre. Og så er det liksom en sånn stadium for viderekomne, der du på en måte legger bak deg det første stadiet der du hørte om Jesus og om døden på korset, så går du videre til neste stadium. Og så får jeg ikke til å gå opp. Skal vi på et eller annet punkt slutte å snakke om Jesus og døden på korset og begynne å snakke om andre ting? Og så hører vi gjerne til i Bedehusland, så hører vi til i en bevegelse som er veldig opptatt av å forkynne om Jesus og døden på korset. Og dermed så skurrer det hvis tanken kommer at vi skal forlade det, og så skal vi gå videre til noe annet. For det er den umiddelbare forståelsen av dette ordet. Vi måtte forkynne, vi måtte gi dere melk, for det var ikke klar for fastfød. Og hvis du leser hva Paulus har sagt i kapittel 1 og kapittel 2, så forsterker det egentlig den betydningen eller den forståelsen. For hva er det Paulus snakker om i kapittel 1 og kapittel 2? Og han sier, jeg kom til dere og jeg forkynner Kristus korsfest. Kapittel 1, vers 23, eller 22, og 23 og 24 kan vi lese. For jøder spør etter teiken, og grekere søker visdom. Men vi forkynner en korsfest Kristus. Han er en snublestein for jøder og en dårskap for heidninger. Men for de som er kallet, både jøder og grekere, er Kristus Guds kraft og Guds visdom. Vi forkynner Kristus korsfestet. Eller i kapittel 2, da jeg kom til deg, søsken, var det ikke med meisterskap i talekunst eller visdom. Jeg forkynte Guds mysterium, for jeg hadde fastsett at jeg ikke ville vite av noe annet hos deg enn Jesus Kristus og han korsfest. Og så sier han, når vi kommer til kapittel 3, jeg ga dere melk, for det var ikke klar for fast føde. Skjønner du at jeg sitter og leser dette, når jeg tenkte at melk, og det står for budskap om Jesus på korset. Og det skurrer i tanken min og i hele meg, at det er noe vi skal forlade, så skal vi gå videre til noe annet. Er det sånn? Du skjønner, dette er et krevende spørsmål for meg. Det er et grusomt viktig spørsmål. Og jeg innbiller meg at det er kristne sammenhenger der de sier det, evangeliet om Jesus på korset og død og synd og nåde, det kan vi. Nå går vi videre til noe annet. Nå skal vi konsentrere oss om noe for viderekomne. Og hvis det er noen som sier det til dere, så la alle varsellampen blinke og blinke, for da er det noe seriøst galt. For at du blir aldri ferdig. Du blir aldri ferdig med evangeliet om Jesus som døde på korset. Men jeg har lurt på det. Og når jeg sitter og arbeider med denne teksten i dag, så var det ikke bare det at jeg sleit med å forstå det, men saken er at når jeg snakker med om det som er jobben min, det jeg har utdannet meg til, og det jeg har holdt på med nå i 10 år, hva er det jeg skal gjøre som forkynner? Hva er det jeg skal løfte frem? Hva er ansvaret mitt som forkynner? Det er helt fundamentale spørsmål. Og for min del så er det noe mye mer alvorlig enn liksom for å si det sånn, som forkynner jeg et ufattelig ansvar. Et helt ufattelig ansvar. Og Jesus sier det i Lukas kapittel 17. Han snakker om, Jesus forteller at det kommer til å komme forførelse. Det er mennesker som kommer til å bli ført vill av forkynnere, talere som sier ting som ikke er sant og som ikke er rett. Og Jesus sier det hadde vært bedre for den som leder folk vill, at det ble hengt en kvernstein rundt halsen på han enn ble senkt i havet.

0: yngre. Så når spørsmålet reiser seg, hva er det som en forkynner sin oppgave? Da snakker vi om ting som er grusomt alvorlige. Det er et enormt ansvar som kviler på meg. Men saken er at det ansvaret kviler ikke bare på meg, det ansvaret kviler på dere. For det er deres oppgave. Og gi beskjed hvis det er noe som blir sagt i talerstolen som ikke er sant. Det er deres ansvar. Og det er en viktig ting å være klar over. Og i bedehustradisjonen så snakker vi om det myndige lekfolket. Lekfolket. De som sitter og hører på. De som ikke gjerne har fått en teologisk utdannelse. De som ikke har blitt ordinert eller noen ting sånt. Har et ansvar for det som skjer i forsamlingene, det som skjer i talerstolen. Og det har hendt en del ganger at noen er kommet til meg etter møter, så er de rettet på meg. Hva tror du jeg synes om sånt? Tror du jeg liker det? Jeg er i alle fall utrolig takknemlig for at det har skjedd. De har kommet til meg, og så har de rettet på meg. Og mange ganger så har det vært med en djup omsorg og respekt, og veldig vennligt, altså ned på jorda, og sagt ifra at det var kanskje noe som ikke var helt rett. Og jeg er veldig takknemlig for det. Og det har vært med å korrigere kursen og kalibrere meg. Jesus sier til disiplene sine, i Lukas 17, vers 1-3, han sa til disiplene sine, det er ikke til å unngå at forførelser kommer, men ved den som de kommer fra. Det var bedre for ham om det var hengt en kvernstein om halsen hans, så han ble kastet i havet, enn at han skulle forføre en av disse små. Ta dere i vare, om din bror synder, så tal ham til rette, og dersom han angrer, så tilgi ham. Og tidligere var det vanlig, jeg vet ikke om det er sitt bilde av det, at presten gikk med en pipekrage rundt halsen når det sitter. Og de pipekragene, de var på moten tidligere. Men de minner veldig om en kvernstein. De blir faktisk kalt kvernsteinskrage. Og det ser ut som en prest, når han er på en måte staset opp i prestekjole og pipekrage. Det ser ut som han har en svære kvernstein rundt halsen. Og det innbiller meg at det leder tanken til det som Jesus sier i Lukas 17. Pass på hva du forkynner, for du bærer et stort ansvar. Og ikke før folk vil. Så, hva symboliserer melk og fast føde? Handler det om at melk og det er evangelisering og budskap om synd og nåde og Jesu død på korset? Det er Paulus kom inn på der i kapittel 1 og kapittel 2. Er budskap om korset et stadium som kan eller som skal tilbakelegges omtrent det som å lære å gå, sant? Du lærer å gå, som regel lærer du å gå en gang. Og så er du ferdig med det. Neste er lære å snakke. Og så skal du lære å sykle. Så skal du lære å stå på ski, kanskje. Hva betyr det når Paulus sier, for jeg ville ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfest. Hva betyr det når han sier det? Jeg vil ikke vite av noen ting annet enn budskap om Jesus og han korsfest. Betyr det tvert imot at det er det eneste vi skal forkynne? Henger det med her? Spørsmålet er, budskap om Jesus og døden på korset, er det et stadium som kan tilbakelegges? Sånn som å lære å gå, og når du har lært å gå, så er du ferdig med det. Eller er det tvert imot sånn som Paulus sier, jeg vil ikke vite av noen ting annet enn budskap om Jesus og han korsfestet. Er det det eneste vi skal snakke om? Begge deler går an på en måte tenke seg utifra det Paulus sier. Det er en som heter Timothy Keller. Han sier, preach Christ every time. Preach Christ every time, sier han. Hver gang han står på talerstolen, så nevner han Jesus. Han sier noe om Jesus. Men han kommer også innom mange andre temaer. Han er flink til å gå gjennom bøker og undervise bredt om mange temaer. Men hver gang han står på talerstolen, så forkynner han Kristus. Preach Christ every time. Og spørsmålet er, hva forkynner Paulus? Forkynner han bare om Jesu død på korset? Nei, han gjorde ikke det. Han forkynner om det. Men når du leser breven, så ser du at Paulus også snakket om endetid. I 1. og 2. Tessalonika-brev, det snakker Paulus om endetid. Han forkynner om menighet og sitt forhold til Israel i Romerbrevet kapittel 11. Han er innom trosforsvaret i 1. Korinterbrev 15. Han snakker om oppstandelsen, om alle vitnene så han innom apologetikk og trosforsvar. Han snakker om glede og takknemlighet i kristendiv i Filippabrevet. Han snakker om omsorg og givertjeneste i forhold til andre kristne. Han snakker om veiledning i konkrete etiske spørsmål. Det det masse av. Han har veiledning om nådegave og menighetsliv. Han har veiledning i forhold til filosofiske moderetninger. Og han sier, jeg forkynder hele Guds råd. Her er det masse ord. Spørsmålet er evangeliet noe som kan eller skal tilbakelegges? Eller er det det eneste vi kan snakke om? Og for å finne svar på det, så går vi til Paulus sine brev, så ser vi han snakker om masse forskjellige tema. Og han er opptatt av å forkynne hele Guds råd, og gi en bred undervisning om alt det som folk trenger å høre. Så, hva betyr det da når Paulus sier, for jeg vil ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet? Og jeg spør en gang til, hva betyr det? Jeg vil ikke vite av noen ting annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Det betyr absolutt ikke at det var det eneste vi skulle snakke om. For Paulus snakket ikke bare om det. Jeg vil ikke vite av noen ting annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Det betyr ikke at det var det eneste han snakket om. Så hva betyr det da? Jo, det betyr, det er kjernen. Ikke flytt kjernen. Det er kjernen. Jesus Kristus og han korsfestet, det er kjernen i troen vår. Og evangeliet må gjentas. Evangeliet må gjentas stadig, for det ligger for høyt for oss. Hør. Evangeliet ligger for høyt for oss. Og derfor må det stadig gjentas. Og jeg skal forklare hva jeg mener med det. For 30 år siden så begynte jeg på Fjellhaug på misjonsskolen, og da ble jeg automatisk innmeldt i misjonsskolens mannskor. Med mindre enn hadde en særlig dårlig utviklet stemme, eller særlig lite utviklet gehør. Alle skulle være med i misjonsskolens mannskor, og mye av tiden så sång med a cappella, det vil si uten musikk. Og så hadde vi en dirigent som slo den tonen vi skulle begynne på. Så var vi delt inn i 4 forskjellige stemmer. Jeg sång første bass. Jeg hadde aldri sång i kor før. Dirigenten han slår tonen som vi skal begynne på øvelsen, og så synger vi sangen. Og så går han bort igjen til piano, og så slår han den tonen som vi skulle ha sluttet på. Men det var ikke der vi var. Vi var under. Vi var i halvtone eller i tone under der vi skulle ha sluttet. For det at sangen lå for høyt for dere med sokk. Vi anstrengde dere for å komme opp på tone, men for hvert vers så sokk vi i kvart tone, kanskje. Og på slutten av sangen så var vi ikke der vi skulle ha vært. Vi var i halvtone eller i tone under. Sangen lå for høyt for oss, og evangeliet ligger også for høyt for oss. Og derfor så synker vi. Og vi synker på den måten at evangeliet kommer og sier at det er en som vil tilgi deg av bare nåde. Hva skjer rundt neste sving? Jo, du er takknemlig for det, og så ønsker du å leve et liv sånn som han har sagt. Og så går du på trynet, og så tenker du, kan ikke gjelde meg. Eller, du begynner å få litt skikk på livet ditt. Du prøver å ta deg ihop, og så begynner du å få litt skikk på livet ditt. Og så begynner du å bli litt fornøyd med deg selv. Og så begynner tanken å snike seg inn at Gud er sikkert litt fornøyd med meg. Det er i alle fall, det er ikke helt ufortjent at jeg er frelst, sånn som jeg ikke har fått skikk på livet mitt. Og så begynner du å se ned på de andre. De som ikke har fått skikk på livet sitt. Er det opplevd det? Det er fariserenes gift. Det er en giftige tanke. At jeg har fått skikk på livet mitt, så nå er Gud fornøyd med meg. Nå er det litt min fortjeneste at jeg blir frelst, og så begynner du å se ned på de andre. Og det er skitt helt umerkelig. Du har ikke merket det selv, hvordan tankene har endret seg etter hvert som du har fått skikk på livet ditt. Det skitt helt ubevisst, umerkelig, gradvis, litt og litt og litt. Etter hvert som livet blir mer og mer ordentlig. Og så trenger du å høre evangeliet forkynt rent og klart om at frelsen er av nåde alene. Akkurat som dirigenten på Fjellhaug som slo tono. Vi måtte høre den tono igjen og igjen. Og vi må høre evangeliet igjen og igjen. For ellers så synker vi. Og så tror vi at evangeliet handler om at jeg og Jesus fikse det. Litt nåde og litt ta seg i sammen. Og så må han komme, så må han forkynne evangeliet rent igjen. Det er nåde alene. Vi blir aldri ferdig med evangeliet. Umerkelig, gradvis, glir du inn i tanken om at jeg kan i hvert fall forkjente litt. Evangeliet må gjentas. Og hvis du lurer på det, om det virkelig er sånn, så kan jeg si deg, Jesus har vist dere at evangeliet må gjentas, og han har vist det på en fryktelig tydelig måte. Han har gitt dere nattverden. Så hver gang nattverden feires i kristen forsamling, så er det en påminnelse om at frelsen er av nåde alene. Og Jesus har gitt dere to ting. Han har gitt dere dåpen, og han har gitt dere nattverden. Dåpen forteller, du legger bak deg et liv. Du oppstår til et nytt liv. Og nattverden forteller, nåde for synd. Det er et budskap som stadig må gjentas. Og Jesus er sikker at det blir gjentatt ved å gi dere nattverden. Så hvis du lurer på om det må gjentas, det må gjentas. Det er så viktig at det må gjentas stadig vekk. Og Jesus har gitt. Jeg sikrer det med å gi dere nattverden. Det er sentrum i tro vår, det er kjernen. Og derfor må det bli løftet opp. Og for det andre, det er fristende å tie med det, for det vekker anstøyt. Det er fristende å gå utenom, for det at folk liker ikke å høre det. Det kan hende at dere liker å høre det, at Jesus er død på korset for å frelse oss. Men det er et budskap som vekker anstøyt. Hvis du forteller det til folk som ikke er kristne, så sier du egentlig, du sliter. Det er det du sier. Du sliter. Du får det ikke til. Du har ingenting å stille opp med. Jesus må komme og frelse deg av nåde alene, for du har ingenting å vise til. Det er et ganske provoserende budskap. Og det vekte anstøyd for 2000 år siden, og det vekker anstøyd i dag. Folk har ikke lyst til å høre det. Gå utenom. Gå utenom. Finn et budskap som er litt mer sånn etandes. Litt mer etter folk sin smak. Og Paulus sier, jeg vil ikke vede av noen ting annet enn budskap om Kristus korsfeste. Det betyr, ikke ti med det som vekker anstøy. Ikke skreddersy et evangelium som på en måte passer til folk sin smak. Si det sånn som det er, selv om folk reagerer på det. For det er sentrum i troen vår. Du må ikke gå utenom. Vi forkynner Kristus korsfeste. For jøder et anstøy og for hedninger en dårskap. Når du fortalte at Messias hadde dødd på et kors til en jøde, så lo han av deg. Eller han sa et eller annet stygt. For det å henge på et kors betydde for en jøde å være forbannet av Gud. Forbannet er den som henger på et tre. Hvordan kan Messias være forbannet? Kan han forklare meg det? Hvordan kan Messias være forbannet? For den som henger på et tre er forbannet. Det står i Bibelen, i Gamle Testament. Hvordan kan Messias være forbannet? Det går ikke an. Glem det. Og en greker ville si, hvordan kan Gud lie? Det går ikke an. Det var den logiske umulighet, både for jøden og for grekeren. Og Paulus står likevel der, og så sier han, Kristus korsfest. Men det er fristende å tilpasse budskapet til folks smak. Jeremia sier det 600 år før Kristus. Forferdelige og avskyelige ting skjer i landet. Profetene profeterer løgn. Prestene styrer etter deres råd. Og folket mitt vil gjerne ha det slik. Tok du den? Profetene profeterer løgn. Prestene styrer etter deres råd. Og folket mitt, de ønsker å ha det sånn. For de får et budskap som passer til deres smak. Jeremia 5. Og Paulus sier i 2. Timoteus brev kapittel 4, det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, ettersom det klør i øret på dem. Da skal komme folk og si det som folk har lyst til å høre. Da skal komme forkynnere og si det som folk har lyst til å høre. Fristende. Da blir du populær. Da kan du bli rik. Hvis du sier det folk har lyst til å høre. Og så tier du om det de ikke har lyst til å høre. Du tier om fortabelsen. Ingen har lyst til å høre om fortabelsen. Du tier med den. Du tier om bud om seksuelt avhold utenfor ekteskapet. Du tier om homofilt samliv, hva Bibelen sier om det. Noen tror at det er det eneste vi snakker om på bedehuset. Det er helt motsatt. Vi sier alt for lite om det antagelig. Det er fristende å tier med det som er touchy. Du tier om givertjeneste og tiende. Du tier om baktall, så edruskap og misunnelse og pornografi. Tier om det. Det touchy. Du tier om begjær og uforsonlighet. Du tier om materialisme. Du tier om ansvarsfråskrivelse. Du tier om hovmod. Og du tier om egenrettferdighet. Du tier om det. Alt det som touchy, og så sier du noe som koseligt og fint, og som folk har lyst til å høre. Det skal komme forførelse. Det var bedre om det ble hengt en kvernstein rundt halsen på han. Han som leder folk vil. Når Paulus sier at jeg måtte tale til mennesker styrte av kjøtt og blod, som til spebarn i Kristus. Mjølk gav jeg dere å drikke, og ikke fast føde, for det kunne de ikke tåle. Så handler ikke det om at jeg tidligere snakket om Jesus og, han, og at han døde på korset, men nå, etter hvert, så skal man gå over til å snakke om andre ting. Det er ikke det det handler om. Du kan aldri gjøre deg ferdig med å snakke om Jesu død på korset. Det er omkvedet du stadig må tilbake til. Stadig må du tilbake til det, for det ligger for høyt for oss. Men det Paulus mener, det er noe helt annet. Det handler om at det er utvikling i kristen. Noen ting er helt grunnleggende. Et menneske, du forventer at et menneske skal lære visse ting, og du skal lære de tingene i en bestemt rekkefølge. Det er helt innlysende for deg. En av de første tingene du lærer er å krype. Men før du har lært å krype, så har du gjerne lært å snu deg. Hvis du ligger på ryggen, så lærer du å snu deg over på magen. Eller du lærer å sitte, og så lærer du å krype, og så lærer du å gå, og så lærer du kanskje å snakke etter hvert. Ene ord etter det andre kommer, så lærer du å sykle, og så lærer du å svømme, og så lærer du å skrive, og så lærer du, så lærer du engelsk, og så lærer du å stå på slalom, og så lærer du å kjøre bil, og så lærer du å skrive avanserte oppgaver. Ting skjer i en rekkefølge, sånn. Og så er det noen ting som er helt grunnleggende. Så når Paulus snakker om mjelk og fast føde, da snakker han om grunnleggende kontra mer avanserte ting. Han snakker ikke om at nå skal vi legge evangeliet bak dere, så skal vi snakke om djupe ting i kristenlivet. Du blir aldri ferdig med evangeliet. Men det er noen ting som er grunnleggende, og noen ting som er avanserte. Det skal være en prosess hos et kristent menneske. En vekst og en modning. Det kommer vi inn på etter den pausen der det skal få fast food. Herre Jesus, vi takker deg for at du kom til jord og ble menneske og gikk til Golgata for oss. Og vi ber Jesus om at vi aldri må bli ferdig med det. Aldri tro at det der har vi lært. Sånn at vi slutter å gi akt på budskap om det som du gjorde på oss. Takk for at du stadig vekk minner oss om det. Og at du sikrer at vi ikke glemmer det. Ved at du ber oss om å feire nattvær. Men hjelp oss også til å se hva du kaller oss til som kristne. For det er en fast føde som du ønsker å gi oss. Og vi ber om å få se hva det egentlig er for noen ting, Jesus. Så at vi kan leve til ære for ditt navn og til gagen for ditt folk.
1: Det var Magne Vatland som forkynte fra 1. Korinterbrev, kapittel 3, vers 1 og 2. Kontakt med oss får du via hjemmesiden jmradio.no. Der finner du blant annet e-postadresse, mobilnummer og gavekonto. Ha en fin dag!

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

Det er en ting alle mennesker har. En ting som vi alle har, enten vi er fattige eller rike. Enten vi er ukjente eller berømte. En ting som hver eneste en av oss har. Konger som presidenter, bønder, leger, lærere, heimeværende. Og du vet kanskje hva jeg tenker på nå. Jeg tenker på tid. Det er noe vi alle har, hver eneste en av oss. Og vi har alle like mye av det. Vår statsminister har hverken mer eller mindre tid enn jeg har, eller du. Vi har akkurat like mye tid, 24 timer i døgnet, på sekund likt. Det er litt rart å tenke på, for er det noe vi ofte sier, så er det disse ordene, jeg har ikke tid. Men hvis du analyserer den setningen litt, så finner du ut at det egentlig ikke er sant. Du har tid. En helt annen ting er hva du gjør med tida. Men vi må gjerne tenke over dette og slutte å si at vi har ikke tid. Jeg har ikke tid, sier vi. Visst har vi tid. Ingenting er så sikker som det. Tida har du akkurat nå. Den er der, se deg akkurat nå. Men det er du som bestemmer hva du vil gjøre med den tida du har akkurat nå. Hva du vil putte inn i den tida. Hva du fyller den med. Vi spør ofte, eller tenker, har jeg nok tid til å gjøre alt jeg skulle ha gjort? Men det er egentlig ikke det som er spørsmålet. Spørsmålet er, hvordan kan jeg best investere ting i den tida jeg har? Og da er vi inne på spørsmålet om prioriteringer, ikke sant? Det er spørsmålet om å fylle den tida jeg alltid har, med de ting som er viktig å fylle den med. En suksessrik amerikansk industrileder ble intervjuet en gang, og fikk blant annet spørsmålet, du som har så mye med mange mennesker å gjøre, så mange ansatte i dine firma, hva er det vanskeligste å få mennesker til å gjøre? Etter en kort tenkepause svarte han, da vil jeg nevne to ting som jeg synes er de vanskeligste å få folk til å gjøre. Det første er å tenke, og det andre er å gjøre ting i den rekkefølge som ting å fortjene, det vil si å prioritere de etter hvor viktige de er. Å tenke, hvor vanskelig det er å finne folk som virkelig tenker før de handler, og som tager tingene i den rekkefølge som deres viktighet skulle til seg. Disse to tingene, tror jeg, er fundamentale. Å tenke og å prioritere rett. Jeg tror en kan måle sitt liv langt på vei på disse to prinsipper. Tenk tilbake på de 7 siste dagene, på den siste vega. Hvor mye tid brukte du til å tenke? Tenke over ting. Og dernest, av de ting du gjorde den siste vega, var det det viktigste du kunne bruke den tida til som du fikk? Det er derfor jeg liker Nehemia-boka, for jeg ser disse to prinsipper gjennom hele den boka. Nehemia drog ikke med seg en flokk folk inn i Jerusalem og begynte å legge mursteiner på plass sånn uten videre, kastet mørtel i mødler de. Han brukte 4 måneder til å tenke først. Han levde med visjon inni seg, og han holdt den for seg selv lenge, tenkte og grublet, planla og ba. Så kom han til byen og begynte å bygge. Og når motstanden begynte, var han forberedt. Det var gjennomtenkt. Det var planlagt. Det forklarte ingen motstand å vippe han av pinnen. Og når de var ferdige med byggingen, og de begynte å rette søkelyset på hvordan de skulle leve i denne byen som de hadde bygd opp, så begynte de også da med å tenke, og med å be. Den lengste bønnen vi har i hele Bibelen er opptegnet i kapittel 9 her i Nehemia-boka. Og etter at de hadde tenkt og bedt, kom de til en konklusjon. De tok en bestemmelse om hva de skulle prioritere i livet, hva de skulle fylle tida med, hva de skulle legge vekt på. Og den konklusjonen finner vi i slutten av kapittel 9, etter at de har avsluttet bønnemøtet. Vers 38. På grunn av alt dette gjør vi en bindende avtale og skriver det ned. Vi forsyner skrivet med seil,
og våre stormenn, levitter og prester, setter sine navn under. Dette er de som skrev under. Og så står de oppnevnt alle de som skrev under denne kontrakten. De gjør en skriftlig avtale. Det er interessant. De skriver ned hva som skal være deres topp prioritet av tida. Hva som skal være viktig i deres liv. Hva de vil gjøre. Hvordan de vil leve. De gjør en avtale med Gud, og med hverandre, og med seg selv. Og i vers 29 i kapittel 10 står det nærmere hva avtalen gikk ut på. De sverget dyrt og hellig at de ville følge Guds lov som var gitt ved Moses, Guds tjener. De ville holde alle budene fra Herren vår Gud, alle hans lover og forskrifter, og leve etter dem. Det er en sterke forpliktelse. De sverget dyrt og hellig, står det. Og for at det ikke bare skulle bli fine ord i en høytidlig stund, så skrev de de ned. Vi lover å følge Guds lov, som er gitt ved Moses. Vi forplikter dere til å leve etter det ord Gud har talt. Signert Nehemia, Jeremia, Daniel, Josva, Mika, Hosea. Det var noen av personene som sette sine navn under avtalen. Ikke den Josva og Mika og Daniel som vi kjenner, men mindre kjente mennesker som bar samme navn som disse kjente profetene i Gamle Testamentet. Det var vanlige hebraiske navn på den tida. Ja, det handler om å avlegge løfte. Og i dette tilfellet å avlegge løfte til Gud. Er det jo avlagt noe slike løfte i det siste? Eller kanskje for lenge siden? Er du halt det du lovte? Eller har du glemt det? Det er en alvorlig ting å love Gud noe. Fordi han glemmer aldri det du har lovt. Han husker det. Og han venter på at vi skal holde det vi lover. Gud tar oss på alvor når vi sier noe. Han husker det vi har sagt. Derfor skal vi være litt nøye med hva vi sier. Tenke over det. For han venter at vi skal følge det opp. Akkurat som han heller alt det han lover, og aldri glemmer det. På samme måte venter han det samme av oss. Hør hva som står i Forkynneren, kapittel 5, vers 1. Vær ikke for snar med munnen, og la ikke hjertet forhaste seg når du vil tale et ord for Guds ansikt. For Gud er i himmelen, og du er på jorden. La derfor dine ord være få. Og i vers 3. Når du gir Gud et løfte, dryg da ikke med å oppfylle det, for han bryr seg ikke om dårer. Gjør det du lover. Det er bedre at du ikke gir noe løfte, enn at du lover og ikke holder ord. Så alvorlig er det å avlegge et løfte, at det er bedre å ikke avlegge noe i det hele tatt, enn å bryte det senere. Lov på hvor alvorlig vi tar dette i dag. Løfte til Gud. Eller for den del løftede menneske. Nå tenker jeg på det løfte for eksempel som avlegges når to mennesker står frem for presten, eller for byfagden, og lover å elske og ære hverandre, og være tro imot hverandre inntil døden skiller de ad. Det er et løfte til hverandre, og det er et løfte til Gud. Hvem var det som avla dette løftet som vi leser om her? Vi har allerede hørt noen av navnene, men hvem var de? I vers 28 står det: Alle de som hadde skilt seg ut fra de fremmede folk og ville leve etter Guds lov, og likeens deres koner, sønner og døtre, alle som hadde god nok forstand. De hadde skilt seg ut, står det. De hadde bestemt seg for å leve annerledes. For å ikke være lik alle de andre, men å finne sine egne verdier og sin egen livsstil i samsvar med Guds ord. De hadde skilt seg ut. Tenk det. I dag skal ingen skille seg ut, vet du. I dag skal alle helst være like. Men her er det noen som sier, vi vil ikke være like. Vi vil leve annerledes enn alle andre. Om det kreves.
Vi vil ikke leve på flertallets måte. Vi vil leve på Guds måte. Våre hjem skal være annerledes. Våre barn skal få en annerledes oppdragelse og annerledes verdier. De skal ikke være like de verdiene som rår i samfunnet akkurat nå. For de er ikke Guds verdier. Jeg lurer på, hvis det ble oppskrevet et slikt dokument i dag, ville du vært med og skrevet under på det, signert det? Ville du gitt en skriftlig forpliktelse på at ditt liv skulle være annerledes? Dine prioriteringer skulle være annerledes? Ville du skrevet under på det? Eller er du lik flertallet som ikke vil forplikte seg på noe? Du vil være fri og ta ting som de kommer, og se hva du gjør, og hvordan du lever etter hvert. La oss lese videre hva som sto i dette dokumentet, vers 30. Vi skal ikke gifte bort døtrene våre til menn av fremmede folkeslag, og ikke ta døtrene deres til koner for sønnene våre. Det første området som nevnes, der andre verdier skal rå enn de som rår i samfunnet ellers, er altså heimen, barna, fordi det er selve fundamentet. Vi ser det om igjen og om igjen i Bibelen, hvordan heimen nevnes når det er snakk om å ikke innrette seg etter flertallets verdier og samfunnets verdier, men skape noe som har sitt mønster i Guds bok. Vi ser det når Israelsfolket står på grensen til det nye landet de skal inn i, Kanaan. Og før de går inn, tar Moses de for seg og gir de noen formaninger. Når de kommer inn i det landet, vil de komme til å flygge inn i hus som andre har bygd. De vil drikke av kilder som de ikke selv har gravd. Andre har gravd i. Og det er ok. De vil plante dere frukttre i hager som andre har dyrket. Det er helt i orden, sier Moses. De vil møte en livsstil andre har utviklet. Men der skal de ikke følge. Der må de være på vakt. De vil møte livslovet andre har skapt. Pass på. Ikke gift dere inn i kulturer med andre livssyn og andre livsstiler. Ikke bland dere med det. For det vil ta ifra dere identiteten. Det vil ta ifra dere troa. Det vil ta ifra dere det livet Gud har gitt dere å leve. Men det var det Israels folk etter hvert ikke hørte på, det Moses hadde sagt. De gjorde det motsatte etter hvert. De blandet seg med andre ideologier, med andre verdier. Og det bibelske livssyn ble mer og mer utvannet imellom dem. De begynte å leve likt flertallet. For flertallet har alltid andre livsverdier enn Guds. Det slår aldri feil. Flertallet i et samfunn vil alltid leve annerledes enn Guds ord sier. Og hvis du skal leve etter Guds ord, så er det en god målestokk. Ikke lev lik flertallet. Men jødene begynte å leve lik flertallet i det landet de var flyttet inn i. Og så kommer de inn i alle disse vonde sirklene som dommerboka beskriver, den såkalte dommertida, der folket kommer inn i en vond sirkel. De vender seg bort ifra Gud, det vil si ifra Guds måte å leve på. Og så roter de det hele til, og når de har rotet det nok til, så begynner de å rope på Gud. Og han hjelper de, frir de ut av det. Og etter at de har fått hjelp, så begynner de å komme ovenpå igjen. Og så glemmer de Gud igjen. Og så har du det gående, fram og tilbake, fram og tilbake. Det er historien om mennesker. Poenget jeg vil understreke her er, når moralen i et samfunn er synkende, er det alltid heimen som rammes hardest. Fordi heimen er fundamentet i et samfunn. Vi ser det i dag overalt. Heimen er i krise. Og fordi heimen er i krise, er samfunnet i krise. En nasjon er kun så sterke som heimene i den nasjonen er. Jeg begriper ikke at ikke våre politikere og strateger og ideologer ser det. Jeg begriper ikke at de ikke kan lese historien og se at det er slik det er.
Selvsagt hører vi av og til noen fromme programerklæringer som sier noe om hvor viktig familien er eller heimen. Men hva blir det gjort for å styrke heimen? Hvorfor er en så redd for verdier som kan bygge opp ekteskap og heim og fellesskap og troskap og forpliktelser og tillit? Heimen nevnes altså først her. Den andre tingen som nevnes er samfunnet, vers 31. Når fremmede folk kommer med alle slags korn og andre varer og vil selge det på sabbaten, skal vi ikke kjøpe noe hos dem, hverken på sabbaten eller noen annen helligdag. Hvert 7. år skal vi la jorden hvile og ettergi all gjeld. Hva er det som er poenget her? Poenget er forskjell. Folket vil komme og selge de korn og vare på sabbatsdagen og helligdagen, som de gjør på alle andre dager. Det er ingen forskjell på hellig og ikke hellig for de folkene. Og hva gjør vi så? Vi kjøper ikke av de, svarer jødene. Vi lar være å kjøpe. Vi bestemmer selv når vi vil kjøpe og ikke kjøpe, og hva vi vil gjøre og ikke gjøre. Vi har en lov som står høyere enn menneskenes lov, og det er Guds lov. Om alle andre gjør det og det, så gjør ikke vi det, hvis det er imot Guds lov. Det er poenget. Poenget her er ikke hva en kan gjøre på søndag og hva en ikke kan gjøre. Poenget er, ikke mist ditt særpreg. Enten det er søndag eller det er hverdag, ikke mist ditt særpreg som troende. Når du driver forretning, når du handler med folk, som her, ikke gjør ting bare fordi alle andre gjør det slik. Gjør det på Guds måte. Av de daglige ting, gjør det på Guds måte. Måten du driver business med folk, måten du behandler folk, måten du prioriterer, måten du lever ditt liv blant mennesker og omgås mennesker. Ikke mist det som særpreger en som tror på Gud og føler hans prinsipp. En har sagt det slik: det virker så rart på meg at så mange kristne kan være alvorlige og fromme på møte eller gudstjeneste på søndag, og i alt som har med kirkeliv å gjøre, men plutselig blir som hedninger i sitt daglige liv. Det var hans måte å si det på. Er du klar til å signere et dokument som sier noe om hvordan Gud vil at du skal leve de 5 eller 6 dagene i mellom søndagene? Er du klar til å underskrive en slik avtale med Gud, og kanskje med deg selv, og kanskje med noen mennesker som du lever sammen med? Og så nevnes som siste punkt Guds hus. Det er den tredje fundamentale institusjonen. Først var det heimen, og så var det samfunnet, og så til slutt Guds hus, plassen der Gud bor. Og der avla de noen løfte. Vi tar også på oss den forpliktelse at vi hvert år skal betale 1/3 sekel til tjenesten i vår Guds hus, til skuebrødene, til det daglige grødeoffer, til offrene på sabbatsdagene, nymånedagene og høytidene, til de hellige gaver og syndoffrene som bæres fram til soning for Israel. Ja, til alt arbeidet i vår Guds hus. Og den gangen var det tempelet. Men når jeg tenker på dette med plassen der Gud bor, så tenker jeg ikke bare på et hus. Jeg tenker også på en kropp. Min kropp. For Bibelen sier at den plassen Gud bor, det er vårt legeme. Det er den hellige ånds tempel, sier Bibelen. Det er 3 prinsipper jeg finner i dette avsnittet. Det første er altså, hvis du skal oppleve noen forandring i livet, på et eller annet område, så kreves det at du tenker gjennom det. Det kreves tenkning. Det blir ingen forandring uten planlegging. Når du møter en person som har forandret seg siden sist du så han, og du spør, hvordan skjedde det? Hvordan skjedde denne forandring? Så får du
ikke det svar. Det bare skjedde. Jeg vet ikke hvordan, men det bare skjedde. Det bare kom av seg selv, liksom. Jeg bare forandrer meg sånn plutselig, uten å tenke så mye over det. Å nei, du vil få et svar som vil fortelle deg hvordan det gikk for seg. Det var ikke noe som bare kom. Forandring kommer ikke bare sånn, uten videre. Forandring er et valg. Det er arbeid. Det er tid til å tenke, og til å gjøre noe med det en er tenkt på. Det andre prinsippet jeg finner, er at det av og til kan være en idé å gi en forpliktelse. Gjerne en skriftlig. Har du tenkt på det? Gi en forpliktelse til Gud. Ikke sånn muntlig bare, for da glemmer du den. Skriv den ned. Eller en avtale med et menneske som du lever tett sammen med. En avtale mellom foreldre og barn, kanskje. En avtale mellom ektefelle. Og det tredje jeg finner, er noe om tid og prioriteringer. Folk sier, jeg har ikke tid. Det er ikke sant. Du har alltid tid. Akkurat nå har du tida. Den ligger der foran deg. Den er der. Den er din. Spørsmålet er hva du gjør med den tida du har.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien «Veien gjennom Bibelen», hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

kjenningsmelodien til Reidar Bårdsen ønsker jeg dere hjertelig velkommen til sending. Jeg skal ringe opp Magne Vatland på telefonen, og men før jeg gjør det så synger Uten den himmelske losen ombord, Havgapet fra Vea.

Hvis doktoren hadde sagt til deg, jeg lurer på om du gjerne her rundt deg vega igjen, hadde det gjort noe med deg? Hva hadde du gjort da? Hva hadde du brukt den siste vega til? Og når jeg leser om Enoch, så kommer jeg til å tenke på Habno hjemme, der jeg vokste opp. Eller jeg kommer fra Vatland, som der bønnen drev jord for det meste, men hadde sjøen på si. Men rett etter meg ligger Nesvåg, der folk drev sjøen for det meste, og hadde jord på si. Motsatt altså. Og folk på Vatland hadde båda i Nesvåg. Og hvis du er på Nesvåg, og du ror ut, i det du passerer moloen, så er det hogt inn i fjellet, på vinstra sida, søker Herren, medens han finnes, kaller på ham den stund han er nær. Det er hogt inn i fjellet, med en haugammel skrift, der står søker, S-Ø-C-K-E-R, søker. Jeg vet ikke hvor lenge det er siden at folk sa søker, eller de sa det ikke, det var bokmål eller dansk. Men det står altså søker. S-Ø-C-K-E-R, Herren, medens han findes, kalder på ham den stund han er nær. Hvor lenge er det siden folk skrev sånn? 200 år, 300 år, 400 år. Så lenge har det bibelverset fra Jesaja 55 stående hogd inn i fjellet i Nesvåg. Og de som rodde ut, de så det rett før de møtte storhavet. En påminning om å være klar. Og folk måtte være klar. Det var mye lomske flue hjemme. En flu kunne brekke og fylle båten på et blunk. Fiskerne som rodde forbi, de visste at det ikke sikkert jeg kommer hjem i dag. De måtte ut, og de måtte berge teinene, de måtte berge gatene. Det var leveveien for familien. Familien var avhengig av at du fikk berge de teinene. Du kunne ikke ta sjansen. Naja, du kunne, men 101 var ute hvis du miste teinene dine. Og så driste folk seg ut på sjøen når de egentlig skulle være hjemme. Og så står det, søk Herren, mens han å finne. Kall på ham den stund han er nær. Og farfar min rodde ut der i, er det 21. i dag? Jeg lurer på om det er i dag. 21. januar i 1944. 78 år siden. I dag, tror jeg. At farfar min rodde ut forbi det bibelverset og ikke kom hjem igjen. Pappa var 3. Det skjedde mye vondt i familien min i januar. Pappa var alltid glad når januar var over. Hvert år når januar var over, så pustet han litt ut. Det hadde skjedd så mye vondt i januar. Det verste var farfar som druknet. Bestemor satt igjen hjemme med 5 små, gravid med nummer 6. En gar å ta seg av. 6 unger å ta seg av. Men farfar var klar, han. Han hadde søkt Herren mens Herren var å finne. Han hadde kalt på ham den stund han var nær. Men med seg i båten hadde han lillebroren sin som ikke var klar. Lillebroren ble berget. På håret. Men han ble berget. Levde videre. Han var flinke til å stille opp hjemme og ta ansvar og hjelpe til på garen. Jeg tror han bar det som en tunge bør resten av livet. At han hadde blitt berget og storebroren hadde druknet. Så snakket jeg med trimenningen min her i høst. Og hun sa, han som var klar, han ble tatt.

og han som ikke var klar fikk komme hjem igjen. Hun sa det om bestefar sin, han var ikke klar, sa hun. Så fikk han komme hjem og fikk mange år til å gjøre seg klar. Jeg snakket aldri med han om det. Det ble lagt et låg på dette når jeg vokste opp. Men jeg vet de sa det at det var en utrolig gudfryktige bygd hjemme. Hvorfor var det en gudfryktige bygd? Jo, fordi at folk var avhengige av den sjøen. Det var der de hentet levebrødet sitt, men han tok. Den sjøen tok liv. Han tok mange. Og folk visste det når båten gikk ut om natta eller om morgenen, så visste de. De som var på båten, visste det ikke sikkert jeg kommer hjem i dag. Møren og konen og søstren og ungene og foreldrene, de satt hjemme og visste det ikke sikkert far kommer hjem i dag. Det ikke sikkert bror min kommer hjem i dag. Det ikke sikkert sonen min kommer hjem i dag. Og hva gjorde det? Hva gjør du når du sitter hjemme og vet at mannen på sjøen? Fluen brekker. Strømmen renner. Det førte til at folk vendte seg til Gud. Selv kunne de ikke være der ute og hjelpe til, men de kunne folde hendene hjemme og be til Gud at han måtte ta seg av de som var på sjøen. Og så ble de veldig gudfryktige bygd. Alle måtte være klar, og de ble drevne inn til Gud i bønn om at han måtte ta seg av de som var på sjøen. Nå er det ikke sånn lenger. Båden er blitt bedre. Folk har sluttet å be. Er de vunnet eller tapt på det? Enoch vandret med Gud, han måtte være klar i dag. Den sonen den kunne dø hvor tid som helst, og så kommer dommen. Må være klar i dag.

pappa fikk en diagnose. Det var den måten det kom til han. Han fikk 4 måneder, han. Ikke det at han trong betenkningstid, men han fikk det i 4 måneder. Han så hva vei det bar. Svigerfar fikk ikke lange stunder, men han var klar likevel. Og en dag det okker tur. Det kan hende at du får en diagnose, så vet du, at nå har jeg. Jeg har en måned. Jeg har gjerne noen år. Men det kan hende at det en lastebil som kommer rundt svingen. Og så var det gjort på et blunk. Er du klar da? Og en dag det noen av dine sin tur. Er de klar? Vandrer de med Gud? Forlikt med han. Gjort opp. Fått nåde. Snakket ut med han. Jeg nok visste at den dagen nærmde seg, og det førte til 2 ting. Det førte til at han selv passte på å være klar, vandre med Gud. Og det førte til at han advarte folk rundt seg. Gud kommer med sine hellige i 1000-tall og skal holde dom. Og så går det an å se. Vet du hva han heter, den gutten med det merkelige navnet forresten? Er det merket til det i sted? Han heter Metusalem. Eller Metusalem. Han har gitt opphav til uttrykket gammel som Metusalem. For han er den i Bibelen som ble eldst. Så det Gud gjør, det at han antagelig kommer han til Enoch, og så sier han, du Enoch, ser du den gutten der? Når han dør, da kommer dommen over verden. Dommen over ondskap. Hvor gammel ble han? Ja, han ble 969 år. Når Gud knytter sin dom til livslengden til et menneske, let han det menneske leve lengst av alle. Det er ganske interessant. Hva sier det om Gud? Jeg skal holde dom. Jeg knytter dommen til livslengden til ett menneske, den lille gutten der. Og så let han leve i mest 1000 år. Sånn er Gud. Langmodig og rik på miskunn. Han vil ikke at noen syndere skal dø, han vil at de skal få omvende seg. Og han ga dem mest 1000 år. Enok sin forkynnelse. Enok blir bortrykket. Det skulle være en ting som fikk folk til å stoppe opp og spørre seg. Hva var det han alltid snakket om, han Enok? Nå har han blitt bortrykket. De forstod antagelig at dette må være noe Gud har gjort. Og når Gud har tatt han til seg på en sånn spesiell måte. Hva var det han snakket om? Jo, han sa vi måtte holde oss klar. Vi måtte være forberedt på at Gud skulle komme og holde dom. Og når dommen kommer, så det Noah og Kono. 3 sønner og konen deres. 8 stykk. Gud hadde utsett den dommen i 1000 år for at folk skulle få tid til å omvende seg. Og når han kommer, 8 stykk som går inn i arken.

0: Du las i stad fra Johannes kapittel 1. Det minner meg om noe som vi leser i Første Mosebok kapittel 5. Første Mosebok kapittel 5 er egentlig en etterliste. Et kapittel det kan være fristende å hoppe over. Og så var det noen som gjorde meg oppmerksom på navnene i dette kapittelet. Det er 10 navn. Du leser om Adam der. Du leser om Seth og om Enos. Du leser om Kenan. Du leser om Mahalalel. Du leser om hva er det som brillen da? Bære meg. Du leser om Jared. Du leser om Enoch, Metusalem, Lamek og Noah. Og så var det noen som gjorde meg oppmerksom på at disse navnene betyr noen ting. Alle disse navnene betyr noen ting. Og i Bibelen blir Adam brukt om menneske. Adam betyr menneske. Sett betyr tilvist eller tildelt. Kenan betyr dødelig. Nei, Enos betyr dødelig. Kenan betyr bolig eller bostad. Mahalalel betyr Guds lys. Som du finner omtalt i Johannes kapittel 1. Om det sanne lys. Jared betyr å komme ned. Enoch betyr innvia eller å undervise. Metusalem betyr hans død skal bringe. Lamek betyr nedtrykt eller håpløs eller fortvilt. Og Enoch betyr trøst eller kvile. Kvile betyr det. Men det som skjer hvis du setter disse navnene etter hverandre, det er at det blir en setning. Mennesket er tildelt en dødelig bolig. Guds lys skal komme ned, innvia, eller å undervise. Hans død skal bringe de nedtrykte kvile. Og så finner du egentlig evangeliet, gjemt i en etterlista der i 1. Mosebok kapittel 5. Hele evangeliet, med tildelt en dødelig bolig. Vi skal dø, og denne verden skal gå unna. Guds lys skal komme ned. Han er kommet ned. Han kom til sitt eie, og hans egne tok ikke imot han. Han underviste, og han var innviet. Så begge deler passer på han. Hans død skal bringe de nedtrykte kvile. Hans død skal bringe de nedtrykte kvile. Så står det der gjemt i etterlista dette evangeliet. Vi takker deg, kjære Jesus, for ditt ord. Vi takker deg for at du har åpenbart det for dere hvem du er, hvordan du er. Og vi ber Jesus om at vi kan få være som Enoch som vandrer med deg. Ikke bare av frykt for å være forberedt på det verste. Ikke bare for å forsikre seg, men han vandrer i lag med deg. Han hadde fellesskap med deg. Og når vi vandrer i lag med deg, så merker vi og vi får erfare at det er en god plass å være. Vi ber Jesus å få være sånn som han, Vær klar enten du kommer tidlig eller sent. Vi vet ingen hvor lange betenkningstimer før noen dag kommer. Vi vet heller ikke hvor lange betenkningstid før de vi er glad i. Men en dag skal du komme og holde dem. Enten at døden henter dere, eller at du kommer selv. La dere være klare, og jeg ikke gjør som en og advare folk rundt dere. Kalle dem inn til fellesskap med deg, til å gjøre opp sin sak med deg. Snakke ut om det som er vanskelig. For du er en som aldri støyder vekk noen som kommer til deg. La ikke få gå der i lag med deg og dele livet. Invitere deg inn i glede og i sorg. Og finne ikke at du er den som skal bestemme kurs og retning for livet dere. Så må du styre dere vandring. Sånn at den lede det som du er. Jeg ber Jesus i ditt navn. Amen.
1: Du har hørt Magne Vatland snakket over Hebreerbrevet kapittel 11. Før talen sang Havgap fra Vea, han grep meg. Den andre talen fra Magne blir sendt senere, så følg med på Jærens Misjonsradio nettsiden. Under den sendingen jeg sender fra Magne da, har jeg intervjuet hans kone Karianne. Vi avslutter en sang til fra Havgap, Navnet Jesus. Velsign tiden og din vandring med

Og Ragnar er i studio i kveld og sier god kveld og velkommen til kveldssendingen fra Jæren Misjonsradio. Nå frem til klokka 9:45. Vi hører Elisabeth og Helge Lindhjem synge litt for oss til å begynne med.

Det var Elisabeth og Helge Lindhjem som sång for oss «Jeg hviler i nåden». Og så skal vi få en andakt av Svein Anton Hansen, som er nordpastor i Norea, nede i misjon. Og nå skal vi høre han nå. Vi må vel få litt sang til, for jeg kan ikke tilvirke med en gang.

0: skal vi prøve å få det til.
1: Hvor mye ville du gitt for et kilo gull? Ja, det sikkert veldig mye, og sannsynligvis så har vel kanskje veldig få av oss hele tatt råd til å kjøpe en kilo gull. Men hvor mye ville du ha gitt for en kilo leire? Hva slags verdi ser du i en leirklump? Neppe så veldig mye. Denne uka så skal vi i fem andakter si noe om hvem Gud er, hvem Gud søker, hvordan og hvor Gud arbeider. Det fem andakter om en pottemaker og leire, om Gud og om oss. Vi leser sammen fra Jeremia, kapittel 18, og vers 1-6. Dette det ord som kom til Jeremia fra Herren. Stå opp og gå ned til pottemakerens hus. Der vil jeg la deg høre mine ord. Jeg gikk da ned til pottemakerens hus, og se, han gjorde sitt arbeid på dreieskiven. Og det karet som han gjorde av leire ble mislykket i pottemakerens hånd. Da gjorde han det om igjen til et annet kar, slik han ville ha det. Og Herrens ord kom til meg, og det lød så. Skulle ikke jeg kunne gjøre med dere Israels hus, som denne pottemakeren, sier Herren. Se, som leiren i pottemakerens hånd, slik dere i min hånd, Israels hus. Denne historien som vi la oss sammen fra Jeremia 18, det handler om en pottemaker. Og profeten Jeremia, han fikk da beskjed fra Gud om å gå til pottemakerens hus, for der skulle han få lærdom. Han skulle lære noe om hvordan Gud arbeider og hvor Gud arbeider. Nå har ikke jeg så mye erfaring med det pottemakers arbeid, men såpass mye vet jeg at før pottemakeren i hele tatt kan begynne å forme leire, så må han først finne leire. Han må søke opp og lete opp leire. Så går han kanskje bak huset sitt til en dunge der med jord og leire, og så finner han seg et emne som han tar med inn i huset for å begynne å arbeide med. Og for meg har det blitt litt trøst at det står at det en pottemaker og leire. Gud søker leire og ikke gull og diamanter. Vi som mennesker, vi fra en side sett Guds ypperste skapning. Vi krona på skaperverket. Og i salme 8, vers 6, så sies det om mennesket at du, Gud, du gjorde ham lite ringere enn Gud. Med ære og med herlighet kronte du ham. Vi som mennesker, vi på en måte krona med ære og herlighet, og kun lite ringere enn Gud. Vi krona på Guds skaperverk, det fineste Gud har skapt. Men det også en annen sannhet om oss mennesker. Vi som leire, forgjengelig, syndig, og jeg passer ikke sammen med Gud. Jeg ganske forskjellig fra Gud, han som himmelens og jorda skaper. Jeg en skapning, forgjengelig, som leire. Men Gud, som pottemakeren, søker leire, og ikke i utgangspunktet på leit etter gull og diamanter. Hvordan ser Jesus på deg og meg? Ja, det kunne det sikkert vært sagt ganske mye om. En plass så leser vi om Jesus, at han var i diskusjon med fariseere og skriftlærde. Og det var litt diskusjon om hvem var det Jesus burde omgås, hvem burde han ha samfunn med, og hvem var det Jesus burde bruke tid på. Og så sier Jesus i Markus kapittel 2, vers 17, da Jesus hørte det, sa han til dem, det ikke de friske som trenger lege, men de som har det ondt. Jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Det Jesus ville si til disse fariseere og skriftlærde, det at dere tror om dere selv at dere så rettferdige. Dere tror om dere selv at dere frisk og har da ikke behov for en lege. Men jeg ikke kommet for dem som frisk. Jeg kommet for dem som syk. Dem som vet med seg selv at jeg har det ikke rett med Gud. På en måte så jeg som syk. Jeg trenger en lege. Jeg en synder som trenger omvendelse. Det mennesket som går rundt i livet og innbiller seg at det gull og diamant, og at det noe stort og verdifullt, På en side sett så det rett, for vi det. Men det menneske som tenker at det kun det, og at Gud må være heldig som har meg, det menneske kommer ikke til den situasjonen at man trenger en lege. Når jeg møter Gud, og når jeg møter Guds ord, så får jeg en opplevelse at, du verden, når jeg sammenligner meg med Gud, da jeg et sykt menneske som trenger lege, jeg en synder som trenger omvendelse, jeg leire framfor det å være en gull og diamant. Gud søker leiren, sa jeg, men samtidig så tror jeg også det sant å si at Gud, han ser gullet i leirklumpen. Nettopp i en leirklump så ser Gud en verdi. For nettopp ut av leirklumpen så kan Gud forme noe som han til ære. Gud ser meg. Gud søker syndere, akkurat sånn som deg og meg. Det vet jeg. Jeg har opplevd det selv, og det står i Bibelen. Jeremia fikk en opplevelse denne dagen. Han fikk en lærdom om hvordan Gud arbeider. Og det første han lærte, det var at Gud, han søker leire, pottemakeren leite etter en leirklump som han kan forme, og så ble det sikkert også en lærdom for Jeremia, som det kan være det for deg og meg i dag. Gud søker ikke først og fremst gull og diamanter. Han søker leirklumper som han kan forme.

Det var Katrine og Per Tveten som sång for oss «Min fremtid er i Herrens hender». Da skal vi fortsette å høre Katrine og Per Tveten «Vær ikke bekymret».

Det var Katrine og Per Tveten som sång «Vær ikke bekymret», så skal vi ha et andagsstykke fra andagsboget til Egil Sjåstad, Ankerfeste, og til overskrift på det som vi skal dele i dag, så står det slik, eller i kveld. «Fra evighet til evighet, Efeserne 1:3-14 er en utsiktspost. Høyere opp kan ingen komme. Videre utsyn kan ingen få. Ikke så lenge vi her på jord. Når vi leser denne lovsangen i Efeserne 1, tenker jeg på fjellet Skurven på fossen. Skurvetoppen kan en se helt ut mot Storhavet i vest og inn mot svenske grensen i øst. Det er et fantastisk perspektiv. Men utsikten fra Skurvetoppen gjelder bare en liten utsnitt av Norge. Efeserne 1 gjelder Guds evige frelsesplan og hele hans skaperverk. Først får vi et tilbakeblikk. Fra før alt ble til, får vi se Faderen og Sønnen gjøre en rådslutning. Det gjelder oss, for i ham, Kristus, har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt. Vers 4. Alle som skulle komme til tro på Jesus ble utvalgt. Det skulle få være Guds egen brud. Til brudeklær får vi Kristus og bli kledd i og bli kledd i. Da er vi hellig og ulastelig for hans åsyn, vers 4. Blikket fremover er knyttet til den hellige ånd. Gjennom han er vår evige frelse sikret. Ånden er pantet på vår arv inntil eiendomsfolkets forløsning, vers 14. I horisonten kan vi se det store soloppgangen uten skyer. Der venter arven. Den er tiltenkt sønnen, derfor blir den også vår. Til pris for hans herlighet. Amen. Det var i vers 12, det til slutten. Fra evighet til evighet så skal vi få lov å rekne med han som har all makt i himmel og på jord, og han passer på oss hver dag. Det er trygt og godt å vite det. Brødrene Drivdal synger «Nåde over nåde».

Det var Brødrene Drivdal sesong, nåde over nåde, og det er plass til litt mer sang. Vi skal høre Målfrid Marie Vestvik synge for oss, Herligste navn som er uttalt på jord.

Det var Målfrid Vestvik sesong for oss, og da skal vi, da nærmer det seg avslutning for i kveld. Ragnar Ege takker i fra studio. Da skal vi helt til slutt høre brødrene Drivdal synge «Hvor stort min Gud at jeg ditt barn får være».

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Wisløff. Han var prest og en forkynner som mange innsette pris på.
1: Kjære Herre Jesus, vi kommer til deg og sier som salmen her, i Jesus søker jeg min fred. Og du kjenner våre hjerter og vet at det er for enhver som kjenner seg ett med deg, Herre Jesus, ikke noe annet som til sist betyr noe enn det å få høre deg til. Og at du kunne minne oss på det i denne stund, og at du kunne hjelpe enhver som skal tale over denne teksten og vise hvor godt det er, og hvor nødvendig å være din. Amen. Teksten for 15. søndag etter trefoldighet, annen rekke som vi har nå, den leser vi hos Lukas, kapittel 10 fra vers 38. Og det skjedde mens de var på vandring at han kom til en by, og en kvinne ved navn Martha tok imot ham i sitt hus. Og hun hadde en søster som het Maria. Hun satte seg ved Jesu føtter og hørte på hans ord. Men Martha hadde det meget travelt med å tjene ham. Hun gikk da frem og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at min søster har latt meg bli alene og må tjene deg? Si da til henne at hun skal hjelpe meg.» Men Jesus svarte og sa til henne, «Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valgt en gode del som ikke skal tas fra henne.» Det er jo en velkjent fortelling og kjær for enhver bibelleser, skildringen av Jesus i lag med disse søstrene Martha og Maria. Det blir spørsmålet om tema for prekenen på denne søndagen, og i hvilken retning vi skal søke det. Vi kan jo ikke ha samme tema. En prest kan ikke ha samme tema hver gang han preker, for hvis han er liv laget, så skal han tale om den teksten mange ganger. Men altså, i hvilken retning skal man søke tema? Hva er dagens generaltema, som det har vært sagt? Jeg vil antyde at det ikke, til mitt syn, er noen særlig fruktbar vei å tale om to slags kristne. Det gjøres under tiden. Martha kristne, Maria kristne, det er liksom to åndelige typer som har hver sine fortrinn kanskje og hver sine svakheter da, og dette avveies sånn. Vel, det kommer litt an på hvordan det ble gjort naturligvis, men jeg tror ikke det er det som er perikopens egentlige siktepunkt. Det er nok ikke det. Og en enkel overveielse over tekstens plassering i kirkeåret peker også i en annen retning, for denne teksten har vår kirkes fedre for et par-tre mannsaldre siden valgt som sidestykke og alternativ til den gamle teksten på 15. søndag etter trefoldighet, og det er Matteus 6, om du kan ikke tjene Gud og mammon. Og det som er tema på den søndagen, det blir jo den hellige bekymringsløshet, den hellige sorgløshet. Og dette som er så sterkt fremme i Bibelen om å sette sin lit til Gud alene, om å høre Jesus til alene, gi akt på fuglene, gi akt på blomstene, og hvorfor gjør eder mange bekymringer i lite troende? Den tonen tror jeg nok er den som teksten vil ha frem, og som i kirkeårets sammenheng er vårt generaltema. Og da ville jeg kunne antyde en tema for kommende søndags tekst som jeg kunne velge selv om jeg skulle preke nå. Jeg har fri søndag, men skulle jeg ha prekt nå på søndag, så tror jeg ville ha sagt: ingenting må komme i veien for Guds ord. Ingenting må komme i veien for Guds ord. Det vel egentlig poenget her, vel? Det så lett gjort, nemlig, at noe kommer i veien for Guds ord, men det må ikke skje. Jesus jo formelig streng med Martha, som han ellers var så glad i. Det ser vi flere steder, det. Johannes 11, for eksempel. Men, Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting. Ingenting må komme i veien for Guds ord. Ja, var det noe som truet med å komme i veien for Guds ord her da? Vel, hva er situasjonen? Situasjonen er den at Jesus kommer inn i dette huset, og så setter den ene av søstrene seg straks ved hans føtter for å høre hans ord, mens den andre syns at det første får være først. Nå må vi ha litt mat først. All right, la oss ikke hykle hva vi skal tale om disse tingene. Jeg hørte om en predikant på Sørlandet som hadde talt så voldsomt sterkt om dette her med mas og tjas. Han kommer ikke inn i et hus, sa han, uten at det er en romstering på kjøkkenet uten like, sa han. Det er som ikke det skulle være noe annet enn mat. All right, så kom han hjem dit han skulle bo. Og så ble det ikke noe rammel på kjøkkenet, forstår de, fordi at kona hun satte seg til med strikketøya. Avventet begivenhedernes utvikling, og den lot ikke lenger vente på seg. Om vi ikke kanskje skulle ha litt mat før vi gikk til sengs, mente han. Ja, nei, er det nødvendig da, sa kona. La oss ikke være helligere og frommere enn vi er, når vi peker for all del. Men det finnes farer for at noe kan komme i veien for Guds ord. Kan det? Og det skal vi være oppmerksom på. Den som tar for seg den greske teksten her og gir akt på verbene som er brukt, både for å skildre Marias handlemåte og Jesu ord til henne, vil straks se at det er ord som taler om bekymring, om mas, om stress. Stress, ja. Det er dette her stressede vesen som altså ustanselig er i virksomhet, uavladelig. Den har ikke tid til å sitte ned. Den har ikke anledning til å har ikke tid til å ta en andaktsstund, for den har så forferdelig mye å gjøre. Det er livsfarlig. For Guds skyld, det må ikke skje. Ingenting må komme i veien for Guds ord. Og så er det jo det at du, til og med altså from virksomhet kan komme i veien for Guds ord. Virksomhet som er gjort med den aller beste hensikt kan komme til å komme i veien for Guds ord. Hvilken regi det nå enn er. Det kan være den gamle regimen med presten med den veldige statistikk i meldingen til biskopen om antall gudstjenester, møter, sykebesøk og så videre og så videre. Det kan være reisepredikanten akkurat på samme måten, og det kan være lederen av ungdomsklubben. Jeg leste noe stygt her om dagen. Det var Wilhelm Busch, den kjente tyske ungdomslederen, har sagt for en 20 års tid siden at om Demas hadde levd i dag, sa han, som forlot Paulus for han hadde fått kjærlighet til den nærværende verden, så hadde han ikke behøvet å forlate menigheten, han kunne bare gått inn i ungdomsklubben. Det er trist å lese sånt nå. Vi tar det med den klippes alt som hører med, og husker altså på: ingenting, hva vi driver med, må dominere hva det er, og i beste mening, ingenting må dominere sånn at ikke Guds ord dominerer. For det er bare det det kommer an på. Den gode del, det ene nødvendige, det er rett og slett å sitte ved Jesu føtter og å høre hans ord. Ja, hvorfor er da det så nødvendig, spør vi uvilkårlig, og svaret må bli at uten Guds ord vet vi simpelthen ikke beskjed om det som har med kristendom å gjøre. Det en forferdelig misforståelse som ute og går, og det har han gjort lenge, at liksom hva kristendom for noe, ja, det vet vi. Det vet vi nok. Så vanskeligheten altså å forstå det moderne menneskets tankegang, det grunnlig vanskelig. Så det må vi da studere inngående, så vi kan forstå dette moderne menneskets vanskelige tankegang, så vi kan formidle kristendommen. Men hva kristendommen ja, det vet vi langt ifra. Det motsatte tilfellet. Hva det moderne mennesket tenker og hvordan det tenker, ja, så det vet vi alle sammen, for vi alle sammen moderne mennesker. Vi sner jo ned av påvirkning gjennom våre massemedia, bøker og tidsskrifter, aviser og verden, hva det Alt sammen det påvirker oss til de grader. Men hva evangeliet hva virkelig kristendom ja. Ja, det ikke så snart lært det. Og fremfor alle ting, vi lærer det bare av Guds eget ord. Jeg mener ikke med disse bemerkninger naturligvis å si at samtidskunnskap overflødig, og at studiet av samtidens åndsliv overflødig, mener jeg naturligvis ikke. Jeg mener bare det at den egentlige vanskelighet, det som til syvende og sist fremmed for våre hjerter, det ikke vår tids tankegang for akt og ved, den bare så alt for parallell med våre egne syndige hjerter. Men det som fjernt, vanskelig tilgjengelig, fremmed for vår egen tankegang, fremmed for vår egen religiøse følelse, ja, så det evangeliet. Og vi lærer det ikke noe andre steder enn i Guds ord. Ja, vi må alltid på nytt og på nytt lære det og forstå det. Hva øyet ikke så, og hva øret ikke hørte, og hva ikke oppkom i noe menneskes hjerte, det evangeliet. Det må ikke noen ting komme i veien for det. Nei, ingenting må komme i veien for det. Ikke i vår virksomhet, ikke i vårt personlige liv. Og det viser seg best når vi tenker oss inn i visse situasjoner. Den lutherske prekentradisjonen har alltid visst å si noe om anfektelsen. Nei, der tror jeg ikke vi særlig sterke i dag. Men man vet knapt hva det Det vil si man vet det nok, men det har ikke vært satt navn på det. Det en lite tale om anfektelsen, men det masser av anfektede mennesker rundt omkring oss på alle kanter, også i våre kirkebenker, som vi kanskje svikter fordi vi ikke gir dem evangeliet i dets renhet. Og da kan vi bare tenke på vårt eget fattige hjerte og stille oss frem for Gud, som vi for viss ansikt vi alltid står, og som vi i den siste store dom skal stå og gjøre oss selv regnskap for det håp som bor i oss. Hvordan kan en synder som jeg tenke å komme hjem til Gud, som bor i et lys som ingen kan komme til? Hvordan kan det gå for seg? Ja, det kan bare Guds ord, det kan bare evangeliet om det fullbrakte verk, den frie nåde, virkelig vise meg. Og her har Martin Luther gjerne talt om de Übung, om øvelsen i Guds ord. Vi er nemlig ikke utlært med en gang, det tror de overfladiske hjerter, sier han. Man har hørt det en gang eller to eller tre, og så tenker man, nå kan jeg dem. Nei, det ikke så. Det ikke så. Og en trenger til stadig på nytt å fordype seg i evangeliet om nåden i Kristus kjøpt så dyrt for oss. Da han døde under Guds vredes dom i vårt sted, stadig på nytt å fordype oss I det for å gripe for vårt eget hjerte hva Guds ord har å si om synderes frelse. Hvorfor det så vanskelig å bli omvendt som på dødsleie, sier Luther. Det skjer vel, sier han, men jeg tror det skjer sjelden. Jo, det kommer derav, sier Luther, at det skal stor øvelse til å gripe for sitt anfektede hjerte, at all min rettferdighet for Gud Kristi rettferdighet. Det skal stor øvelse til det. Hvorfor det? Fordi djevelen kjemper imot. Fordi den hellige lov anklager. Fordi samvittigheten dømmer. Det skal stor øvelse til å gripe for sitt hjerte at Jesus alt jeg har for liv og død som håp om salighet. Alt. Ham og ingen annen. Og derfor så sier dette her oss også om, det sier oss noe om vårt daglige liv og vår daglige omgang med Guds ord. Det sier noe om vårt andaktsliv. Ja, det sier noe om vårt andaktsliv og om regelmessigheten I det. Nå, ganske visst, her skal vi ikke uniformere på noen måte og legge fram liksom krav som skal oppfylles, og som hvis man ikke oppfyller dem, så man kanskje ingen kristen antyder det. Der brente jeg meg en gang så vedverdig som ganske ung prest at jeg har ikke glemt det siden, men fortalt om det mange ganger. For jeg hadde jo lest John Mott, naturligvis, som vi leste den gangen, om morgenvakten. Og sto og la ut for bibelklassen for gutter I Vaterland om at du skal stå opp en halv time før du hadde tenkt hittil, og så skal du, hvis du synes det tidlig, ha en vekkeklokke, så du kan være sikker på at du kommer opp, og så skal du ha den halve timen hvis du vil være en kristen. Så kom det en kar etterpå og fortalte det at det nødvendig dette, da vi slår sammen, for du skjønner at jeg baker. Og det viste seg at bakerne står opp på et usannsynlig tidspunkt om natta. Jeg visste ikke at det var noe som het å stå opp så tidlig en gang. Jeg synes han sa de sto opp klokka 3. Må jeg stå opp 2:30 da, sa han. Ja. Nei, da vet du at hjelpepressen I Vaterland var rask med forklaringen. Ikke dette, venner. Nei, da ikke det. Men på den andre side, det må være noe. Det må være noe. Det 14 dager nå siden så var jeg på Schloss Mittersil I Østerrike på IFES, General Conference, og en stor opplevelse med folk fra mange, mange land. Og da var det en som talte blant annet om dette her I en viss sammenheng om kulturmønster og dette og virke. Sa masse riktig og godt om det at man skal ikke presse et bestemt mønster på noen. Og så siterte han Luther som har sagt, hva har ikke han sagt I sine tischreden, at når jeg legger meg så repeterer jeg for meg selv de 10 bud og fader vår, og så tenker jeg litt på et skriftsted, og mens jeg overveier det så sovner jeg. Jeg har ikke funnet det stedet, jeg vet ikke om det autentisk, andre steder snakker han annerledes. Nå vel, han som ledet møtet var en indre, og han syntes det at han ville rette litt grann på dette her, og så sa han at well, I do hope we'll have some opportunity later on to discuss the time of quiet time, whether we ought to have it in the morning when we are awake or at night when we are asleep. Stor jubel. Vi må ikke ha det når vi asleep. Det må være alvor. Det må være alvor. Andaktslivet, omgangen med Guds ord, det må ikke komme noe I veien. Og vi har da erfaring for det, ikke sant? Det har så fryktelig lett for å komme noe I veien. Det som Hallesby sier så visst og sant I sin fine bok om bønnen. at i det øyeblikk som jeg skal be, så det merkverdig hvordan jeg kommer på alle verdens saker som skal gjøres. Det ikke grenser for hvor travelt djevelen sørger for at jeg synes jeg har det i det øyeblikk. Det må ikke skje. Ingenting må komme i veien for Guds ord. Og her kunne en jo snakke veldig mye. En kunne snakke om den kristne moral, hvor vi nå for tiden altså er så langt ute på jordet som vi er ofte, fordi vi snakker om hva som er rimelig, og hva som kan passe, og hva som går an å by folk nå for tiden, og alt den slags. I stedet for å spørre Guds ord. Guds ord står fast. Det kunne vært mye å si om det. Jeg nevner det bare i den sammenheng. Men det var et punkt til som jeg ville si om andaktslivet. Det tror jeg vi skal skrive opp for vår egen del og passe på innprente for folk. Og det er husandakten. Jeg hører av og til min redsel at unge ektepar ikke holder husandakt med ungene. For de påstår at de selv har vært plaget så hårdeliggende av sine egne foreldre til å sitte stille og være med i kirken og alt det der. Så det skal mine unger i hvert fall slippe. Ja, hva er dette her for noe da? Vet du ikke hva det står i Bibelen? Jeg skal lese for deg hva det står. Det står i 5. Mosebok kapittel 6. Du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din makt. Og disse ord som jeg byder deg i dag skal du gjemme ditt hjerte. Hør nå. Og du skal innprente dine barn dem, og du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, og når du går på veien, og når du legger deg, og når du står opp. Og du skal binde dem som et tegn på din hånd, og de skal være som en minneseddel på din panne, og du skal skrive dem på dørstolpene i ditt hus og på dine porter. Vi forstår hva summen av det er. Vi gjør ikke som vi vil med husandakten, men vi står under Guds befaling som sier, du skal innprente dem i dine barn. Ingenting. Ikke engang en tilsynelatende, høymoderne og formodentlig psykologisk riktig hensyntagen til hva unge liker eller ikke liker. Ingenting, sier jeg, må komme i veien for Guds ord og dets dominans iblant oss, også i våre hjem. Ja, og så blir det bare en ting igjen da, og det er en svær sak det. Og det er spørsmålet om der er personlig trang til denne omgang med Guds ord, eller det ikke er. Det er rart å se med disse to. Menneskene, den ene får refselse faktisk av Herren, fordi at hun gjorde noe som jo i seg selv alldeles ikke var galt. Annet enn det at hun ville avbryte henne som satt ved Jesu føtter. Men det var altså en som så å si automatisk, før hun tenkte på noe annet, gikk og satte seg der i håp om å få høre noe av ham, om ham. Det hjertet der, har vi det? I salme 42 står det at som en hjort roper efter det rinnende vann, således lengtes min sjel efter deg, o Gud. Ja, er det sånn? Uten vi nei langt ifra. Det er skjedd noe med det mennesket som snakker sånn. Gud har gjort noe med det menneskehjertet som lengter efter Gud. Vi gjør ikke det av naturen, men det har skjedd noe, sier jeg, med den som har det sånn. I Jesus søker jeg min fred. All verden har kun smerte. Hans vunder er mitt blivested, der hviler seg mitt hjerte. Der kan jeg bo i stille ro, der finnes alt det som min tro så lengselsfullt begjærte. Ja, sånn er vi ikke født. Nei, men nå vi er. For inntil jeg fant det kildespring, gikk jeg på tørre veie. Jeg søkte trøst i mange ting som kunne jeg fornøye. Den sjel satt tråd som i meg lå, og enda ei jeg tenkte på å søke til det høye, og hvor sant det er. En ubestemt lengsel, kanskje en følelse av det må være noe mer. Ja, men jeg gikk på tørre veier, og jeg søkte trøst i mange ting, og jeg tenkte ikke på å søke til det høye. Så blind, så tung, så jordisk var min sjel at den ei kunne oppsøke deg. Nå står det i salmen. Men hva skjedde da? Da ynkedes du over meg, og dro meg usle dåre med nådens kall. Kom hit til meg, her skal du gledes såre. Immanuel alene vel, usvale kan din arme sjel og give fryd for tåre. Det er skjedd noe med det hjertet som har fått denne inderlige appetitt på Guds ord. Noe å prøve seg på. Noe å prøve seg på. Og noe å be om.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

0: Kristi såg på var alltså det vi karakteriserade som evangeliets stora anstöt. Att den som inte sökte rättfärdighet vann rättfärdighet. Men det var rättfärdigheten av tro. Alltså den som man får för intet och mottar för intet. Israel däremot som sökte rättfärdighetens lov, de vann inte fram till denna lov. Och lov, det refererar sig inte alltså till Moseloven, det uttrycket, men till en norm. De sökte rättfärdighetens lov, betyder att de sökte en norm varvid de kunde stå rättfärdig överfor Gud. De vann inte fram till någon slik norm. Och de blev inte stående rättfärdiga för Gud. Och varför det? För de sökte den med gärningar. De trodde att de vid hjälp av bud och förbud, alltså vid hjälp av loven, skulle nå fram till den rättfärdighetens lov. Och så stötte de han mot snubblesten. Kristus är till anstöt, som jag sa igår, eller sist i förra timme. Han är till anstöt. Det vill säga han håller deras förtapelse som går ham förbi. De söker frälse på annan måte än vi tro. Det är inte bara det att de går förbi Jesus, men de snubblar på ham. Han blir till fall. Men för dem som tror på ham blir han till uppreisning. Den som tror på ham skall icke bli till skamme. Så kommer då i kapitel 10. Brødre, mitt hjertes önske och min bön till Gud för dem är att de må bli frälst. Aposteln talar här om dessa alltså. Som icke har nått fram. Dessa som är under Guds dom. Man har talat om sedan begynnelsen av kapitel 9. Disse som selv ved sin vantro, gjenstridighet og ulydighet har lukket seg ute fra barnekår hos Gud. De tilhører Guds utvalgte folk, det gjør de. Men de er ikke Guds sanne, åndelige Israel. De er av Abrahams ett, men de er allikevel ikke Abrahams barn, fordi de er ikke løftets barn. Disse ber apostelen for. Mitt hjertes ønske och min bön till Gud för dem är att de må bli frälst. För jag ger dem det vittnesbörd att de har nedkärhet för Gud. Men icke med skönsamhet. För då de icke kände Guds rättfärdighet och strävde efter att grunda sin egen rättfärdighet, gav de sig icke in under Guds rättfärdighet. Och Kristus är lovens ände till rättfärdighet för var den som tror. Aposteln har det hopp för Israel att det ska bli frälst. Vi ser i kapitel 11 att han regner inte med att Israel som nation slik umiddelbart vill komma till att omvända sig. Men han ger likväl uttryck för det, om vi då kunde få frälst någon av dem, säger han i kapitel 11. Och han räknar med att det vill finnas jöder, israelare, här och där, som tar emot evangeliet, trots allt. Och det var det där också. Det blev någon frälst av Israel. Och hela tiden i den här historien har det varit folk i Israel som har tagit emot evangeliet. Det är det framdeles den dag i dag. Det finns israelare som omvänder sig och blir frälst. Och det är underligt att se till vilken klarhet de kommer när de först kommer igenom till liv i Gud. Jag har mött en del slike, jag har känt någon slike, men de blir bara sån enkeltvis. Folket som folk har inte omvänt sig till Herren. Nu är det apostelns bön att det må komma till att ske. Han önskar att detta folk, det ska bli frälst. Och det är hans hjärtes önske. Och det är hans bön till Gud för dem. Den bönen, den har Herren hört. Och svaret kommer i sin tid. En del av Hans bønn er nok allerede besvart, men det kommer nok mer svar på apostelens bønn enn det vi har sett hittil. Og så sier han noe som ikke kan sies om hvem som helst. Jeg gir dem det vitnesbyrd at de har nidkjærhet for Gud. Det betyr, jeg gir dem det vitnesbyrd at de tar sitt gudsforhold alvorlig. Det kan som sagt ikke sies om alle. Israel tok sitt gudsforhold ganske annerledes alvorlig enn noe annet folk på jord. Selv om det også i Israel var og er egen verdslighet. Ikke minst er det det i dag. I sionismen er det mye verdslighet dessverre. Så må det vel også i dag sies om Israel at de tar sitt gudsforhold ganske annerledes alvorlig enn de fleste mennesker gjør. Jeg kunne bare se på Begin da han var her i Oslo. Da han var her på en sabbat. Og det var ingen som fikk lov å forstyrre hans sabbatsfeiring da han bodde på slott hos kongen. Alt skulle gå etter de forskrifter som Gud har gitt for sabbaten. Og slike ting har preget Israel. Både i Tiberias på et hotell med en ortodoks jøde. Da sabbaten kom, så var det absolutt stillhet og ro over hele huset. De har jo lov til å lage mat, til en viss grad i alle fall. Men det meste av det vi skulle spise på den sabbaten, det hadde de laget på forhånd. Eller så var vi ute og spiste andre steder. Vi var i Ein Gev, den kibbutz på den andre siden av Genesarets sjøen, ved middagstid og spiste middag der. Og kvelds fikk vi etter at solen var gått ned, da var sabbaten opphørt. Så da var det full virksomhet igjen. Nå begav det seg slik at dette anlegget som altså luft air conditioning, det sto ikke på. Det var 39 grader i skyggen ute. Da kan dere jo tenke dere det, hva slags temperatur det ble. Og det var ikke til å holde ut. Og vi kan jo ved det anlegget kan få nedkjølt luft på rommene. For vi er vant til å ha et par og 20 grader inne på hotellrommene. Men så sto dette anlegget. Men han kunne ikke slå det på, fordi det var sabbat. Men så var det Bent Lindkjørn, det var en annen, som var med, en som hørte det her på fjellet, som tilbød seg å slå på strømmen for han, og det gikk han med på. Han kunne skru det på, men hotelleren kunne ikke skru på den bryteren og starte opp det anlegget altså. Og så nøye tar de det. Jeg nevner som et eksempel på at de har nidkjærhet for Gud. De tar sitt gudsforhold alvorlig. På den måten kunne det være noe å lære av Israel. Og dette var ikke noe alminnelig, dette var en ganske alminnelig israeler som tilhørte den ortodoxe jødedom. Og det var den ortodoxe jødedom som jo preget Israel på apostelens tid. Tenker du så på fariseerne, så gikk de jo langt lenger. De var jo veldig nøye. De konsentrerte seg om det som hørte Bibelen til, Gamle Testamentet. Og de hadde jo alle slags regler de skulle vareta. De tok ikke bare vare på Bibelen og budene, men de hadde jo fedrenes forskrifter og de gamle tolkningene av det Gamle Testamentet som de også skulle overholde. Jesus, han holdt sabbaten etter budene. Men Jesus overholdt ikke de gamles vedtekter. Det gjorde han ikke. Derfor kunne hans apostel, de kunne sanke aks på sabbaten og spise dem. Det kunne ikke fariseerne tolerere, for det var sabbatsbrudd, og det var en alvorlig synd etter deres mening. Og de tålte ikke at Jesus helbredet på sabbaten, for da gjorde jo Jesus et arbeid. Da spurte jo Jesus dem at hvis dere har en sønn eller en okse som faller i brønn, vil dere ikke da straks trekke ham opp igjen på sabbaten? Da svarte de ikke. De visste meget godt at det gjorde de. Og så spurte Jesus dem, er det tillatt å gjøre godt på sabbaten? Da svarte de heller ikke. For de gikk jo ut i karikatur med deres måte å feire sabbaten på. Men det sier jo litt om deres nidkjærlighet. Dette at de tok Guds ord, eller sitt Guds forhold, vil jeg heller si, på alvor. Men, står det videre, ikke med skjønnsomhet. De tok sitt Guds forhold alvorlig, men ikke med den innsikt som Guds ord gir. Skjønnsomhet, det betyr den innsikt, den forståelse som et menneske får ved Guds ånd gjennom Guds ord. De skulle jo ut fra det gamle testamentet ha en innsikt om hvordan budene skulle praktiseres, og hvordan sabbaten skulle holdes, siden vi nå har nevnt den. Og ellers, når de strevde etter det Guds rettferdighet, så skulle de ha fått en innsikt. Den kalles altså her skjønnsomhet. Det betyr evnen til å forstå seg på hva en gjør for noe, så en skjønner om det en gjør er rett eller galt etter Guds ord. Det er skjønnsomhet. De forsto ikke å bedømme det de gjorde i Skriftens lys. De hadde ikke den innsikt altså som Guds ord gir en menneske til å bedømme om det han gjør virkelig er riktig etter Skriften. Om han oppfatter det etter Skriften og handler etter den. Den innsikt manglet de. Og det viste seg at da de strevde etter å grunne sin egen rettferdighet. De ville jo være rettferdige for Gud. De ville gjøre det som var rett i Guds øyne. Og de ville ikke være egenrettferdige altså. De ville være rettferdige for Gud. Og det er jo der egenrettferdigheten består, at man selv vil være rettferdig. For det finnes jo ingen som vil være egenrettferdig. Det tar jo alle avstand fra. Og det tok da jødene også avstand fra, all egenrettferdighet. Det ville de ikke være. Men det var nettopp det de var. Og det bestod i at da de ikke kjente Guds rettferdighet, og strevde etter å grunne sin egenrettferdighet. Kjente ikke, forsto ikke Guds rettferdighet. Den som Gud skjenker og gir et menneske. Og strevde de etter å grunne sin egen rettferdighet, så ga de seg ikke inn under Guds rettferdighet. Det fantes slike i Israel som hadde gjort det. Fremfor alt er jo Abraham nevnt. Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Og det var jo sagt i Romerne 4:5 at den som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdig eller den ugudelige, ham regnes hans tro til rettferdighet. Og det begrunnes med det som David sier, salig er den som Herren tilregner rettferdighet uten gjerninger. Og salig er det menneske som Herren ikke tilregner synd. Det finnes klare eksempler gjennom det gamle testamentet på Guds rettferdighet. Dessuten hadde de også noe rent språklig å holde seg til hvis de tok Guds ord bokstavelig etter betydningen. For det ord som brukes om den rettferdige i gamle testamentet betyr den som er blitt rettferdig ved en annen. For å nevne et eksempel vi har i siste vers i salme 32. Gled eder i Herren og fryd eder i rettferdige. Det ordet i rettferdige, det betyr de som er rettferdige fordi de har fått skjenket og gitt en rettferdighet av en annen. De er ikke rettferdige på grunn av sine egne gjerninger. Ikke rettferdige på grunn av det de selv er, men på grunn av noe som de har fått som en gave. Det ligger i selve ordet det, på hebraisk. Jeg har mange ganger undret meg at våre teologer ikke forteller det mer til sine tilhørere. At den rettferdige i Gammeltestamentets språkbruk ikke betyr den som holder målet etter loven ved sine egne gjerninger. Han blir ikke kjent rettferdig av Gud. Dette burde de vite. Og Jesus, han mener jo at de hadde jo ingen unnskyldning for ikke å skjønne dette hvis de tok det gamle testamentet alvorlig. Men i all sin nidkjærhet for Gud hadde de ikke gjort det. I all sin nidkjærhet for Gud hadde de ikke fått den innsikt som gjorde at de kunne forstå i Guds ords lys hva det var de selv holdt på med, og de strevde efter å bli rettferdige. På grunn av sin egen rettferdighet, altså, med den begrunnelse at de ville gjøre det som var rett for Gud. Og så mange sier i dag at, vel, du skal ikke stjele, du skal ikke drive hor, du skal hedre din far og din mor, og så videre. Du skal ikke slå ihjel. Så var det en rik ung mann som sa til Jesus, alt dette har jeg holdt fra min ungdom av. Ja, det sa han, og det mente han. Og det var riktig, for så vidt som han hadde innrettet sitt liv menneskelig sett, etter Guds bud og forbud. Men han hadde jo allikevel ikke holdt et eneste bud. Men det skjønte han ikke. Han så ikke det. Ikke før Jesus sa til ham, gå og selg alt det du har å gi til de fattige. Skal du få en skatt i himmelen, sa han. Kom så, følg meg. Men da ble det for mye for ham. Nei, det kunne han ikke greie. Og hvis han hadde vært ærlig, denne unge mannen altså, hvis han hadde sagt det som han burde ha sagt ved denne anledningen, så ville han ha sagt til Jesus, jeg trodde at jeg hadde holdt alle bud fra min ungdom av, men nå ser jeg at jeg er bundet av de to største synder de to taler om. Pengekjærhet og egenrettferdighet. Det ser jeg nå. Tenk om han hadde sagt det til Jesus. Han hadde bekjent det. Da hadde han ikke gått bedrøvet bort. Men det så han ikke. Dere forstår, dette gjelder da ikke bare jødene, men det gjelder jo dem som forbilder, og i en særlig grad. For det er ikke noen som har hatt slik nidkjærhet for Gud som Israel. Og det gir altså apostelen den vitnesbyrd for. Men ikke med den innsikt som Guds ord gir. Den hadde de tross alt ikke. Og så ga de seg ikke inn under Guds rettferdighet. Her står det, Kristus er lovens ende til rettferdighet. For hver den som tror. Og nå er det fremfor alt, bedre merke dere ved vers 4 her, at det vers må dere aldri sitere for kortet. Da gjør dere noe forferdelig galt. Må aldri si at Kristus er lovens ende. Står ikke det? Jeg har hørt det sitert slik. Går en stikk imot Guds ord. Kristus er lovens ende til rettferdighet, står det. Nemlig overfor Gud. Når det er spørsmål om hvordan et menneske skal bli rettferdig for Gud. Hva vi skal eie for at Gud kan godta oss. For å si det på den måten. Da er det ikke spørsmål om loven, men om Jesus og det han har gjort. Det her Luther sier altså, i mitt forhold til Gud er jeg som det verken fantes ett eller ti bud. For når det gjelder mitt forhold til Gud er alle bud oppfylt for meg av Jesus. Der mangler det ingenting. Han er lovens ende til rettferdighet. Men det er ingen andre som får nytte av det enn den som tror. Derfor må vi ha med det, for hver den som tror. For saken er, som vi har sett i ikke minst ut fra Romerne 7, et menneske som ikke tror på Jesus jo under loven. Han under lovens dom. Og Kristus har ikke tatt bort loven på den måten at de menneskene som ikke tror på ham skulle være fritatt for ansvar etter loven. Tvertom sier Guds ord at vi skal svare regnskap etter loven overfor Gud hvis vi ikke tror på Jesus. Derfor er det for hver den som tror at Kristus lovens ende til rettferdighet. Så jeg gjentar, det må aldri siteres forkortet. Det er som når det står i Galaterbrevets 3. kapittel at loven har ikke noe med troen å gjøre. Og det har den ikke. Så kan man ikke trekke den slutning at loven ikke har noe med en kristen å gjøre. Det står ikke det at loven ikke har noe med den troende å gjøre. Den er gitt oss til veiledning som tror på Jesus. I klar formaningstale som er lovens tredje bruk efter vår kirkes bekjennelse. Den skal vi komme tilbake til senere og snakke mer om. Vi er ikke ferdige med loven om vi er kristne. Men den står ikke mellom Gud og meg, så sant jeg tror på Jesus. I mitt forhold til Gud er jeg fri loven. Kristus lovens ende til rettferdighet for hver den som tror. Jeg snakket med noen en gang som absolutt ville la seg døpe. Så spurte jeg hvorfor de måtte være lydige. For dem var altså dåpen en lydighetshandling. Det er jo helt feil etter skriften. For den er jo et sakrament, et nådemiddel, ifølge Gud, så det ikke noen lydighetshandling. Så snakket de om det, vi må gå lydighetens vei helt til slutt, sa de. Da kunne jeg ikke svare annet enn at lydighetens vei har ingen slutt. Unntagen ett sted. Det er hos Jesus. Kristus lovens ende til rettferdighet for hver den som tror. Hvis det skulle være spørsmål om vår lydighet for å tekkes Gud, da ble vi ikke frelst. Er meningen at vi som kristne skal være lydige mot Gud, det er sikkert nok. Men ikke for å bli frelst, men fordi vi er frelst. Det er ikke mulig å være lydig mot Gud uten den som er frelst. Et menneske som ikke er gjenfødt, født på det kan ikke være lydig mot Gud. Det er samme hva et slikt menneske gjør, så blir det jo bare kjødets gjerninger. Det som altså Israel gjorde, da de strevde etter å bli rettferdige, ved hjelp av Guds bud og forbud, det var lovgjerninger. De gjorde de gjerningene som loven krever, av oss mennesker. Men de holdt ikke budene. Og jeg har vært inne på det før, at en ting er å gjøre lovens gjerninger. Det kan menneskene klare et godt stykke på vei. Men en ganske annen ting er å holde et bud. For et bud kan bare holdes ut fra et syndfritt hjerte. Hvis jeg lar være å stjele fordi jeg elsker Gud av hele mitt hjerte, av hele min sjel, av hele min hud, og fordi jeg elsker min neste som meg selv, har jeg holdt det syvende bud. Men det sto ikke til meg å gjøre. Jeg ville holde det syvende bud, la være å stjele liksom jeg ville holde de andre budene også, fordi jeg ville gjøre det som var rett for Gud. Jeg ville altså være rettferdig. Det var grunnen. Og da var det gikk opp for meg, som Herren sa det til meg, som han skulle stå der og si det. Vel, for så vidt som du la være å stjele, har du altså gjort den gjerning det syvende bud krever, men du har ikke holdt budet. Det er bare en som har holdt budene, det er Jesus Kristus. Det er bare en som holder mål etter loven. Som vi også ser i neste vers her. Gå frem av vers 5. Det skal vi komme tilbake til der. Intet menneske har klart overfor Gud å holde hans bud. Men de blir frelst uten gjerninger, uten lovgjerninger. Kristus er lovens ende til rettferdighet for hver den som tror. I Jesus har jeg fått til odel og eie en gave fra Gud selv, hvormed Gud selv gjør meg rettferdig overfor seg. Jeg er kjent rettferdig av Gud selv overfor ham, med Jesus. Ja, han er det vi står for Guds ansikt, som om vi aldri hadde syndet. Det gjelder for hver den som tror. Før vi tror på Jesus, har vi det ikke. Og hvis en troende skulle opphøre med å tro på Jesus, så har han det heller ikke lenger. Hele veien er det ved troen på Jesus Kristus. Derfor er det ikke spørsmål om loven, eller det når det gjelder vårt Guds forhold. Og der er det altså Luther sier det, i mitt forhold til Gud er jeg sånn hverken fantes et eller ti bud, for alle bud er oppfylt for meg, overfor Gud, oppfylt av Jesus. Derfor sier han, når det gjelder mitt forhold til Gud, vil jeg ikke være noe annet enn en hjelpeløs og fortapt synder, på det at jeg må eie hele Guds rettferdighet i Kristus. Derimot, sier han, når det gjelder mitt forhold til mine medmennesker, da skulle jeg ønske at jeg var den frommeste helgen. Men se, disse ting må jeg vokte meg som jeg vokte meg for selveste djevelen, og blande sammen. Vi må ikke blande sammen det jeg skal være for Gud, men det jeg skal være overfor medmennesker. Overfor Gud, der er jeg fullkommen i Kristus. Og der har ikke loven noe den skal ha sagt, fordi Kristus er lovens ende til rettferdighet for hver den som tror. Når det gjelder Guds ånds gjerning i mitt hjerte, skulle jeg ønske at den var meget større. At Jesus hadde meget mer makt og innflytelse over meg i det daglige liv. At mine medmennesker skulle få møte Jesus gjennom meg. Men så dette er jo en virkning av at jeg tror på Jesus og er frelst. Dette er jo ikke en betingelse for frelsen. Men det er mange som blander sammen disse tingene. Og de ser på seg selv, og da ser de jo de kommer til kort. Den som ser på seg selv og er ærlig, han ser jo bare seg selv. Han ser ikke noe annet enn seg selv. Og så spør han, kan jeg være et Guds barn slik som jeg er? Det er ikke spørsmålet om hva du er, om du skal være Guds barn. Det er spørsmålet om hva Jesus er, om du får være et Guds barn. Derfor må du se på ham, og gi deg inn under Guds rettferdighet. For det er den som gjør oss rettferdige for Gud. For Kristus er lovens ende til rettferdighet for hver den som tror. Ja? Hva er det du sier for noe?
1: Å gi seg inn under Guds rettferdighet er det motsatte av å tro på evangeliet.
0: Motsatte er akkurat det samme som å tro på evangeliet. Hvor har du det for at det skal være det motsatte?
1: Det står i boka di på jorda på verden.
0: Ja, det er en forferdelig trykkfeil. Den må dere rette. Det er ett og det samme som å tro på evangeliet. Dere skjønner det. Det falt ut et ikke i den setningen. Å ikke gi seg inn under Guds rettferdighet er det motsatte av å tro på evangeliet. Fortvilet med den slags trykkfeil. Det er noen trykkfeil som er forferdelig farlige. Hvis du får ordet alltid i stedet for aldri, eller omvendt, og hvis ordet ikke faller ut i en setning. Men nå tror jeg dere som hører på meg i timen og leser den boken, har så mye vett og forstand at dere skjønner at dette må være trykkfeil. Ikke sant? Har ikke du forstått det? Det er mangler et ikke, sett det til. Å ikke gi seg inn under Guds rettferdighet er det motsatte av å tro evangeliet. Det er ikke mulig å få gitt ut noe uten trykkfeil i dag. Jeg husker vi rettet trykkfeil i en setning. Så det er jo sånne maskinsetter nå. Så kunne vi få tre nye i stedet i samme linje. For når de skal rette, så retter de en hel linje, nemlig. De må ta ut en linje og rette en feil. Så det er herlig, altså, når man skal gi ut bøker. Det er ikke for ingenting når man snakker om trykksfeil, djevelen. Man kunne tro djevelen var på ferde av og til for å villede folk. Når det er slik litteratur som det der, og her, det der er en fullstendig skjebnesvanger setning, som sier akkurat det stikk motsatt av sannheten. Men du skal takk for det du sa fra om det, det var greit. Så rett er det, snill. Ja, vi sier takk for i dag.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæra Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

0: hører på Jermisjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Ja, vi har hørt litt om utviklingen I vårt land. Og vi kan jo se på utviklingen I verden for øvrig også, så ser det sannelig ikke lyst ut. Det ingen fremtid, altså. Men vi som hører Herren til, vi ser fram imot noe ganske annet. Når disse ting begynner å skje, som Jesus sier, la løfte deres hode for deres forløsningsstunder til. Det vil altså si at vi skal flyttes et ganske annet sted. Der hvor det virkelig fremtid, og en evig fremtid. Det noe av den teksten jeg skal stanse for I kveld da. Den står I åpenbaringen av 21. Men før vi går videre skal vi fortsette å be for møte og samling. Ja, Herre Jesus, takk at vi kan få lov til å legge alle ting I dine velsignede hender, Herre. Se du I nåde til oss og til vårt land og folk, og se til oss her I kveld, Jesus, når vi samlet inn for ditt åsyn. Må du tale til våre hjerter, til vår samvittighet. Du kommet for å sette oss I en fullkommen frihet, og gi oss håp, ja, langt utover det vi fatter. Vi ber om at vi må få se noe av det, for ditt navns skyld. Amen. Da skal jeg lese først det tiende verset der. Og der står det sånn I Jesu navn. Og han førte meg I ånden opp på et stort, høyt fjell. Og han viste meg den hellige stad Jerusalem som kom ned fra himmelen. Fra Gud. Og så fra vers 22. Noe tempel så jeg ikke I staden, for dens tempel Gud Herren, den allmektige og lammet. Staden trenger ikke lys fra solen eller månen, for Guds herlighet opplyser staden, og lammet dens lys. Folkeslagene skal vandre I stadens lys, og kongene på jorden bærer sin herlighet inn I den. Dens porte skal aldri stenges om dagen, for natt skal ikke være der. De skal bære folkeslagenes herlighet og ære inn I den, og intet urent skal komme inn I staden, og ingen som farer med styggedom og løgn, men bare de som innskrevet I livets bok hos lammet. Og han viste meg en elv med livets vann, klar som krystall, som strømmet ut fra Guds og lammets trone. Midt I byens gate, på begge sider av elven, stod livets tre, som bærer frukt 12 ganger, og gir sin frukt hver måned, og bladene på treet tjener til helse for folkeslagene. Det skal ikke lenger være noen forbannelse. Guds og lammets trone skal være I staden, og hans tjenere skal tjene ham. De skal se hans ansikt, og hans navn skal være på deres panner. Natt skal ikke være mer, og de trenger ikke lys av lampe og lys av sol, for Gud Herren skal lyse over dem, og de skal være konger I all evighet. Og han sa til meg, disse ord troverdige og sanne, og Herren, den Gud som gir profetene sin ånd, har sendt sin engel for å vise sine tjenere det som snart skal skje. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellig oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Og han førte meg I ånden opp på et stort, høyt fjell. Han førte meg I ånden. Ja, hvem han? Hvem var denne som apostelen viser til her I teksten? Jo, det var en hellig engel, står det. Ja, altså det vil si en herres utsending, et sannhetsvitne. En som talte sannhet og ikke annet enn sannhet. Og her han altså I ferd med å danne et menneskelig sannhetsvitne. For skal du kunne vitne sant om noe, så må du ha sett det selv, vet du. Du kan ikke vitne sant om noe du ikke har sett selv. Det vil alltid være en sånn liten tvil der, ikke sant? Det noe virkelig sant det jeg sier nå? For du har ikke sett det selv. Som det sier som en som fikk spørsmål angående sin tro, sin kristne tro, hva tror du, var spørsmålet. Og så svarer han, jeg tror det presten tror. Ja, ikke sant?
2: Ja.
1: Men det er prestens tro, det er ikke din. Du kan altså ikke ta en annens tro, om man så heter Luther, eller Rosenius, eller Hans Nilsen Hauge, aldri så mye, om man bærer et aldri så stort navn og har vært et så stort vittne I denne verden, så det ikke deres tro, men det din. Du må altså få den selv. Men et menneske kan ha formidlet Guds ord på en slik måte, altså vært et rør for Guds ord, så du kommet til tro ved det. Det så. Men da din tro virket av Gud ved hans ånd og hans ord. Vi kaller oss gjerne lutheranere, for eksempel. Ja vel, da tror du på Luther da? Nei, jeg tror på det som Luther så. Altså, det den samme tro. Det altså det ordet han forkynte, jeg tror på. Det har jeg sett. Det sannhet. Der har Jesus møtt meg. Derfor kaller jeg meg det, altså. Ikke det din trosgrunn? Herren har talt, det ikke det? Hans vitnesbyrd har knyttet meg til Jesus som mitt eneste håp om frelse og liv I Gud. Hans ord og hans ånd har åpenbart Jesus for meg. Og hans ord og hans ånd har også åpenbart meg for meg. Altså, jeg har møtt meg selv som den jeg virkelig ikke som den jeg trodde jeg var. Ikke med disse tankene jeg hadde om meg selv. Men jeg kom inn I Guds ords lys, og så fikk jeg se meg selv slik jeg virkelig var. En hjelpeløs fortapt synder I meg selv. Det så mye tale I kristne sammenhenger I dag om hva Gud skal gjøre for deg. Man søker liksom å lokke mennesker med løfter om hva Gud skal gjøre I livet deres, med deres vanskeligheter og eventuelle traumer og sykdommer og så videre, dersom du bare vil komme til ham og gjøre som han ber deg, så skal det bli så greit alt sammen. Men dette har overhovedet ikke noe med evangeliet å gjøre. Evangeliet ord om hva Gud har gjort for deg. Et avsluttet kapittel altså, noe som Gud har fullført. Du kjenner jo det ordet som Jesus roper ut fra Golgata kors. Det fullbrakt. Det ferdig, det gjort. Det evangeliet. Han har offret sin egen sønn I ditt sted til en fullkommen og evig soning av all din synd. Han har altså åpnet deg himmel og salighet ved hans blod. Det som ble utøst på korsets tre. Han har altså ved denne offring, sier ordet, tatt bort all fordømmelse fra deg. Hjertet vårt fordømmer oss, gjør det ikke det? Jo, hvis du lever I sannhetens lys, så opplever du det at hjertet ditt fordømmer deg. Det forteller deg at du ikke sånn. At du ut fra noe ved deg selv kan gå inn for den levende Gud. Du kan ikke gå inn I himmel og salighet sånn som du Det det lyset forteller deg. Selv om du fremdeles har synd I deg, sier ordet, erfarer at du aldri kan holde hans lov, det vil si leve opp til hans standard, altså til de krav som han stiller til et menneske. Nei, han måtte gi deg alt I sin sønn. Og så sier ordet, det jo nettopp hva han har gjort. Han hadde altså ikke behøvd å gi oss denne usigelige gave, at han offret sin egen sønn, dersom du og jeg kunne bli så I stand, at vi kunne gå inn I himmelen på det. Det svarer til vårt behov, kan du si. Eneste løsning. Og den som kommet inn, som sagt, i dette sannhetens lys, han erfarer det, han erkjenner det, og han bekjenner det. Dette måtte til. Gud måtte frelse meg på denne måten, ellers ville jeg aldri blitt frelst. For jeg blir aldri i stand. Det blir ikke noe bedre, liksom. Nei, snarere tvert imot, som jeg sier som Per Nordstedt i sangen, at jeg ser mer og mer av hjertets lyn. Men så kommer han også med dette velsignet budskap i sangen sin. Dog får jeg være Kristi brud, og du forunderlig Gud. Gud blir jo ikke forunderlig for deg før det, vet du. Hvis det har noen grunn i deg, han har funnet noe verdifullt i deg, liksom, og så gjør han det for din skyld. Nei, det er syndere som forstår dette, at Gud en forunderlig Gud, som ser i nåde til en slik en, altså, og gjør meg hellig i seg. Den dagen Jesus gikk ut til sitt kors der på Golgata, så var det bare en synde på jord. Vi kan si det på den måten. Og det var han som hang der uten synd i seg, men med all verdens synd lagt på seg. Den skyld som lå på oss alle, den ble lagt på ham, står det. Ser du det? Du som ser at du har skyld for Gud fordi du er en synde, og ikke aldri blir som du skal være, og så får du høre dette velsignet budskapet fra Herrens eget ord. Den skyld du ser der, den ble lagt på ham. Nettopp den. Og slik er det fremdeles i Guds øyne, så lenge det heter nådetid, og det er dette budskapet som er den åpnede dør satt fremfor deg. Om du bare kunne se det. Det er altså denne salighet, dette salige rike, de får gå inn i, som går gjennom denne døra, apostelen her får se inn i, og vitner for oss om, altså. Det var en hellig engel som viste meg det, vitner han. Det var ikke hvem som helst som viste meg det. En engel sendt ham av ham som presenterer seg på denne måten i begynnelsen av denne åpenbaringsboka. Dette sier den hellige, den sannferdige. Han som har Davids nøkkel, han som lukker opp og ingen lukker igjen. Og som lukker igjen og ingen lukker opp. Dette sier han som er amen, det trofaste og sannferdige vitne, som opphavet til Guds skaperverk. Det er han som taler, altså. Denne som ikke kan lyve, det kan du og jeg. Vi er flinke til det, vi lyver til og med for oss selv. Men han kan ikke lyve. Det finnes altså ikke svik i hans munn, og den åpenbaring han har gitt oss i sitt ord, den er sann. Jeg skal til himmel og salighet på det han har vitnet for meg. Er det da troverdig det apostelen vitner her, når han har det fra ham? Det er jo spørsmål. Ja, men hvis det er sant, da er det jo frelst ved det da. Det fortelles om en ateist som var stadig på en kristen og ville diskutere og så videre, og så må du lese det og det, den og den boka, sier han til den kristne, så skal du se liksom. Og så sier han kristen at ja, hvis du leser Johannes evangelium, så skal jeg lese det. Vet du hva ateisten sier etter hvert? Han sier noe som ikke alle på bedus kan klare å si, faktisk, hvor trist det er når skjult. Han sier det, hvis det er sant, det som står her, da er jeg frelst. Vi leiter gjerne til den frelsen i vårt eget hjerte vi. Frelsen er i Kristus. Gitt deg. For 2000 år siden. Utvalgt til det. Fra evighet av. Det er lenge siden du ble utvalgt til frelse. Du ble utvalgt til Kristus. Til å arve frelse. Svaret er gitt, ikke sant? Jo, det er sannelig et troverdig ord. Det jo der jeg har min frelsesvise, ikke sant? Jeg en synder, jeg kan tvile. Jeg kan komme I anfektelse og så videre. Men aldri noen tvil I ordet, det det? Forandrer det budskapet? Nei, det gjør ikke det. Det står der at det fullbrakt ennå likevel, uansett hvordan jeg har det. Ordet det som vittner. Og det på denne bakgrunnen du må lese dette, og alt Guds ord, det sannhet. Og han viste meg den hellige stad Jerusalem som kom ned fra himlen fra Gud, intet mindre altså. Og hvordan var det så I denne staden? Hvordan gikk det til der? Vi kan prøve å danne oss noen bilder ut fra det som vi forkynte oss. Noe tempel så jeg ikke I staden, sier han. For dens tempel Gud Herren, den mektige og lamme. Det var altså ikke behov for noe tilbedelsested der, vet du. For der altså direkte kontakt mellom den troende og Herren selv. Det vil si at han selv til stede der I egen person. Så vi trenger ikke noe sånn hus som dette her for å samles om ordet. Nei, da lever vi altså inn for Herren til enhver tid. Han selv til stede, helt og fullt. Så det ikke behov for noe tempel. Og det ikke lenger noe behov for noe alter, vet du. Og du klar over det? Og det allerede virkelighet her og nå, hvor vi samlet I kveld. Det ikke lenger behov for noe alter. Et alter, det jo et sted som du offrer på, ikke sant? Men nå jo det endegyldige offer brakt, som det står, en gang for alle. Det skal ikke bringes noe mer offer. Det brakt. Og det ikke du som har brakt det. Hør hva Hebreerbrevets forfatter sier om det. Men der det forlatelse for syndene, trenges ikke lenger noe offer. For synd. Altså hadde vi fattet hva som egentlig står her nå også. Da hadde han brutt et halleluja-rop ut fra vårt hjerte også. Ja. Trenges ikke lenger noe offer for synd. Det endelige offer for deg brakt. Jeg har sagt det av og til fra talerstolen. Jeg sier gjerne igjen og igjen og igjen, for det så levende godt for meg selv. Hvorfor jeg en kristen I dag? Her jeg står I denne stund. For det tror jeg virkelig at jeg Hvorfor jeg det? Hvor finner jeg årsaken til det? Fordi Gud ville det. Han som henger der på Golgata kors, han roper det ut til deg nå I kveld, fordi Gud ville det. Ja, vi kan ikke måle dette som skjer der på dette korsets tre. Det Guds sønn som henger der. Ja, det Gud selv kommet I kjød som henger der I sitt blod. Hvorfor? For at du skulle nå himmel og salighet. Derfor du kristen, det ikke det? Eller det noe du har fått det selv? Det fordi jeg tror. Ja, men tro ikke mye verdt om ikke dette evangeliet kommer meg I møte. Det jo det som virker tro I meg. Ikke noe jeg får til selv, vet du. Nei, det har en eneste grunn, kjære venn. Og det skal du og jeg se fullt ut den dagen vi står for denne tronen I himmelen. Vi forhåpentligvis samles der alle sammen. En eneste grunn. Av folk og alle slags etter og tunger og så videre. Hva det de vittner og de står der? Du kan lese det I oppenbaringsboka. Du kjøpte oss til Gud med ditt blod. Det eneste grunn du finner der. Og så det forhåpentligvis den eneste grunn du og jeg finner her også, ikke sant? Mens vi på veien. Han har kjøpt meg til Gud med sitt blod. Og så står det videre I Hebreerne 7 og vers 27. En som ikke daglig trenger til, lik ypperste presten å bære frem offer, først for sine egne synder og deretter for folkets, så kommer også dette velsignet budskap igjen. For det gjorde han en gang for alle. Når da? Da han offret seg selv. En gang for alle. Når jeg leser det ordet, så blir det jo, om det helt bibelsk å si det ut fra det ordet der, at det akkurat det som ment konkret, men likevel så det ikke sant. Altså, han offrer seg selv en gang for alle, som vi sier oss. Det vil si at det skal ikke gjentas. Det gjort en gang for alle. Og så det for alle. Det gjort for alle. Han sonet all verdens synd. Det for alle. Med andre ord, ikke behov for noe alter. Derfor så han ikke noe alter I den staden. Ikke noe tempel, ikke noe offringssted. Og det dette vittnesbyrdet apostelen får bekreftet at han ser inn I himmelenes rike altså. Der ikke noe tempel. Ikke noe offrings- og tilbedelsested. Offringssted som mennesket trengte til før Gud brakte sitt fullkomne offer. Og tilbedelsested som vi trengte I utlendigheten, det vil si vårt liv her på jord. Et sted å komme sammen og tale ordet som vi gjør I kveld. Be sammen. Få fokus rettet imot vår frelser. Det ikke behov for det lenger. Men her det behov for det. Gud vil nemlig ikke ha oss langt borte, vet du. Men han vil ha oss ved sitt bord, om vi kan si det så. Han vil ha oss I nærheten. Han vil ha oss nært. Ja. Gammel forkynner opp at det Setesdal, han fortalte om en to venner. Han ene var kjøpmann inne I Kristiania, som det het den gangen, altså Oslo. Og den andre var en bonde opp at det Setesdal. Og det var stor forskjell på de to når det gjaldt stand den gangen. Og så kommer han Setesdølen og besøker vennen sin inn I Oslo. Kristiania, og så når han skal legge seg om kvelden, så blir han vist en flott seng med svære dyner og så videre, vet du. Og så tenkte han bonden at jeg kan ikke legge meg oppi der. Simple bonden som jeg Og så legger han seg på gulvet. Han vennen hans inn I Oslo hadde jo aldri tenkt det sånn. Han ville jo gjerne ha skulle ha det så godt som mulig da han var der. Og så sier denne gamle forkynneren at Gud vil ha deg helt oppå fanget. Og så går du og jeg så sky omkring og tror at ja, kanskje dersom vi så frem til fall alt det der så kanskje Gud vennlig mot oss. Nei, høyt fra det himmelske høye synger sang. Vennlig et blikk på deg ser. For Jesu Kristi skyld, forstår du. Det har ikke noe med meg å gjøre. Sånn sett. Han elsker oss. Og ga seg selv for oss. Det nemlig hva Jesus sier I denne samtalen med den samaritanske kvinnen ved Sykars brønn, vet du. Johannes 4, 23. Men den time kommer og nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen I ånd og sannhet. For det slike tilbedere Faderen vil ha. Og nå, sier Jesus her. Det altså denne Sykars brønn for et par tusen år siden. Den time nå, sier han. For dette her skal innføres, altså det endegyldige offer I verden. Om en ikke offrer enda på dette tidspunkt. Det endegyldige offer I verden, og det han som sitter ved denne Sykars brønn og taler med denne sjøgen. For at hun må bli frelst. Han offerlamme, altså. Han kan tale til henne at han vil gi henne levende vann. Altså frelse og la sin ånd bo I hennes hjerte. Hvorfor? Fordi han skal betale hele hennes gjeld. Det litt lenger fremme. Han kan reise opp et menneske fra båra, så sier han, dine syndere forlatt, og fariseerne sa det som sant var. Det jo bare Gud som har lov til å tilgi synder. Ja, hva sier Jesus når han sier det? Han sier hvem han Jeg den som har rett til å tilgi synder på jord. Jeg Gud. Kommer til kjød. Nå får altså apostelen se det fullkomment I himlen her. Alt åpenbart. Guds herlighet opplyser staden, og lammet dens lys. En total klarhet. Hør noen av de uttrykk som brukt. En elv med livets vann. Klar som krystall. Det ikke noe rusk I det. Det ikke noe forurenset der. Det ikke noe tåke ute og går her. Det klart som krystall dette budskapet egentlig. Så ikke engang en dåre skal fare vil, som det står. Det de kloke som fare vil. De trenger ikke lys og lampe og lys og sol, for Gud, Herren, skal lyse over dem. Og et totalt og inderlig samfunn mellom de frelste og Herren, de skal se hans åsyn, og hans navn skal være på deres panner. Så ta litt tid på å peke akkurat på det der, for du verden for et budskap. Hans navn skal være på deres panner. Ja. I Åpenbaringen 7:3 kan vi lese: Skal ikke jorden eller havet eller trærne før vi har satt et seil på vår Guds tjenere I deres panner? Ja. Dette seilet for apostelen se, det Guds eget navn. Det går altså mennesker omkring på denne syndige jord som har Guds eget navn I sin panne, synlig kun for Herren selv. Forhåpentligvis vi alle en av dem. Det jo også derfor antikrist, denne etteraperen som kommer, ønsker å sette sitt merke I menneskens panne. En bønn til slutt. Sett ditt seil på meg, Herre. La meg være av din ånd. At du går omkring og regner deg som en kristen, går omkring og synger, ber, vittner, det forandrer ingenting I seg selv. I kraft av seg selv, kan vi si. Ikke noe av dette. Det som forandrer alt hva Herren regner deg som. Og han sier, må du ty inn til ham her og nå, fordi det eneste mulige redning du ser for en slik en som deg? Det spørsmålet. Og må du prise ham her og nå, fordi du har sett at han en evig barmhjertig frelser, nettopp for slike som deg, som virkelig trenger det altså? Den som ikke sparte sin eneste sønn, men ga ham nettopp for deg. Hva slags folk det som trenger barmhjertighet, kan du si meg det? Kan ikke stå så veldig bra til med en av, vet du? Hvem det som trenger nåde? Du må spørre oss selv om det. Det lærte Luther I sin tid. Du må lære deg ordet, sier han, hva de betyr. Hva innebærer det? Vi lar bare disse ordene flagre. Og så tenker vi ikke over hva vi egentlig sier. Så var det mye mer her I denne teksten vi kunne kommet inn på. Mye av det vanskelig å forstå rett. Men dette var det jeg fikk å dele med deg nå da. Å be Herren om at han må få løftet blikket ditt opp imot dette riket igjen og igjen som venter der fremme. Om du har begynt å gå med oppmerksomheten, kanskje vent imot det som her på jord. Det så snart I vår tid. Så mye som lokker og drar. Det rike som der oppe, og en gang skal åpenbares på jord, altså. Det det som kommer. Det nye Jerusalem. Tenk, det gikk tapt for deg da. Fordi du opptatt med det som her. Hjertet ditt var altså her, som Lots hustrus hjerte, som var så knyttet til Sodomas herligheter. Den rikdom og velstand som var der, at du ble stående igjen som en sandstøtt I ørkenen. Jesus advarer jo imot det. Kom Lots hustru I hus, sier Herren, som en alvorlig advarsel til oss. Ikke la ditt hjerte bli knyttet til det som her, på en slik måte at du vender deg mot det, altså. Du vet, det går noen slike saltstøtter iblant oss, som egentlig ikke har noen nådebudskap å forkynne deg, for deres hjerte knyttet til det Jerusalem som her. Det som under loven, og ikke til det som der oppe, som et nåderike. I Galaterne 4, vers 25-26, så kan vi lese nå til slutt. Hagar berget Sina i Arabia og svarer til det Jerusalem som nå for det i trelldom med sine barn. Men det Jerusalem som der oppe, nå skal vi høre hva som sies om det, fritt. Det fritt. Det ikke trelldom. Det fritt. Og det vår mor. Vi født til frihet også. Det kjennetegnes ved at det fritt. Og Jesus han sier jo, det kommet for å sette dere i frihet. Det kommet for å kalle dere til hvile, og så videre. Han var ikke ute etter å ha slaver, vet du, og treller. Lots hustru var bare tilsynelatende på vei bort fra Sodoma. Bare tilsynelatende på Herrens vei. Og tilsynelatende altså ikke nok. Får da sønnen frigjort dere, sier Jesus i Johannes 8:36. Da blir dere virkelig fri. Ja. Kristendommen frihet for deg, eller? Eller du slavebundet av det? Har du bundet deg? Eller har du satt deg i frihet? Det spørsmål det. Jo, da jeg kan føle meg bundet så ofte av så mange ting, og ja. Som bibellærer Øyvind Andersen sa i sted, at vi synger at og taler om dette å være løst, vet du. Det å være løst. Og da føler jeg meg ofte så bundet, sier han, så mange ting. Føler meg ikke løst, liksom. Men så hører jeg sangen. Jeg blir fri. Da han frivillig tok min skyld og straff på seg. Det der jeg fri. Ja, kjøpt fri. Prisen betalt. Du fri. Ja, vi takker deg for det, Jesus. Takk at det et forunderlig budskap. Du betalt prisen fullt ut. For alt som kunne stenge oss ute. Og du ser nåde til oss her, at vi får bære dette budskapet videre med oss. Helt til vi fremme. Det målet som du har satt for oss.

over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder i dag misjonær og forkynner i Misjonssambandet, Eivind Jåtun.

Salme 119 det lengste kapittelet i Bibelen, og består av 176 vers. Og i hvert enkelt av disse versene det en henvisning til hvor viktig Guds ord for salmisten. Han som har skrevet salmer sier igjen og igjen at han kan ikke klare seg uten Guds ord. I vers 130 av denne salmen så står det: «Når dine ord åpner seg, gir de lys. De gir enfoldige forstand.» Her sier salmisten noe veldig viktig som jeg vil at vi skal legge oss på minnet. Det når ordet åpner seg at det gir lys. Du sitter nå og lytter til et program i serien «Over en åpen Bibel». Tanken bak denne andagsserien å gi et lite daglig glimt fra Bibelen som kan være til ettertanke og oppbyggelse hver dag. Hadde jeg som holder andakten så det her med en lukka Bibel, ville det jeg skulle sagt fort miste med interesse. Da kunne jeg kommet med noen generelle betraktninger og spredte tanker om i og for seg viktige ting, men jeg ville miste muligheten til å formidle de bibelske anliggende med troverdighet. Nei, skal man holde andakt med Bibelen i hånd, det en stor fordel å kunne åpne boka og lese det som står inni den. Noen steder i verden tillegges selve bibelboka nesten magiske evner. I enkelte kulturer tenker man for eksempel at det å sove med en bibel under hodeputa kan sikre deg mot vonde drømmer og angrep av forskjellige slag. Bibelen som trykksak har ingen sånne egenskaper, så det kan du bare la være. Men det som står i boka har sprengkraft i seg til å endre liv. For noen år siden bodde jeg og min familie i Arusha i Tanzania. Vi var misjonærer i tjeneste for misjonssambandet, og arbeidet vårt bestod i hovedsak av å være med i litteraturarbeidet som ble drevet derifra. Vi distribuerte mange bibler og salmebøker rundt om i landet, og så drev vi et lite forlag som ga ut bibelstudiehefte, traktater og bøker av forskjellige slag. Mens vi bodde der, ble jeg kjent med Dorena. Dorena, hun bodde ikke langt fra stasjonen hvor vi holdt til, og hun hadde tidligere hatt noe arbeid som hushjelp for noen av de norske misjonærene. Når jeg ble kjent med henne, hadde hun hatt en vanskelig tid bak seg. Hun var blitt forlatt av mannen sin og satt igjen alene med ansvaret for to små gutter. Hun livnærte seg ved å selge frukt og grønnsaker på markedet, men når alle regningene og guttenes behov var dekket, så var det ikke mye hun satt igjen med. En dag så kom Dorena til oss på kontoret og lurte på om hun kunne få et brevbibelkurs av oss. Vi tilbøy på den tiden ca. 10-12 kurs som var basert på de bøkene og heftene vi utga. Og det første kurset det var jo gratis, så det var ikke så vanskelig å etterkomme det. Så gikk det et par dager, og da kom jammen Dorena tilbake med besvarelsen, og så lurte hun på om hun kunne få låne penger til det neste kurset. Kursavgiften vi hadde satt for kurset våre var bare noen få kroner, så det var i grunnen ikke så farlig med hele avgiften. Dorena fikk prøve seg igjen, og hun kom tilbake med den ene besvarelsen etter den andre. I lyset av oljelampen satt hun hver kveld hjemme i det enkle rommet hun leide for seg og guttene, og leste først et stykke i Bibelen, deretter de få sidene med forklaring, før hun etter beste evne skrev ned svaret hun skulle levere inn. Det var ikke vanskelig å bli inspirert av den iveren som Dorena viste. Og jeg glemmer ikke en gang hun kom innom kontoret vårt og skulle levere en besvarelse. Hun hadde så behov for å fortelle hvor glad hun var blitt i Galaterbrevet. «Det står så mye fint om frihet der», sa hun. Som ung alenemor til to små gutter var det nok mange drømmer som var blitt knust i hennes liv. Og skammen over ikke lykkes kan være like vanskelig i Tanzania som man i Norge. Men i Galaterbrevet hadde hun fått lese noen vers som viste henne noe viktig om friheten i Jesus.
Når dine ord åpner seg, gir de lys. Hun hadde opplevd noe av det samme som profeten Jeremia opplevde. Han var nedbrutt og sliten og desillusjonert. Han hadde etter mye om og men takket ja til en tjeneste som profet for Gud. Han endte opp med å måtte profetere dom og elendighet over folket. En dag så ropte han til Gud om å få slippe dette mer. Han orket ikke mer. Men da kom Gud til han med et trøstord, så ga han styrke til å gå videre. Og Jeremia vitner sånn i kapittel 15, vers 16. «Jeg fant dine ord, og jeg åt dem, og dine ord var til fryd for meg, og til glede for mitt hjerte. For jeg er kalt ved ditt navn, Herre, herskarenes Gud.» Vi begynte denne andakten med å lese det 130. verset i salme 119. «Når dine ord åpner seg, gir de lys.» Min utfordring og invitasjon til deg i dag er at du finner fram Bibelen, åpner den og lar Gud tale til deg. Kanskje skjer det ikke noe stort og mirakuløst allerede ved første lesning. Men over tid vil du kanskje få erfare det samme som Dorena. Det står så mye fint om frihet der. Lykke til, og Gud velsigne lesningen.

Det var koret Reflex som sang om Guds ord som gir mening i hverdagen. Eivind Jåtun, misjonær og forkynner i Misjonssambandet, han har delt med deg ifra Guds ord i Over en åpen Bibel i dag. Andaktsserien produseres av Norea. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller kommentarer. Og så minner jeg også om at Norea sin forbønnstelefon, den åpen i morgen. 38 14 50 20 telefonnummeret du ringer hvis det noe eller noen du ønsker forbønn for. Ellen Sørlien mitt navn. Jeg takker for meg og ønsker deg alt godt.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forsyner I Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Ja, hei, vel møtt I Jesu navn. Jeg synes den veldig stor, altså, men den må jo tygge litt på den, og jeg, etter hvert så året går, så liker jeg godt sånger som jeg kan tygge på og aldri bli ferdig med. Det noen som sånn, når du går på butikken og kjøper sjokolade, så går det nesten rett I blodet med en gang, men det ikke sikkert det varer så veldig lenge, for du må ha noe mer. Så det noe bra om ikke etter sjokolade til frokost hver dag, men at det heller et skikkelig grov brød, altså. Da seter bedre I. Og her tenker han seg altså den samtalen I evigheten som hele vår frelse står på. Det står nemlig at utvalgte oss I Kristus før verdens grunnvoll var lagt. Så allerede da var du elsket og tenkt på, og Gud hadde offret sonen og gjorde det. Og så det så faderen ser på slekten og ser for seg hvor det blir, når de ligger I synd og under djevelen sitt herredømme. Og så ser han, kan du tenke rundt seg, og så ser han på englene, hvis de skapte da. Og så sier han, ikke noen han kan bruke der. Og så til slutt så snur han seg til sonen, og så sier han, gå hen, min kjære sønn, og lid for dem som ikke evig tid I vreden skulle være. Den dom grufull ut å stå. Men verdens frelse står derpå. Min sønn, vil du den bære? Og det det avgjørende punktet for oss. Da svarer han, ja, kjære far, av hjertens grunn, la skje som du vil skikke. La komme kun den bittre stund, jeg dødens kalk skal drikke. Ja. Så det liksom det Guds råd ifra evigheten som skildrer, og når han følger det videre. Men jeg har ikke hatt direkte påsketekster, selv om jeg mener jo absolutt at det Østepresten har med påsken å gjøre. Det skal jeg. Har vi vært borte I, så det noen gjerne midt I sentrum, sånn sett. Men det noe med det, altså. Ja, nå kommer det en påminnelse langt der bak, og det var bra da. Jeg skal gjøre en ting før jeg begynte å preke da. Jeg har jo disse bøkene, og der ligger også altså, noen som de kan få for en meget rimelig peng. Det bestemmer selv hva de vil betale. De som ligger på høyre siden der nede. Nå det fare en del til dem, men der ligger noen hjem. Der ligger ei som skulle vært I alle kristne hjemme. Sannhet til Gud fryktighet av Erik Pontoppidan. Det forklaring av de sentrale tingene I kristentruen. Budo, trosbekjennelsen, fader vår, og så videre. Og djupt og enkelt samtidig. I spørsmål og svar. Og den har vært med stor betydning I Norge, den boken. Til slutt, alle måtte lære den utenatt, og de kunne få svar på kirkegulvet tidligere. Spørsmål. Jeg fikk spørsmål jeg går på kirkegulvet, men da hadde vi fått tips på forhånd. Så jeg fikk altså forklaringen på den andre trosartikkelen. Og det jeg veldig glad for jeg måtte lære meg, for den veldig fin. Han har lært gjerne litt mer si også, men det var noe da. Ja, og så ligger noen bøker igjen, I alle fall et par, noen stykker til Carl Fredrik Wisløff. En av de som Gud har fått brukt mest I siden apostlene sine,